0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskarðu bara Snickers eða elskarðu eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok.
2: Jóna, prófa þú, prófa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, fyrst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhalds mánuðurinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofuna Smart.
6: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: El Gringo, Mexico Sot Meira, Suðurlandsbraut.
8: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumir segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, 2 mánuði á hvorum stannum. Hæja!
6: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
9: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
10: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
11: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
12: Vinahópurinn hefur rætlaði 3 mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
13: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.
14: All the hits.
0: Þetta er topp tónlistarstöð.

0: skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
1: Vissir þú að Viaplay fylgir með öllum heildarpökkum hjá Sýn? Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
2: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
3: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færð vistvænni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar og við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
6: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegur 182 og Smáralind.

Ljá mig Tjúni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi háspurðum Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og maður

0: 7 til 10
1: Eru það reikann út? Það er alltaf þannig að ég kem hérna til ykkar Það tekur mig smá tíma að komast í gang
2: Það
1: ég einn að þá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhver sprell og gaman þá maður beðin að fara
2: Fór í 24 minnum Það fór í 24 minnum í loftinu sko
0: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins Í samstarfi við tam.is, Subway og Völdklass

0: Pólitíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta er bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskarðu bara Snickers eða elskarðu eitthvað meira nammi?
3: Ó, Mars.
2: Já, þú fílar líka Mars.
4: Ok.
2: Jóna, prófa þú, prófa þú.
3: Ó, hérna, Dylja, finnst þér bara Snickers gott eða? Já, Mars líka. Mér finnst Mars líka gott, sko. Er uppáhaldsmánuðinn bara júní eða? Já, líka Mars.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Ice

0: 5-7. Sonur heitir Roman Pacino. Það er
1: Roman Pacino.
0: Hvað heitir þú? Roman Pacino. Hvað er pappið? Hvað er pappið þinn? Það verið þeirra Al Pacino.
2: Róman líka. Þetta er rosalegt nafn. Róman Pacino. Ég get bara sagt þér að strax.
0: Það er árangur.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Keiluhöll.

0: 7 til 10
1: kom hérna fyrir í sumarinn Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann er mættur aftur og það í spelkunni
2: Óskar, nennir hérna að setja mækin alveg öðrun en að hlæja fyrir mér
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.

0: FM 957.
1: Alltaf vera að sleikja mig. Sem er galið.
2: Ég held ég hafi aldrei lent í þessu.
1: Ekki, hefur engin bara koma bara, það hefur verið að sleikta mér enni líka, sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gægi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni.
2: Ha?
1: Já, þetta er galið. Það er alltaf verið að sleikja mig.
2: Ég skil ekki.
1: Og þetta er alltaf bara svona get straight guy, ég skilur ekki.
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.

Sjá mig Jóni með fyrirlega bandi er að kemur að stemningu Öskrandi hásturinn Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Bara en að halda ég eigi aukalíf eins og Mari

0: Hefur kassað Jesúpartið þú varst græður?
1: Jesús Lítið þessi Ég gef hún það, þessi var fersk
2: Þessi var fersk Hún svolítið ekki fersk Spurningin,
0: jú Aldrei verið orður svona
2: Aldrei verið orður svona
1: En þú þarfst að taka stig
2: Já
1: Þegar ég mætti með ömmu og ama hérna í Philadelphia Það var ekki að því að ég var græður Það var að því að ég var trúaður Þú varst að því að krassa þetta í grættu
2: Það eru, já Ég vil ekki að tala
0: eitthvað mikið Mikið að greina þetta

0: í topp tónlist.
1: Smakka hann drippra þér. Allt og fókn gutt, þetta er svo gutt sumar.

0: FM 957.
1: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn er aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.
2: Framúrskarandi Ricaro barnabílstólar, nýjar gerðir og litir. Þýsk gæða framleiðsla. Verið velkomin í Bílasmiðin HF, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
3: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.

0: íslenska mótna. Þetta brennslan á FM 957.
1: Fyrstu dagur, drottinn minn, djöfull hvað ég feginn. Góðan dag og velkominn á Fætur. Í dag fyrstu dagur, 11. september, svo hér sitja Rikki G og Bolli Már í brennslunni til klukkan 10. Hvernig ertu, sæti minn?
2: Jú, ég bara heldur góður.
1: Já, feskur.
2: Já, feskur.
1: Og góð lyktaður.
2: Já, góð lyktaður mér, ég hérna. Já, það alltaf góð lyktaður mér á mótnana. Ég fer í langastúrtu, vel heit alltaf á mótnana.
1: Já.
2: Og svo í restina tekja hann alveg kaldið, svona 20-30 sekundur, þá er ég mættur. En ég ekkert mættur ef ég sleppi. Það nefnilega vandamál, þetta verður vítaringur. Ef leið og ég fer ekki kalda sturt á mótnana, þá ég bara krumpaður fram eftir degi, sko.
1: Já, kaldið, sko. Ég fer mjög sjaldan í sturtu á mótnana.
2: Já, ég get ekki sleppt því, sko.
1: Nei, ég fer hins vegar ávallt í sturtu á kvöldin.
2: Já.
1: Hreinir sokkar og... Og þú veist, alveg bara svona fresh upp í rúm,
2: sko. Það eru þetta geður, sko. Ég skil það vel, sko. Þú veist, ég verð háður því að ég verð að byrja mótnaðan á sturtu, sko.
1: Tekur þú sturtu daglega?
2: Já.
1: Það segi ykkur að það sé ekki sérstaklega hótt, sko.
2: Ég veit
1: það.
2: Ég er bara meira sama.
1: Fyrir húðina og annars slíkt, sko. Ég er sama, ég er á sömu bylgjulengd.
2: Ég er bara vatn, þú veist, vatn. Ég þarf vatn á hverjum degi. Þú veist, það er ekki að tala um að drekka það, heldur við erum í því. Ég elska það, ég fer ofta tvisvar á dag, þú veist.
1: Já.
2: Þó ég sé fyrir ræktina eða sánuðið eitthvað setni daginn, þá fer ég alltaf á mótuna. Þetta vekir mig. Þetta er alveg föstu dagur, maður finnur það. Það er svona, það er áþreifaleg stemningi í loftinu.
1: Það er hérna, líka bara þess að segja fólki, það er kalt.
2: Það er kalt. Ég var, sko, rúðan, framrúðan.
1: Það var svona, það var dögg á minni, sko.
2: Það var dögg og svona móða, ég þurfti bara að negla hitanum í gang.
1: Já.
2: Og já, þetta er svona, maður finnur það að það er eitthvað að gerast í veðrinu.
1: Sko, þetta verður mjög svona sérstakt veður í dag. Eins og staðan núna, þá er mjög fallegt, ef horfir. En, samkvæmt veðri, þá klukkan 9:00.
2: Í kvöld.
1: Nei, bara eftir 2 tíma. Þá bara koma og þá erum ekki, sko, ég er ekki að tala um sko bara rigningu. Ég er að tala um bara rigning sem sést í Amazon skóginum.
2: Hvað, ertu alveg viss um það eða?
1: Já, ég meina ég er að horfa hérna á kort.
2: Já, síbyrdi það og, er ótrúlegt.
1: Já, og það er bara svona live kort og þetta mun koma að vestan. Ég sé við mitt bara skýin þar. Þetta kemur þetta mjög hratt yfir og ég er ekki að tjóka. Svona bara tíu leitið þá að vera úrkoma 4 mm úrkoma á klukkustund.
2: Ég er að horfa á þetta. Þetta er bara greinlega og svo er þetta bara búið.
1: Þetta kemur bara
2: töff.
1: Þetta hérna, við sjáum örugglega bara eitthvað svona að þú veist, það verður pottet ekki bara stætt úti í þennan klukkutíma.
2: Þetta er geðvægt. Þetta er smástæði.
1: Þetta verður alveg athyglisvert.
2: En svo verður allt í lagi veður og til dæmis í kvöld fyrir fólk sem er að fara á bikarúrslitin.
1: Já, veðri
2: í kvöld. Þá er bara sól og...
1: Það er sól, sko.
2: Og 9 gráður. Við tökum því. Það er bara föðurland, rúllukræði.
1: Já.
2: Úlpa. Er ekki búið, úlpan átt.
1: Gummi Kíró sagði það.
2: Það er kannski á fótboltaleiki, það er annað.
1: Nei, þú veist, sko, maður þarf alltaf að...
2: Það var maður ekki frakka bara.
1: Já, þú veist að... Nei, þú veist að fara á fótboltaleiki, ferðu bara í þína, eða kallt. Ferðu bara í þína bestu úlpu, sko.
2: Það var hérna Gunni Helga og Ási Helga og ræðunir þeir sjá oft og hafa gert það hverju ári búið til þróttara varning sem þeir selja svona bara þú veist fyrir fólki í stúkunni skilur bara svona flotta jakka og
1: mann eftir blazerunum hann að fræðu
2: já, algjörlega ég er eitthvað á það já, blazeruna ertu ekki að tala um svona fína
1: jú,
2: á,
1: ég, er það þínu mynd?
2: Æ, ég já.
1: Í alvörunni?
2: Já, það
1: Það voru geggjaða flíkur.
2: Já, geggjaða flíkur. En svo hérna kemur eitt árið, bara heyrðu úlpur. Það er verið að selja úlpur og ég er bara svona með þróttarmerkinu. Ég bara heyrðu, þetta er næs. Samt alveg 35.000 kalli og svona, það er lítið dýrt en til styrtar skilur.
1: Að sjálfsögðu.
2: Þannig ég bara panta inn úlpu og eitthvað svona. Svo hérna mæta úlpu þar. Og ég er þetta svona úlpur, að sem vengir úlpur sko. Bara niður fyrir hné. Og ég
1: Já, ég, bara svo sveppóki bara
2: Sjón Ólas er hann, hann er einni og svo er bara alls konar svona miðalda kallar sko.
1: Mm-hmm.
2: Við erum svona 20 hana, allir í eins úlpum niður fyrir hné, svona eins og við séum eitthvað svona rísa þjálfarateimi sko. Stöndum við í stúkunni og fólk náttúrulega er bara í hlátis kasti sko. Bara þú veist svona eins og við séum að reyna að vera partur á liðinu svo við séum í teiminu og ég bara, þú veist, ég get alltaf farið í þessu úlpu eins og ég sé eitthvað sko, hver styrta þjálfari sko. Þetta er alveg ógeðslega fyndið sko.
1: En ef þetta er sniðuð samt að gera þetta, ég meina, þú veist, þú veist að styrkja félagið þitt og...
2: Já, já, mjög sniðuð, það bara svona, við hefum kannski vilja styttri úlpur.
1: Já, ég vildi ekki svefpokana.
2: Nei.
1: Ekki Arsen Wenger svefpokan.
2: Nei, alveg hægt, það er mér illa, sko.
1: Já.
2: Ég vil bara hafa þetta mitt í sítt, sko. Það er gaman að þessu.
1: Það er gaman að þessu, sko. Ég verð að spila einu smá hljóðbrot. Ég er búin að horfa eitt viðtal. Ég vildi sem að horfa svona tíu sinum.
2: Ég veit nákvæmlega hvað viðtal
1: þetta þú ert að tala um. Þetta var ógeðslega fyndið. En hérna, ég var einmitt að lýsa þessum leik. Það var sem meistaradeildin í gær. Bayern München mætti Bodo Glimt. Og það var markalaust í hálfleik. Og Bayern skoraði síðan 5 mörk í seinni hálfleik. Unnu 5-0. Já. Og Michael Olise, leikmaður Bayern, hann skoraði 2 mörk. Skoraði sem sagt 4. og 5. markið.
2: Annað er hann alltaf bara
1: bæði mörkin voru eiginlega bara virkilega góð sko. En hann er sem sagt tekin í viðtal af sem sagt þýskum gæja viðtalsmanni hérna Dasen í opinberu útsendingu og viðtalinu sem sagt var bara streymt til rétthá um allan heim meðal annars bara til sína sports og viðtalið var sýnt í meistaradeildamörkunum eftir leiki kvöldsins. Og þessi spyrill, ég veit ekki hvort að hann hafi verið í eitthvað svona stekkjun.
2: Nei.
1: Eða hvort hann hafi verið með sko í eyranu, að væri bara eitthvað þýskur auðum blönd og hann væri með hann í stjórnum.
2: Þetta er líktaði því.
1: Því að spurningarnar sem gæðin fekk hérna á Lísi og hvernig hann svaraði, hefur þetta bara svona verða hérna.
2: Það voru tveir erfiðir að mætast.
1: Herru, hérna kemur þetta, ég verð að spila þetta, þetta er eiginlega stórkostlegt sko.
3: Michael, was a tough match, at least in the first half. How does it feel for you to win this game 5-0? Your goals, great, and being man of the match.
4: Yeah, it was good. I mean, it's the first game. It's at home, we wanted to win. In the end, we won, so we're happy.
3: How easy is it to score goals like this? We can show it to you for us. It seems like brilliant. How does it feel to you?
4: I don't know.
3: You don't know? You really don't know? How does it happen? Is it just from the inside or do you think about it?
4: I mean, I shoot and then it goes in or it doesn't go in.
3: But if it's like easy like this, everyone could do it, right? But you're the only one.
4: I'm not the only one that can score a goal.
3: But goals like this, isn't it?
4: I don't think so.
3: You make it quite hard for me to do an interview. What makes you happy? What makes you laugh? Scoring goals? Winning?
4: Yeah.
2: Yeah. Hörru, Riki. En sko máli er spyrillinn triggerast um leið.
1: What makes you happy? What makes you happy in life?
2: Hörru, hann greinlega, hann búin að veita eitthvað hann sko. Finnst hann vera svona smá hallarslur, hvað hann er eitthvað svona stekkt.
1: Þetta er stórkostlegt sko.
2: Þetta er ótrúlega. Sko máli er samt, ég ætla til að bakka hérna spyririnn upp bara í smá. Fyrsta spurningin eða svona bara að þú var fersku gæi, spurðu mig Riki bara, þú veist, á íslensku bara hvernig mér fannst að vinna og skora mörg.
1: Bolli, virkilega góður leikur, sérstaklega setni hálfleikur, þú með 2 mörg og maður leiksins hlýtur að vera hérna alls ánægður í dag.
2: Þetta gerist ekki betra. Ótrúlega gaman að koma henni fyrsta leik bara á heimavelli líka og hérna og ekki skemmi fyrir að skora 2 mörg, bara ég er í skýjunum sko. Þú veist, ef hann hefði bara byrjað þetta svona bara ferskur. Þú veist, en hann er náttúrulega alltof fljótur að fara í bara eitthvað, byrjuð, þú veist, það er bara, ég get ekki tala við því hennan. Þetta er náttúrulega, þetta er lítur að vera eitthvað amatör, sko.
1: Það var hérna.
2: En þetta verður forever, þetta verður eitt af þessum viðtölum, maður sér oft svona viðtölum sem er alltaf verið að spila aftur og aftur, þetta
1: verður eitt af. Bara ekkert eðlilega vandræðilegt, sko.
2: Nei.
1: En hérna.
2: Hefur lengt í, sko, þú er ekkert mikið að, jú, hefur verið svona með mækin á vellinum að taka viðtal eftir leikur.
1: Já, ég gerði það alltaf á sínum tíma, sko.
2: Já, hvernig, sko, þú veist, sumir eru leiðilegri en aðrir.
1: Sko, ég, þú veist, að taka nokkur viðtal. Mér fannst alltaf erfitt, bara tökum körfuboltamest, alltaf erfitt taka viðtal á Arnar Guðjónsson. sem þjálfars tindastól í dag en þjálfar þá stjörnuna kveið alltaf pínu fyrir því sko. En ég veit samt að Arnar er mikill humoristi sko. Og hann var stundum oft bara fokk í okkur sko. Svona reyna að vera þurr og fljótur í svörum og svona eila takur og taugum sko.
2: En svo er líka, þú veist, menn eru búin að tapa eitthvað, þú veist, nennir þess ekkert.
1: Nei, svona fleiri fótboll, þú veist, nei, ég veist, mér fannst, mér stótt erfitt við að taka við tala við Óla Jó.
2: Já.
1: En það er nákvæmlega sambotinnum, hann er svo bara kynntist í honum aðeins betur.
2: Já, já.
1: Og erum bara ágætis bara, og erum ágætis félagar og það í dag.
2: Ég, það er kóngur á gamla skólu.
1: Þú veist, hann var líka bara svolítið að fokk í spyrlunum sko.
2: Og hann líka, þú veist, hann átti að til, þú veist, það var náttúrulega búin að tapa og var eitthvað pirraður. Þú veist, bara svo villum hérna að löðu þetta svelli.
1: Shit.
2: Það er viðtal sko. Svo náttúrulega má aldrei gleyma Adolf Inga og Aron Levi í ísokki markmanninum.
1: Þetta er stórkvæmst, þetta er bara stórkvæmst þau liður, fara bara í svona vandralegustu viðtöl.
2: Við tökum við eftir helgi, söfnum við sér saman.
1: Söfnum við sér saman, bara, þetta verður bara topps í erkilist í vikunar.
2: Já, þetta er ógæslega fyrir, sko.
1: Bara svona óþægilegustu viðtöl bara. Og eins og þegar Guðjón Þórðarson hérna var í viðtali hérna eftir leikja Keflavík, hérna var að tala um að KSÍ var að leyni makka á baku tjöldina þess að ég var til þess að þóltölunar hjá sem dómara.
2: Já. Svo líka í körfunni. Hérna, it's a good game game. Það er geðvægt. Svo alltaf er það flip þetta þegar auðvitað blöndar er að tala við hérna við eitthvað fokkið einhvern körfubata leikmann eftir leik.
1: En það var svona með ráðum gert.
2: Ég veit að það fara aldrei að fara einn sko, djöld þegar ég var krakki til það er gaman að því bara sondast er Bendy Gómsson og vissu þenni til að sjúta þeim sko.
1: Og gæin alltaf fatta ekkit að var verið að djóka sko.
2: Það er
1: ekki að
2: yeah það er sála about now, the team er bara
1: yeah. Mörg gullkorn. Svo þetta líka hérna hvaða viðtala sagði eftir, það var ógeðslega fyndið, ætlum bara að taka að því að veist, það er ekki vandrætt, það er bara svo fyndið, hérna Brynja Níels
2: á.
1: Sem er nú, ég ætla nú að segja það, þú veist, fólk getur nú sagt hérna ýmislegt en hérna þetta er stórkostlegt þegar hann fær hlótuskast, þetta er sem sagt hann er að fara í
2: viðtal
1: og þú veist, það var eitthvað búið að ganga framhjónu varandi eitthvað að nefndi eða eitthvað ráð þeirra stóli eða eitthvað og hann er tekin inn í viðtal að gæja rúf hérna bara, þú veist
5: Adam, það er búið að skipa nýjan, ég er ekki sáður að þú varst ekki valinn eftir svektur?
6: Nei, ég er ekki svektur, ég er alltaf gamalt til þess og ég er ekki fylgjart maður þó útlitið sé eins og þeir.
5: Ég held ég að vera að byrja
7: aftur. Já, ég held
1: það. Vistu bara að byrja að vita.
5: Ég varðist ekki hlæja að svona þínu.
7: Nei.
5: Já, ég sleppu þess að joka.
1: Sjú.
7: Þú reyður því.
5: Það varð ekki hlæja aftur þá.
7: Nei.
1: Svo byrja hann aftur. Byrja hann aftur.
5: Þetta líkst þér á nýja.
1: Svo bara er Brynjar og hann, þeir eru bara í krampa bara, og svo er að byrja vitra þá er að byrja bara allir í tár líka láttur það
5: að spytur það
1: og svo fer að byrja ykkur svona pontu og hann er bara svona grátandi úr hlátur í Brynjar. Ég er nú ekki fílu gett maður þá útliti séu svo það
2: shit bara maður er alltaf lett í aðstæð það sem bara má ekki hlæja sko. Ég var eins í brúköp það er nú ekkert látt síðan sko. Og vinur minn og kaupmannhöfni mættur að svæði sko. Og við eigum bara svona sögu bara síðan þú veist, við vorum saman allan grunnskóla og við bara, þú veist, við tjaldum, til dæmis skáðum ekki flutt lokaverkefni okkar í Tindabekk því að þú veist, það var það mikið leið sko. Þú veist, við bara þú veist, svo er að mættur sko, situm að sama bekk svo byrjar eitthvað að syngja bara fýtt söngveri, ekkert að því finn ég fyrir hann lítur svona á mig og bara svona eitt lúk og ég er farinn sko svo bara fyrstist þessi kirkjubekkur sem betur fyrir sátu aftalega en konunum okkar ég held að myndi drepa okkur og bekkurinn
1: það eru voru brjálaðar
2: út af maður kom ekki hljóðum og hristist allir bekkurinn hristist allir og svo alltaf þeirra það var sungið þá bara þetta var agalegt þetta má ekki sko
1: þú veist ætla að sé einhver samkoma það sem þú mátt bara alls ekki hlæja að fá hlátuskast þessi versta samkoma segir jarðarför
2: Já, það gengur ekki sko.
1: Allt þetta hafi komið fyrir eitthvað.
2: Kistulagning. Það er ennþá vera það, það er close sko.
1: Allt þetta hafi komið fyrir eitthvað. Bara í einhverju jarðaförðu, það er bara fólk er eitthvað. Einhverju fara bara í hlátuskrampa og...
2: Sko máli er, þú veist, það er svona aðstæða sem ég held að sé fólk sem er haldin einhver svona eigilega bara, þú veist, ef það veit að maður alls ekki læga að þá, þá dettur það í eitthvað sko. Ég get alveg, ég get aftur verið tæpur sko. Ég man, heyrðu, annað við vorum í Madison Square Garden á Nixleik.
1: Já.
2: Og við erum fjóru félagar, þetta er hátíðisleikur, þú veist, og það er búið að fá sér og algjör stemning. Svo bara kemur að þjóðsögnum.
1: Já.
2: Og kaninn er ekkert
1: að fokk, þeir eru ekkert að grínast með þjóðsöngi sinn
2: sko.
1: Þeir eru, það er alveg heilug stund sko.
2: Já, og ég, hérna, Arthur er alltaf svona leikmaður fyrirlið Háká.
1: Já.
2: Stendur hliðan á mér sko. Og það er eitthvað, ég ætla ekki að segja hver var, þú veist, það var svona óhefbundin söngvari.
1: Já, já.
2: Og tapar. Við erum,
1: fóruðu bara í kasta
2: það. Við erum að rústa sko. Og við, sko, það er, fólki byrjaði að líta á okkur.
1: Nei.
2: Jó, við vorum það, við vorum ekki vinsalið sko. Það var agalegt.
1: Það var að grenjur hlátri við þjóðsöng Bandaríkjana.
2: Já, í Madison Square Garden. Og þetta var eitthvað krakki að syngja líka sko. Svona, já, þetta var ekki gott. En það er svona bjargaðist. En það er bara svo það er sko.
1: Þetta er alltaf gaman. Herru, við þurfum að söfnum þessu eftir helgina.
2: Já,
1: það bara er svona eftirminnilegustu viðtöl of all time.
2: En þessi hlátur af fréttamannum með Brynjar Níels, þetta, þetta er bara tjúður þetta smitandi
1: maður. Já, ég meina þetta er bara, þú veist, ég er þannig oft þegar ég er í svona svona vondur, ekki góðu skapu og svona þungt yfir mér.
2: Já.
1: Þá fer ég og ég bara fer á YouTube og ég til dæmis horfi bara þetta viðtal. Já. Og þú veist, og þegar Brynjar er bara farin, þurft að fara frá og svona í svona standandi pontu til þess að hann styðja sig að því hann hló svo mikið hann var að hníga niður. Fældi hvað þetta er eiginlega gaman.
2: Þetta er geður.
1: Að upplifa þetta, þú hlærð það mikið og þú getur eiginlega að staðið uppréttur.
2: Og Brynjar er náttúrulega mikill húmoristi sko.
1: Já,
2: hvaða frétta maður var þetta? Manstu hvað hann heitir?
1: Maður sjá, hann heitir nei, er ekki tekið fram mér. Ég spilaði bara smá broti, menn þetta heldur svo áfram.
8: Svo
9: Það var okkurlega svo
8: fast. Já, já. Svo, ok.
1: Það er hann að byrja aftur.
8: Það er slæmt sér að koma grátandi úr viðtali.
9: Þú segist ekki fyrir svegt. Ógrænjandi.
1: Rúnaður býttu og svo kemur að síðast.
2: Rúnaður byrja eftir.
1: Já, nú allar, þú veist, þú eru að fara að klára þetta fyrir fréttir. Nú verður Brynjar búin að jafna sig. Og svo hérna þurrkar á tárin. Og nú allar að reyna aftur. Ok. Hann fer aftur. Hann fer aftur að fara í burtu. Þetta er ekki hægt. Þetta er bara búin að vera ykkur á 2.5 mínútu.
2: Og það
1: er ekki ennþá búin að jafna sig.
2: Svo langa er út úr aðstættu og þú hefur eitthvað stjórn af þessu.
1: Pældi hvað 2 mínútu eða 2.5 mínútu langur tíma er að jafna sig á hlátuskasti.
2: Shit, maður.
1: Ógæðslega fyndið.
2: Þú veist, maður finnur það. Maður tekur hláti, ég finnur bara núna. Það er búin að raunverulega hlæga sko. Það er bara, það er gleði hormón sprettu fram sko.
1: Já, ég mun að núna erum við búin að ég er búin að hlæja mig vel í gang fyrir fyrsta
2: dag. Já, það er sko fólk fyrir hlátur jóka hittist bara svona 20-30 saman.
1: Herðu, ég hef séð vídeo úr þessu.
2: Óþægilegur því eða?
1: Fokk, hvað þetta er því óþægilegur? Ég er sannig, ég á mjög auðvelt með að vera svona pínu vandræðalegur.
2: Já, þetta er ekki fyrir þig.
1: Nei. Ég bara, ég veit ekki hvað ég myndi gera sko.
2: Ég verið í aðstæðan það sem kemur svona kennari sko.
1: Þú bara byrjar að hlæja allt í hennu.
2: Já. Ég reyndar gera, eða þú veist, svo bara virka þetta sko. Ég var byrjar að væl og hlátri sko.
1: Ég var mjög erfitt með að feika hlátur.
2: Já, þú byrjar bara
1: Þú veist ekki svona. Þetta verður að vera natural hjá mér.
2: Já, ég veit
1: það. Þessu plótir spyrir á, hvað var þetta ekki fyndið það? Ég bara, jú, þetta var alveg gott sko. En ekkert eitthvað ha-ha gott sko.
2: Nei, það er, þú veist, það
1: plótir er líka þannig að hann á, hann getur ekki feika hlátur heldur því hann er með svo rosalega smitandi ja. Og sterkan hlátur ja. Að maður veit alltaf hvort hann sé ríl eða ekki ja, sko. Ja.
2: Hann ah, shit, eftir er hann komin heimur og svo veiðið
1: það er í dag
2: ég segi bara guð blessan
1: já, neini, hann er bara að koma pældi hann að koma heim á Friday sko.
2: Já, já
1: orkir hann mikið neitt sko.
2: Nei.
1: Þetta er svona á konceptið að vera sko.
2: Já
1: Þeir í veiði og kemur svo heim á föstu degi sko.
2: Þeir eru svo, ég ger alltaf sömu mistökun en fyrir til útlanda, kem heim mættir vinnu strax daginn eftir
1: Já, ég hérna ég veit ekki hvað, ég breytti svo ekkert svo fyrir löngu séðan þegar maður var að bóka til ten eða golferir þá var ég alltaf einhvern veginn að láta að vera þannig að maður kæmi heim á sunnudeg sem bara heimskulegasta koncept í heimi
2: Það er þunglind
1: Úst, kemur hann hvers bara heim á föstudegi eða lögadegi þú hefur alltaf einn
2: dag þú þarft það sko.
1: Svona aðeins bara til þess að þú veist,
2: og það er engin
1: komaðan er á jörðuna og...
2: Nei, þú veist ekki að fara að vinna neina góða vinnu daginn eftir sko.
1: Þannig
2: að það er bara gott fyrir alla
1: Heldur betur, föstu dagur í dag eins og áður sagði Við munum aðeins fara yfir þennan dag því að í dag eru 25 ár síðan árásin var gerð á tvíburaturnana og bara í Bandaríkjunum Við réttum 3000 mann sem að létu lífið
2: Það er rosalegt Þetta var svakalegu dagur, ég maður glýmur þess aldrei
1: Muna flestir hverðið voru, sérstaklega já. Þeir sem voru komið með svona smá vit
2: Já
1: Förum aðeins yfir þennan, já, merkilega dag upp á það að gera Við erum uppgjör vikunar á sínum stað
2: Já
1: Og fáum tvo góða herramenn í það
2: Já, koma tveir, sko, frekar nettin á okkar Má ekki alveg segja það
1: Jú
2: Já, naflinn mætir, okkar
1: já.
2: Maður
1: Já
2: Og svo er það maður sem ég hef illa gaman að á samfélagsminum Heitir Logi Páll
1: Já, hann er geggjafur
2: Þórsari
1: Já, og hann er mjög skemmtulegur
2: Já, virkilega
1: Gaman á honum á samfélagsmiðlunum Herru, við fáum aðeins að kynnast nýjum böðum Það er enn eitt baðið að rísa á Íslandi
2: Reykjaböðin
1: Reykjaböðin
2: Djöð lúkkar
1: þetta Þetta lúkkar ekkert eðlilega vel
2: Við þurfum að sjanghæja þau, blikka þau eitthvað hérna eftir
1: Heldur betur Við ætlum alveg að koma okkur á stað Verið með okkur til klukkan 10

0: afmælisbarn dagsins í dag er já, aðeins sem að ég held upp á.
1: Það er svoleiðis.
0: Þetta er tónlistamaður. Hann heitir Richard Melville Hall.
1: Richard Melvin Hall?
0: Melville Hall. Hefur einhverja hugmynd hver þetta er?
1: Er R. Kelly? Hva? Það fyrst þess að koma upp.
0: Já, nei, þetta er ekki hann. Ég er ekki fara að taka hann fyrir í
1: ammælisbarni. Maður gleymur þessu.
0: Ammælisbarni dagsins. Nei, þetta er tólestamaður sem er betur þekktur undir listamanns nafninu Moby.
1: Já, það er okkar maður.
0: Moby er ammælisbarn dagsins í dag. Hann er fættur 11. september 1965, 61 ás gamall í dag. Hvernig fekk hann listamanns nafni Moby? Einföld skýring á því, því að foreldrar hans kölluðu hann Moby vegna þess að samkvæmt fjölskyldu sögunni er hann skildur Herman Melville sem er höfundurinn af frægu bókinni Moby Dick.
1: Já, það er saga sem við munum öll lesið sko.
0: Moby er mjög sérstakur einstaklingur, sérstök típa. Hann gefur út plötu 1999 sem að heiti Play. Hún gekk hræðilega þegar hún kom út fyrstu vikunar því að þetta voru svo ógislega speslög og fólk var ekki að kveikja og ferillin var bara basically að fara down the shitter. En síðan einhvern veginn fer þessi plata bara flug og það verður bara, allt vitlust og hún selst og selst og selst. Þetta var eitt af lögunum á plötinni. Mast þetta þessu?
1: Ég er hlusta mikið á þetta sko.
0: Nákvæmlega svona lög sko.
1: Þetta er svakalegt sko.
0: Þetta er svona algjörlega öðruvísi tónlist.
1: Já, já. Þetta snertir við snertumann.
0: Ekki bara þetta lag, þetta var á plötunni Play. Þetta lag sló heldur betur í gegn. Og svo auðvitað þetta lag hérna sem hefur verið spilað í svo mörgum bíómyndum. Þetta lag hér.
1: Já.
0: Porcelain.
1: Já.
0: Porcelain er tekið úr eða svo frægasta bíómyndin sem þetta lag kemur fyrir í er myndin The Beach með Leonardo DiCaprio.
1: Já, svakaleg mynd.
0: Já, og þetta var rosalega sterkt lag í myndinni. Og eftir að ferillin tekur þetta stökk 1999 þegar þessi plata kemur út, þá fór hún heldur betur. Já, þá fór ferillin hjá honum svolítið eða svo niðurleitt því að hérna hann datt heldur betur í áfengi og fíknefni.
1: Já, hann var, ég sé viðtölu, hann var bara mjög langt leittur.
0: Lífverðni voru helvíti óheilbreytt, síðar varðan etrú og hann er búin að tala rosalega svona opinskátt um þetta, hvað bara leið og fær smá frægð, hvað þetta getur gert við marga.
1: Já,
0: hann er búin að opna veitingastaði þessi gæi og hérna og ég veit ekki hvað hann er búin að semja og sampla mikið að lögum í auglýsingum og kvikmyndum og gæin er, hann er bara,
1: þetta er genius.
0: Já, þetta er algjör snillingur. Mér langar nefnilega að spila eitt lag með honum sem ég hérna bara svona smá brotaði og það er bara svona lýsir svolítið hvernig hann er og það lag er, þetta hérna, manst þetta þessu.
1: Já, já.
0: Tökum smá skrens á þessu.

0: samstarfið við tam.is, Subway og World Class.
1: Fimigo Aero, The Bása, Birnir, Bríett, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
0: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
3: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
4: Það er aldrei að vita hvaða árstíð verður eftir hádegi. En eitt víst að sortunutnar verða öruggar í sortunuskilinu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
5: Fjármagnseigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
6: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 plug-in hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Já, viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
9: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
10: Saltstangir, ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa, gerir allt betra.
11: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðsölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
12: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
13: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
14: Útsala á slöngubátum og mótorum í Veiðiportinu, Grandagarði 3 og veiðiportið.is.

0: komið að þessu.
1: Já.
0: Þetta er stórt. Ég er á degi þrjú, er það ekki?
1: Jú, jú, jú, þú ert bara búin að vera síðan og hérna, síðan og bara, já, kom, síðan og byrjar í þetta með mér.
0: Já, þetta er stórt. Herðu.
1: Yes.
0: Nú ætlum við að fara, við ætlum að kerja þessi í gang. Það er föstu dagur. Og ég held að það séu margir sem ætla að partía, ef ekki, þá gæti þetta breytt þeirri stemningu. Þetta er með tónlistamanni sem heitir DMX. Lagið heitir Party Up In Here.
1: Oh,
0: það er bara þannig.
1: Rosalegt.

0: down to a memory lane.
1: Ah, þetta er alveg þannig.
0: GMX party up, up in here. Eigum við að grafa þetta upp eða halda þessu gleymdu. Góðan dag.
2: Já, góðan dag. Herru, það má grafa þetta upp og það núna, sko.
0: Grafa þetta upp og það núna, takk. Herru, takk fyrir þetta.
2: Já, takk, sko.
0: Góðan dag.
3: Grafa þetta upp eða halda þessu gleymdu.
0: Halló.
2: Halló.
0: Halló.
2: Herru, hvaða veislu var maður að detta í?
0: Já,
2: þetta er bara upp með þetta.
0: Upp með þetta, takk. Góðan daginn.
4: Góðan daginn, vá. Takk fyrir þetta. Þetta var þetta bara geggjafn á fyrsta mótni.
0: Ertu ekki komin í gír?
4: Ójú.
1: Á, geðvægt.
0: Herru, geggjafn, takk fyrir þetta. Góðan daginn. FM? Nei,
1: menn.
0: Góðan daginn.
5: Diggir upp, diggir upp.
0: Diggir upp, diggir upp, diggir upp. Góðan daginn.
6: Let's fucking go, sko.
0: Let's fucking go. Takk hella, takk hella. Góðan daginn.
2: Fire!
0: Fire!
1: Er hann, maður.
0: Góðan daginn.
7: Góðan daginn, heldur betur grafi.
0: Heldur betur grafi, shit. Góðan daginn.
8: Fire!
0: Fire! Góðan daginn.
8: Góðan daginn, hvað er staðan?
0: Já, hún er 7-0. 7-0.
8: Sko, undir öllum velum kringstæðum hefði ég grafið þetta upp líka, en að því að ég séu núna, þá ætla ég samt að segja þetta. Það er ógíslega gott í svona 20 sekundur.
0: Já, já.
8: Svo er þetta orðið þreytt. En, þú veist, bara til hafa mikið, geggjallag.
1: Thank you, kind sir.
0: Thank you, kind sir. Já, já, Bolli, þú hérna.
1: Þetta var gott.
0: Þú eisaðir þetta.
1: Þetta er föstu þetta skýr, sko.
0: Enn og aftur ertu að eisa hlutina, maður. Herru, til hafa mikið með þetta.
1: Já, takk ég fyrir stolturinn í helgina.

0: umræðuna og það er nú svona eitt og annað sem ég þarf að fara yfir. Við byrjum bara á gömlu góðu lögreglufréttunum okkar. Það eru alltaf skemmtilegar en lögregluna á höfuðborgarsvæðinu var tilkynnt um innbrot og að meintur innbrotsjófur væri enn inn í húsnæðinu. Þegar lögregluna bar að garði og hún fann meintan þjóf, reyndist hann bara vera starfsmaður öryggisfyrirtækis.
1: Nú.
0: Þetta kemur fram í tapok lögreglun. Barst tilkynningin lögreglumönnum á valsvæði 1 sem nærði við Austurbæ, Miðbæ, Vesturbæ og Seltjarnarnes. Lögreglan þar hafði einni afskipt af ökumanni sem reyndist vera undir áhrifum ávana og fíkniefna. Þá var hann með píparúða á sér og var því kærður fyrir vopnalaga brot.
1: Það má ekki.
0: Önnur tilkynning barst um innbrot á valsvæði lögreglunar eða valsvæði lögreglustöðar 1 og já, þetta var þjófnaður og það mál er í rannsókn. Umferðarslys varð á varðsvæði lögreglustöðvar 2 sem sér hafnað fyrir Garðabæ og Álftanes. Þar fóru saman einstaklingar á rafhlaupahjóli og bíl sem var ekið Eitt var fluttur á bráðamóttökuna til aðhlynningar, líðan óþekkt. Annars hafði lögreglan og höfuðborgarsvæðinu töluver afskipt og ökumönnum sem reyndist aka undir áhrifum ávana, bindandi efna og fíkni efna. Og svo alls gistu 8 fangageymslur.
1: Já, það er alltaf vinsælt að keyra undir áhrifum. Man heyri það.
0: Já,
1: nýtt sport.
0: Ég hérna, eins og ég segi, það þarf að fara að koma í bílana sérstaklega sko, úst, á þurfa að blása í eitthvað svona rör
1: á,
0: í bílnum
1: á.
0: Og ef að þú ert ekki í lagi þá bara fer bílinn ekki í gang.
1: Á, kemur heitt daginn. Herðu, mál hérna sem við ætlum kannski taka kannski betur fyrir eftir. En það er hérna einu vinsælasta fréttin á Vísi. Saga par með Downs og dverga reyndist tröllasaga.
0: Býtum nú við.
1: Og það er sérst svona grófusaga sem hefur farið sko. Ég er búin að heyra hana frá þrem mismunandi aðilum.
0: Ok.
1: Alltaf aðeins öðruvísi.
0: Ok.
1: Saga fólk sem fer í sumarbústað.
0: Ok.
1: Og er hinn ótrúlegasta.
0: Ok.
1: Og við ætlum að fjalla betur nút eftir.
0: Já.
1: En kemur í ljós að þetta á sér ekki stóður á njúruleikunum. Og er svo gott svona dæmi það hvað við getum komið mikið af bulli í gang sko. Alls konar slúri sem bara er ekkit satt sko.
0: Við Íslendingar, við erum snillingar í að slúðra.
1: Já.
0: Við kunnum það betur en flestir.
1: Já, bara upp á 10.
0: Það er bara nákvæmlega þannig.
1: Svo er ég hérna aðeins í svona heimsfréttinar. Það voru sko svakalegt. Rússar gómaði með leynilega sæstrengja klippu. Þeir halda áfram að heilla rússanir. Ég er ykkur
0: stærkristur.
1: Svo hjá Svalbara með þessa klippu og ég er það mynda af þessum kafbátina inn á Vísi. Þetta er næst mest lesna fréttin. Og þú veist, er eitthvað sem hræði mann meir en kafbátar? Það er skeri shit.
0: Já, mér stakir skeri, ég sammála því.
1: Óþægilegt dæmi, sko.
0: Herðu, verð á tunnu af norður sjávarolíu, einnig þekkt sem brent olía, hækkaði í 109,97 dali snemmi í morgun.
1: Já.
0: Þetta er hæsta verð í 4 mánuði. Þrátt fyrir að verðið hafi strax lækkað aftur í 107 dal á tunnuna, stendur í 11% hækkun í þessari viku. Óróun í Mið-Austurlöndum verið staðlega liggja baki hækkunni. Einkum ótti við alls er að stríða á milli húta í Jemen og Sádi-Arabíu, auk langdregin stríðsbandaríkjanna við Íran og þetta náttúrulega hefur áhrif á okkur. Og eldsneytisverðið hér heima, nú er verið að fara að hækka kílómetragjaldið enn frekar. Og bensín er orðið dýrara heldur en að var síðustu áramót. Nema nú er kílómetragjaldið inn í þessu og miklu dýrara heldur en það var.
1: Já, skattar hækka.
0: Skattar hækka og talandi það, sú staða sem birtist okkur í uppgjöri yfir fyrstu 6 mánuði ársins lýsir þeirri alvarlegu stöðu sem er uppi er í rekstri borgarinnar og skýrir ástæðu þess að við erum í miklu hagræðingar átaki. Við þurfum að taka til í rekstri borgarinnar, draga úr sóun og auka skilvirkni. En markmiðið er alltaf að endingu að bæta þjónustuna við íbúa borgarinnar. Þetta segir Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri í samtali við Morgunblaðið. Árs hluta reikningur borgarinnar fyrir fyrstu 6 mánuði ársins var afgreiddur í borgarráði í gær. En samkvæmt honum var hallinn á rekstri samstæður Reykjavíkurborgar á fyrri helmingi þessa árs 5,5 miljardar króna. 12,2 miljardum lakara en áætlun þáverandi meiri hluta borgarstjórnar gerði ráð fyrir. Allt í hassi.
1: Já, hörðu, einn af okkur allra bestu, Steinn Ármann, hann var að fara til grafar.
0: Já, svakalegt.
1: Held að það hafa nú bara verið gær í Víðastaðakirkju í Hafnarfirði og mæli með að fólk skoði ræðuna sem Davíð, prestur og besti vinnarans, flutti. Það er fallegt, virkilega fallegt.
0: Já, þetta er bara, og hann... Þetta er einfallegasta ræða sem ég sé sem að hérna, Davíð Þór komið
1: já.
0: Í hérna í gær og maður sá bara hvað hann átti erfitt og hvað já. Þetta var mikið frá hjartanu og
1: það var svakarætt.
0: Þetta er sorglegt. Svo náttúrulega bara sportu um helgina, já. Það náttúrulega er auðvitað bikarúrslitaleikur í kvöld.
1: Mm.
0: Breiðablik afturelding og ég held að með þess að hann gangi bara glimrandi vel.
1: Hún gengur glimrandi vel, sérstaklega aftureldinga megin og svo er það.
0: Jú, þessi stemming verður í, pældi ég að afturelding vinnur þetta, hvernig já. Verður Mosfellsbær í kvöld og bara um helgina?
1: Já, það verður bara.
0: Poppar þetta ekki bara í túninu heima þá?
1: Jú, þetta verður bara einhver algjör geðvik sko. Svo verður þetta stelpunar á morgun Þróttur Njarðvík Grindavík einni á Laugardalsvelli í bikarúrslitum og við Þróttarar erum með Fansón, mm-hmm. gott að auðlýsa það byrja klukkan mm-hmm. tvö ég verður á mæknum
0: mm-hmm.
1: og þetta er sko fyrir Þróttarar þetta en Njarðvík Grindavík hjartalega velkomin verið mikið stuð og svo verið marserar yfir á Laugardalsvöllin og það er ansi stutt á milli. Þannig að það verið partí.
0: Heldur betur endum á veðri áðurinn fyrir mjöglýsingar en veður horfur á landinu næsta sólarhingin. Suð vestan 5-13 metrar á sekund og skúrir en þurft að kalla á norður á austurlandi til kvölds. Snýst smám saman í vestan og norðvestan 8-15 með rigningu fyrir norðan seinni partinn og slittu til fjalla.
1: Nú?
0: Fyrst á vestfjörðum og svo kólnar í veðri. Norðvestan 10-18 tíma í nótt, hiti 6-13 stig mildast á norðausturlandi en svo kólnar heldur í nótt. Og á morgun á að vera norðvestan 10-18 metrar á sekundu hvassast austalands en dregur síðan og vindi 5-13 austast annað kvöld. Stökust gúrir víð á dreif, hiti 3-12 stig svalast fyrir norðan og núna er bara komið þetta alvöru haust.
1: Það er bara þannig.
0: Við vindum okkur í auglýsingar og svo komum við hér strax eftir þær og segjum hvað er framundan á næsta klukkutíma.
2: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
3: Í samstarfi við tan.is, Subway og World Class.
4: Falleg brúnka á nokkrum mínútum. Tan.is.
5: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
6: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Velda fáður ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu æs. Nikotínlausir púðar.
7: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
8: Einkalíf, fjölskyldulíf, félagslíf, atvinnulíf. Dale Carnegie námskeiðið er fyrir mikilvægustu hlutverk lífsins. Skráðu þig á dale.is.
9: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
10: Engar gerfi brellur, segðu það hallur, við elskum þessar hellur.
11: Hvað er planið í sumar? Heltuður í yngisluna. Þú farið sterkari hellur hjá steypustöðinni. Steypustöðin.
10: Við elskum þessar hellur.
12: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
13: Vantar fjölskyldur að sameiglegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígolfi. Mínígarurinn meira gaman saman.
14: Að hlúa að heilsunni snýst að velja það sem hæfir þér hverju sinni. Veldu heilsuna á heilsudögum. Hagkaup.
15: Gamla góða bragði. Alveg eins og manst eftir því. Pepsi. Upprunalega bragði.
16: Ef skarti á skipta máli, sign. Sign.is.
17: MacBook Air. Tölva sem endist alla skólagönguna. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
18: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
19: Dagbók Lögreglu er ný íslensk sketsa og gamaþáttaröð. Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglum.
20: Vistu okkur ég stoppa þig?
21: Nei.
20: Þátt einar.
19: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
22: Vistu mig hvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
21: Nei.
19: Dagbók lögreglu hefst í september.
21: Stopp!
19: Aðins á Scene Plus. Riki G og Egil Blóter vakna
0: íslenska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Brennslan heldur áfram hér á föstudegi. Velkomin á Fætur, fallegt veður í höfuðborginni akkurat þessa stundina, en eftir cirka klukkutíma þá á að vera monsún regn.
2: Já, þetta er ótrúlegt. Það er bara kemur eitthvað svona. Það kemur svona bara, kemur á fer sko. Er þetta hitaskúr?
1: Nei, ég get nú ekki sagt það. Ég get ekki sagt það.
2: En hún, þetta verður ekki það lengi, þetta verður steypireg.
1: Það er eitthvað svo leið sko.
2: Þetta verður gaman.
1: Þetta verður skemmtilegt. Herðu, við erum að fara í uppgjör á þessum klukkutíma. Við fáum tvo hressa gæja með okkur.
2: Já.
1: Til þess að gera upp vikuna.
2: Tvo helviti góða, Logi Páll og Naflin. Ætla að mæta hennar til okkar. Og þeir eru þetta alltaf með puttan á púlsinum. Eru svona, þetta eru klárir ungi menn. Og þeir eru glæð spætt. Þetta eru alltaf menn sem svona, eru fótballta menn í lífinu. Þeir eru glæð stór helgi á þeim eins og hjá okkur. Það eru gaman að sjá hvað er komið með á borðinu.
1: Já, það er bara nákvæmlega þannig. Svo þetta bara verði í góðum gýr. Föstu dag, ég er að fara að henda því að þú veist að ég fer alltaf í bandl. Föstu dags bandl sem plótir hendi mér í.
2: Hvað er það?
1: Það voru þannig að ég spila eitt hljóðfæri fyrir því einu á einhverju ákveðnu lagi.
2: Okay.
1: Og þú ætlar að giska hvert lagið er.
2: Æja.
1: Fær eitt hljóðfæri í einu og veist, þetta er svo golf. Þú veist, ef þú giskar í fyrsta þá færðu ígul eða giskar í öðru þá færðu fugl. Giskar í þriðja þá færðu par.
2: Okay.
1: Þetta er mjög skemmtilegt. Verið með okkur á þessum frábæra föstudegi. Heilabroti í dag er þetta. 15% fólks gerir þetta aldrei nema þau séu nauðbeygð til að gera það.
2: Ok. Og er ég hvað heldur ég að segja þessu?
1: Ég heldur sért í þessu mengi. Ég er það líka sko. Ég nenni ekki að gera þetta nema ég sé bara pindur í að gera það sko.
2: Ok.
1: Kemur í ljós, frábær vinningur í bóði. Verið endilega með okkur.

0: Það er bara þannig, heilabrot dagsins í dag er þetta 15% okkar 15% fólks gerir þetta ekki nema að vera algjörlega nema bara þurfa að gera þetta og ég er þarna
1: ég líka
0: ég nenni svo aldrei
1: nei, þetta er svona eitthvað sem mann nennir ekki standi
0: nei, góðan dag
2: góðan dag er ekki
0: góðan dag, vinur
2: þú veit nað þeim sem að þú er ekki ástu hendina nema að hann sé sagt að gera það
0: nei, þetta er ekki rétt en skemmtilegt gisk einhverja síður, takk fyrir þetta já, 15% okkar, þetta er og stil koma alveg með vísmyndingur strax við erum að hérna, gefa geggjaðan vinning fyrir þetta en þetta bara þetta eiðilegur svolítið fyrir mér þú veist að því ég ADHD gæja og ég svolítið kassala og vill hafa hlutina svolítið eins og þeir eru alltaf og þegar ég þarf að gera þetta þá bara góðan dag
1: Halló
2: Já, góðan dag
0: Nein.
2: Herðu, þetta er pottjört eitthvað tengt þrifum
0: Nei, þetta er ekki tengt þrifum
2: Í alvörunni
1: Nei.
2: Og ég sá þetta fyrir mér að þið væru þar
0: Nei,
1: já, svona
0: Þetta er ekki tengt þrifum
2: Nei, ok Ég þarf að hugsa þetta
0: betur Er ekkert mál, þetta er meira tengt tækninni
1: Já
0: Góðan daginn
2: Góðan daginn, er þetta búum rúmið?
0: Búum rúmið, erðu, gott gisk, ekki það sem við leitum að Góðan daginn
2: Góðan daginn, er þetta lesa skilmála?
0: Lesa skilmála, erðu, þetta er mjög gott gisk En ekki það sem við leitum að Góðan dag Hello
3: Já
0: Hæ
3: Hæ
0: Hvað heldur þetta að sé?
3: Ég hægt ekki flutningar
0: Flutningar, herðu, gott gisk ekki að svo leitum að Sko, vísbendingin er þessi Svo segja, þetta tengistækninni 15% fólks gerir þetta ekki Nefn að vera nauðbeggt til þess að gera þetta
1: Já, þetta tengistækninni
0: Þetta tengistækninni þetta Og mér finnst, ég þól ekki Ef að ég þarf að gera þetta því að þetta kemur að því að muna okay. Úst, þetta er svona þægindi Ég man þetta og ég þarf ekki breyta þessu og bara svona mögulega skrifa þetta nýður og eitthvað svona, já, góðan daginn
2: Góðan daginn
0: Daginn
2: Herru, setja bílinn hleðslu
0: Setja bílinn hleðslu, herru ekki eða það Góðan dag
2: Daginn, þetta setja eitthvað í kalandir
0: Setja í kalandir, herru
2: Mændir
0: Herru, gott gísk, ekki það sem leitum að, góðan daginn
4: Eða breyta
0: leikilorði
5: Fæja!
0: Já! Eins og hérna í fyrirtækinu sem við vinnum, Bolli Það er eðlilega hérna er mikill svona öryggisstaðla búnaður hérna Við þurfum alltaf að breyta leikilorði á 3 mánuði fresti
1: Það er svoleiðis
0: Það er bara þannig Og mörg fyrirtæki með það Hvað heitir maðurinn?
6: Hilmar
0: Hilmar Hversson
6: Guðmundsson
0: Hilmar Guðmundsson Herðu, Hilmar, ég ætla að gera það milljónar eða ég og Bodda ætla að gera það milljónarmæringjum helgina
1: Já
6: Gekkja
1: Það er bara þannig
0: Hvað myndirðu gera fyrir 95 milljónir ef það eru millifæriðurinn og reikningin á mándaginn?
6: Ætla þessi ekki bara borganur húsnæðisláni eða eitthvað svona basic
0: Já, já, já
1: Maður byrjar á því
0: Byrjar á því, byrjar á réttum enda á nú fyrir að leika þér Nákvæmlega Herðu, gekkja,
6: Herðu, takk
0: Takkjalega
1: Þetta var bingo
0: Þetta var bingo Herðu, við förum í uppgjörið hér til smá stund Erum að fá 2 alvöru gæja til okkar
1: Kekkað

0: Nú rjúfum við aðeins útsendingu því að við erum með risa tilkynningu og tilkynningin er þessi. Helgina fer fram Oktoberfest SHI í Vatnsmýrinni í Reykjavík. Þetta byrjaði gær og fyrir þá sem eru með FM 957 og samfélagsmiðlum þá fór þetta ekki fram hjá nokkur einasta manni, þvílík stuð og stemming. Það er hægt að kaupa sér núna inn á ofest.is, tvekja daga passa. Og það er líka hægt að kaupa dagspassa þess að fyrir kvöldið í kvöld og fyrir kvöldið á morgun. Og line-upið þarna er rosalegt. Birnir, Bríet, Páll Óskar, Gísli Pálmi, Sigga Beindins, Issi, St. Pete, Svala, Basimar As, Flóni. Ég er bara, ég hef ekki séð hana einn, Salkasól,
1: Andmenn,
0: það er allir aðna. Við ætlum að gefa tvö armbönd á eftir.
1: Veistla?
0: Tvö armbönd á eftir og hvernig geturðu unnið þetta? Það er ekki bara að hringja inn í 511-0957 þegar við segjum. Þið þurfa að hlusta núna á brennsluna það sem eftir er af þættinum eða ætlaði að möguleika að vinna þetta. Og svo ég segi hvernig þetta er gefið, þá er það svoleiðis að það er eitthvað lag í gangi bara á FM. Mm-hmm. Eitthvað lag, skiptir ekki máli. Og ef að eitthvað eins og svona popparinn í mitt lag og segjum bara svona ef að þetta popparinn í eitthvað bara lag þó að segir í hanna undir og þetta kemur þá ringir í 511-0957 og fyrstur sem næri inn eða fyrst sem næri inn vinnur sér inn tvo helgar passa.
1: Þetta er ekki flókið, því lík veisla.
0: Þetta er algjör snilt.
1: Maður sá það að gera það var heldur betur fjör.
0: Heldur betur. Herðu, en hér er þetta smá stund þá eru uppgjör vikunar.

0: Það er bara þannig, þú ert að lusta á brennsluna á FM 957 og við erum komin með frábæra gest í stúdíu og við erum að fara eftir smástund í uppgjör vikunar og fyrir þá sem ekki vita hvað það er, þá bara fáum við tvo hressa einstaklinga til okkar. Þeir eða þau velja sér tvær svona fréttir eða svona eitthvað sem gerðist í vikunni sem þeim fannst merkilegt og við krifjum það.
1: Já, já, við förum á dýftina.
0: Það er bara nákvæmlega þannig. Herru, við ætlum að kynna gestina. Annars vegar, já, bara einn af bestu vinnum þáttarins. Naflinn, hvernig ertu? Hvernig ertu, býtu? Hvernig ertu?
2: Hann eru við
0: í djúum
2: ekki. Þetta er, það eru alltaf gaman að mæta og við erum alltaf hressir hérna bóli, eða ekki?
1: Jó, jó, þetta er, hér eru við nefnilega helvítir hressir. Og það er, ég var að segja það, naflinn er að koma, sko, manna best undan sumri.
0: Það er alltaf verið að vinna
1: bara þannig.
2: Já, og þegar maður næra tvinna þetta saman
1: á.
2: Leika sér að vinna, þá er maður ekki að vinna.
1: Nei,
2: það er bara ekki það sem segja.
1: Jó, það er nákvæmlega.
0: Nafli, þú ert þú gætir orðið maður ásins 2026 því að þau eru engin hraðar svona skotist upp á stjörnuhimininn á einu ári, bara 2026, þetta er þitt ár.
2: Já, ég minna þú veist, þegar maður þetta, fór inn í þetta ár með það markmið að verja titilin frá því fyrra.
1: Já, ég valdi að mann ásins 2025, sko.
2: Hérna, og alveg maður ásins hérna í brennslunni.
0: Alveg rétt.
2: Já,
0: og hann er mjög líklegur til þess að vera
2: það
0: aftur.
2: Já, það er, maður er ekki að, verja titilin, maður er að fara að sækja hann aftur.
0: Já, já.
1: En væri ekki fyrst skipti sjöfunni það sem eitthvað verið maður ásins tvö ári röð? Ég myndi að halda
0: það. Hann er alveg líklegur.
2: Þetta er árunum að gæti klúðra þessu.
1: Nei, nei.
2: Man þarf að vera á tánum.
0: Já, hvernig var sumarið hjá naflanum? Hvað gerðir þér í sumar? Varstu ykkur sumarfríi eða hvað?
2: Æðislegt, það er náttúrulega, það var þetta, hérna, frí á leikskólum.
0: Já.
2: Það kemur þetta fjóra vegna frí á leikskóla. Þannig að þá var svona aðeins að rólæra. Þó maður var í einhverjum verkefni hér og þessi sumamót og eitthvað svona dót, sko. En það maður fór aðeins, hérna, fór reyndar ekkit eitthvað út þannig. Er svona mjög skemmtilega að fara út á veturna. Hvernig gerir meira að því en maður hérna gerði hitt og þetta og var eitthvað, fór í veiði yfir skytti, prófaði það.
1: Já, og fekkstu lax?
2: Nei, ég fekk ekki reynt.
1: Nei, ég
0: fekk
1: ekki það.
0: Já, eins og plóterinn, alltaf að hann fyrir veiði þá veiðir hann sko.
2: Já, ég er bara búin að sjá þetta hjá hann á Instagram, þetta er mók veiði hjá kallurum.
0: Heldur betur. Þú mátt kynna næsta gest.
1: Já, herru, þessi er miklu upp á dögum mér, þetta er Þórsari. Og ég er svona með, hann er ábyrgðast á samfélagsmiðlum. Hann er þarna í góðum hópi manna og neyð og völir og fleiri góðum að gera skemmtilegstöð. Þetta er Logi Páll, vertu hjartalega velkomin.
3: Já, þakkaði fyrir.
0: Ég var aðeins séð þig á hérna Instagram og svona TikTok Reels. Já. Og svona, þú veist, úrst hann heldur stór.
3: Já, það er alltaf að stækka.
0: Já.
3: Jú.
0: Ertu farin að fá greitt fyrir þetta?
3: Já, maður hérna var einmitt bara í þessu í sumar.
0: Já, þannig þú ert í raun og

0: og þið hérna ykkur uppi.
1: Vil ég ekki hafa bæði akkurralegin uppi?
0: Sko, svo er það, það er alveg stemning, en það væri bara svo gaman að sjá káa.
2: Já,
0: og þú veist, og við halda okkur uppi.
2: Það er með... rígur ekki.
1: Já.
0: Þeir með alla sem pening og hrokka og allt þetta.
1: Sko. Þetta er bara svo mikil stemning þegar þessi lið mætast. Þú veist, bara,
0: já,
1: þú veist, svo núna bara bæði báður deildarleikirnir í sumar. Mm-hmm. Og þú veist, svo núna hvað, 20. september.
0: Já.
1: Þú veist, það verður stappað. Já, 19. Það verður stappað rögla.
0: Já, bara, ég er einmitt alla mæta. Það er bara það hannig.
2: Já, ég þyrfti að fara.
0: Já. Þetta er bara stæðstu slæginir núna allan, sko.
3: Það er líka fer fækkandi þessum rígur svona milli þessara svona liða sem eru sama bæjarfélagi og svona, þannig að við þurfum að halda í þetta.
0: Já, einmitt, ég er að segja það.
1: Herðu, Nafli, bara við tölum aðeins um helgin ykkar. Þú náttúrulega verður væntanlega að fylgjast með Afturöldingu hérna Breiðabliki kvöldið, ekki?
3: Jú, verður svona hérna ekki sem ég hvernig það fer, ég og Gugga erum með quiz á Oktoberfest.
1: Talandi það, við erum bara að gefa armbönd á Oktoberfest.
3: Það er rosalegt.
1: Þú og Gugga með quiz, bara hvernig quiz?
3: Þetta er bara allt milli himins og jarðar. Þetta er, sko, já, þetta er lífið, þetta er eitthvað Gugga, þetta er eitthvað mig, þetta er bara allt sem er að gerast í samfélaginu, þetta er íþróttir líka.
1: Og klukkan, hvað er þetta quiz?
3: Þetta er frá 6 til 8 á Oktoberfest.
2: Þú næri setni áleik.
3: Næri setni áleik og þetta er alltaf gríðaleg stemning þegar þessi kvissi okkur Gugu.
1: En nóg að vera með armbönd á hátíðina, þetta kaupa þér sérinn og þetta, hvernig virkar þetta?
3: Þetta er, ég myndi halda að vera nóg að, þetta er í aukakrónu tjaldinu. Ég myndi halda að vera, það er allavega ekki, kostar það ekki aukalaun.
1: Nei.
3: Þannig að það verður bara hvernig allir til að mæta það, verður veistla.
1: Höldu við drengir, halda allir með, fyrir utan blika, halda allir með Afturöldingu, sem sagt, the underdog.
0: Yep. Já, ég held að.
3: Ég held reyndar, sko, þú veist, jú, þetta halda örugla þess að þeir sem er ekki í Blikar með Afturöldingu og eitthvað svona, sko, en ég held að Breiðablik vinnurna leik, öll fyrir múti það, þetta er lið í að muna deild á milli, og, en Afturöldingu spilar þetta vel með því að tala að þetta sé svolítið svona, þú veist, þeir hafa einhverjum að tapa sem þetta er, sko,
0: og maður öll pressan er á Blikum. Mikið stemning í Mosó og svona.
3: Já, en alltaf fárulega mikið stemning í Mosó og þeir fjölmuna alltaf þeir eru svona leikir. Þannig ég held að þetta verið.
1: Alltaf verið fleiri stuðnismenn frá Afturöldingu en Breiðablik.
2: Miklu fleiri.
3: Já, við sáum þetta líki fyrra með Vestra og Val.
1: Já.
3: Á tölvert fleiri stuðnismenn Vestra.
1: Hversu vandrarlegt er það?
2: Sér mjög fyndið þú út að það er svona 2500 mann sem búa á öllum Vestfjörðum, sko.
3: Já.
2: Í alvörunni.
1: Það er rosal.
2: Þetta verður svakalegur leikur. Ég ætla að fá að haldi vorana. Ég held með vinnum mínum, Magnúsi Má.
1: Heldur betur.
2: Og hans mönnum. Þetta verður alvörislegur.
1: Við ætlum að fara í örstuðar auðlýsingar og svo ætlum við að gera upp vikuna með naflanum og Loga.
4: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við Tam.is, Subway og World Class.
5: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ice. Nikotínlausir púðar.
6: Steinsagi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
8: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
9: Hvaða sín?
8: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
10: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
11: Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat SeaLion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Vatt, skeifunni 17.
12: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
13: Er gaskúturinn tómur? Við erum með gassjálfsala á völdum stöðum. Kynntu er staðsetningar á organ.is. Organ.
14: Engir appisnikulir tónar. Tan.is.
15: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
16: Arbesko Tech. Vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
17: Ökologisk kæmet peanutbara. Basilikums pesto. Og fínfælsede havregryn. Sæt det bare salg.

0: Spíran. Take away, take away, take away. Spíran, heiðarlegur matur.
1: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
2: Ísí brauði? Nei. Ísí boxi? Nei. Ísí dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.

0: Já, þetta er brennslan á föstu degi og alltaf á föstu dögum þá förum við uppgjör vikunar og þeir eru ennþá hjá okkur. Andri Már Eggertsson, Naflinn og Logi Páll, samfélagsmiðla stjarna.
1: Yes, sir.
0: Herðu, ég ætla að byrja á að því að Naflinn hefur nú verið hjá okkur áður. Logi, ertu duglegur að fylgjast með fréttum og svona það sem er í gangi?
2: Sko, ég mætti verið duglegri.
0: Já.
2: Ég mætti það alveg, sko.
1: Ertu fyrirsagnakall? Lest bara fyrirsögn og
2: svona? Já, ég er svolítið það bara.
1: Ég fíla.
2: Svona eins og dag, MBL eitthvað.
0: Fylgistu með pólitík að nennur því ekki?
2: Já, þú veist, jú, maður er þetta að komast hróði hér, hann er mjög mikið tala það, en ég er ekki mikið ný, þannig sé, sko, ég verður að vera hinskilið þar.
0: Gekkjað maður. Herðu, tökum bara þinn svona fyrsta móla, hvað fannst þér standið upp úr í vikunni?
2: Herri, já, sko, klála, við erum alltaf að nefna Eyþór Völler.
0: Já.
2: Og við sem að gera margt fyndi og skemmtilega saman. En hérna, ég var nú ekki með honum í þessu.
1: Það var í gröpum dansi.
0: Býttu nú við hvað?
2: Mér fannst þetta helvíti skemmtilegt. Það hérna ókunnugir menn fari í heitapottin í ágústefu.
1: Sástu það ekki þá? Top nummer eitt frétta ágústefu. Bara vakna við það vonda og drauma. Það eru bara menn í heitapottinu minnum miðan nótt.
2: Þetta er bara mest lesi.
0: Í Hveragerði?
2: Já, í Hveragerði. Og þá náttúrulega er þetta nú ekkert einhverju ókunni menn fyrir mér, sko. Ég spottaði strax að þetta var Birkir Ágústsson, frændi minn og Eyþór Völler.
1: Og hvað, sko, þetta var væntanlega gert í saman?
0: Var þetta bara meðja nótt?
2: Já, ég er ekki alveg kláð. Það var eitthvað, ég veit ekki hvað var eiginlega að gera hann á spá.
0: Og stálust í pottinu eða fenguðu leifi?
2: Nei, væntanlega bara, já, stálust í pottin og voru grannlega líka eitthvað að þvælast þarna í sundlaugum og eitthvað. Ég bara
1: Ég skil ekki,
2: þetta er svo steikt.
1: Er Eyþór Völler, er hann í vondum álumestir þetta?
2: Ég held svo sem ekki, sko, þetta er náttúrulega ekki komið þanga.
1: En
2: hann er nú ekkert búin að vera eitthvað tjá sig þetta mál, sant? Nei. Ég heyrði í honum
0: og ég held að þetta færi vel í heimi Guðjóns. Þetta er að fylgis.
1: Já.
2: Þetta er eitthvað svona típist sem að hann gerir, átt að segja alveg á hvað hann er en að koma svo tíð. Þú veist, þú ferð ekki í skilu, ég hringdi náttúrulega strax í Birki frænda minn, herra Bjemann. Ég vissi ekki hvort að segja honum að 24 ára gamall karlmaður, hann, þú stelst ekki heita pott.
1: Nei, það er búið.
2: Þú veist, þú gerir þetta 17-18 ára gamall. 24 ára?
1: Já, það má ekki. Come on.
2: Það má ekki.
1: Þetta er smá bara. Þetta var, ég hafði gaman þessu.
0: Virkilega. Já. Herru Nafli, hvað, hérna, hvað stóð upp úr hjá þér?
3: Herru, það var auðvitað að badfætt fyrir utan Elko. Það var brýnlegt dæmi. Ég pældi því að vera hérna síðan bara heyri þess að sögu bara að setna mér bara heyrði já, þú fættist hérna fyrir utan Elko í Skeifu.
0: Það bara gerðist.
3: Það gerðist og núna bara var ekki ger.
1: Jú, ég held að gerði það fyrir dag. En hvernig var þetta, var þetta svo kona sem fætti barnið í Bónus og sem vissi ekki að var ólétt eða hún bara misti vatnið og náði ekki inn í bíl eða?
3: Já, hún, ég held að heldur hún aðli vita að hún að væri ólétt allavega.
1: Á.
3: Og hérna, það sénu verið bara, þú veist, slökkuleg í kalla á staðinn og bara og áður en þeir vita að við bara búið að fæða bannu.
1: Ég fer oft í krónuna að hennar liðinu, ég er nú fegin að hafa ekki verið hennar því að ef það er eitthvað, svona, eitthvað sem kemur upp, það klæði mig alltaf fingurna að hjálpa til.
3: Já, er ekki, já. En af hverju þú ekki fegin, af hverju hefði þú ekki vilja vera þannig?
1: Nei, bara þú veist,
2: ég
1: er fann í kunnátt í þessu.
2: Nei, já.
1: En ég er samt farið að taka móti.
3: Ekki fann í kunnátt í þessu. Nei, en þetta er öruglega rosalt fyrir krakkan setna mér eiga þessa sögu.
2: En var hann ekki bara að heita eitthvað Elko?
1: Jú, eða sko, það er allan að vera andlit Elko í einni herferð, það er bara algjört lágmark, sko. Elko bannið.
2: Þannig að þú ert að tala um að
3: setna mér og komin einhver tækjabúnaður hjá frá Elko sem þetta er ekki að græja þetta.
2: En þú ert að tala um að konan sem, hvað, fætti verið auðvitað Bónus, hún vissi ekki hún var rólegt.
1: Já, það var fyrir nokkrum árum.
2: Það er ekki helviti erfitt að vita ekki það.
1: Jú, hún var hérna, hún var aðeins ofung og hérna, hún var ekki var við að hún var rólegt.
2: Ok.
1: Svo kemur bara barnið.
2: Og heitir það Bónus?
1: Það heitir Bónus.
2: Já.
1: Baldur Bónus Björnsson.
2: Bæk.
1: Jep.
2: B-b-b.
0: Rosalegt. Herru Logi, hvað var hitt sem þér fannst standið upp úr?
2: Herru, ég hérna rafmagnslaust í Mosó.
1: Já.
2: Að því vorum að tala líka um Afturlýtingu og Mosó áðan.
1: Já.
2: Þá hérna fannst mér það heldur fyndi. Það voru mitt menn hérna, ég var alltaf í Tallinn.
1: Já.
2: Þá voru menn aðeins hérna eitthvað með nokkra aura á þessu. Og þá mjög fyndið að hérna að þurfti að tilkynna að leikunum var í frestaður. Það fór ekki vel í menn, sko.
3: Ég var myndi að reyna að segja við, sko, vinn sem var að spila hann leik Kristján fyrir hérna línunni Afturlýtingu að auðvitað átti bara Víkingur að vinna hennar leik. Þetta var auðvitað framkvæmt leiksins hjá Afturlýtingu sem tapaði þessum leik og ég vilja sjá tvo punkta á Víkinga hana.
1: Já, samanlega
2: því. Það er auðvitað bara skemmtilegt.
1: Vantar vararafstu þannig varum á það.
3: maður spyr sig.
1: Já, maður spyr sig.
2: Típist Mosó.
1: Þetta er
2: típist Mosó. Ég er að skjóta eins og Mosó líka. Konan er frá Mosó, sko.
1: Já, já.
2: Já. Ég má þetta.
0: Er þá smá afturlýtinga blóðið þér, eða?
2: Já, ég held með afturlýtingu núna á morgun, sko.
1: Í kvöld.
2: Í kvöld, segja.
0: Nafli, hvað var hitt? Svona sem stóðið búrið
3: þér. Ég er alveg með nokkra yfirbútt. Sén er, sko, veit að það er ný sundlaug í Garðabæ.
0: Já, herðu, býttu, hvar er hún?
3: Urriðaholtinu.
0: Er komin sundlaug bara í Urriðaholtinu hjá IKEA?
3: Já, og ég spyr svona vinni mín í Garðabæ bara hvenær er no-no. Þú veist, þeir eru með þessa laug í Ásgarði. Þú veist, þeir eru þetta þessu frektor. Þurftu svolítið að taka við allt hannis lauginu og hérna allan þann kostnað.
1: Já, svo erum við Garður.
3: Já, síðan eru þetta með, þú veist, síðan er líka þetta sundlaug í Mýrinni og í hérna Sjálandsskóla.
1: Já, já.
3: Og já, ég einhvern veginn. Og líka bara allt þetta lið sem er býrjarni Urriðaholtinu og yfirleitt fólk sem er með heita bótt heima þessu. En ég var þetta nöðsilegt, ég veit það ekki.
1: Nei, ég verður bara að segja þannig að blið tek undir þetta með hvenær er nóg og mann er svimar hérna.
3: Og svona í, kannski er í, með þessu eru þetta bara þetta veður sem fengum á mándaginn og þriðudaginn.
1: Það var rosa.
3: Það var alveg góð og þetta var svona, þetta var síðast í dansinn í sumar.
1: Já, já, ég var einmitt, þú veist, ég var í Njarðvík þarna í vikunni, sko, og það var slagviðri. Daginn áður hafði ég verið með dóttur minni henni í grasakarunum elta fyrildi. Það er stutt á milli.
3: Já, já, það er stutt á milli í þessu.
0: Þetta er rosalegt, maður. Og hérna, eitthvað meira?
3: Já, síðan eru þetta, það eru þetta, við erum þetta búin að vera í skemmtilegu fréttum. Það er ein skítafrétt sem er, sem þurfum svolítið að fara yfir.
0: Okay.
3: Það er Inga Sæland, hún er einhvern veginn í fullri vinnu við að gera hérna lítið úr sjálfum sem stjórnmálumanni.
0: Okay.
3: Það hún var að tala um, sko, hún gerir lítið úr leikskólakennurum. Sagði þetta væri ekki alvöru kennar.
0: Sagðum það í alvöru?
3: Já, var í viðtali hérna og að vera að ræða PISA könnuna. Og hvort það væri ekki bara hérna á bítinu, er ekki síðis, sem segir að, sko, að leikskóla kennaranámið, eða sko, talar um að fólk er að fara í sko leikskólakennan og svo í alvöru kennan.
0: Og svo í alvöru kennan?
3: Og okay. Þið fyrir þá sem ekki vita, er þetta leikskóla er fyrsta menntastíð.
1: Já, tenkja, ég með dóttir mín var að byrja núna bara á síðasta árun í leikskóla.
0: Þetta er eiginlega bara þið eru að undirbúa krakkana fyrir framtíðina í skóla.
3: Já, já, já, og á þessum aldri eru þetta mikilvægt að vera með menntaði kennara, leikskólakennara.
1: Já.
3: Og það eru alvöru kennar.
1: Heldur betur.
3: Ég maður fengið að kynnast í.
1: Heldur betur.
0: Á, þetta var ekki heppileg umvali.
3: Á, kannski endur og einni skemmtilegri frétt. Það eru þetta, vini mínir, kannski er þetta ekki svo skemmtileg frétt, vini mínir í á Suðurnesjunum, þeir aldeilis þurftu að hérna áttu erfiðan miðvikudag að tekið að þeim heita vatnið.
1: Já, já.
3: Það hjálpar okkur þrótturum. Ég voru einhvern veginn ekki búnir að jafna sig eftir ljósanóttu en þá að díla við
1: þinguna.
3: Og þá var einn dagur sem við voru heitavatnslausir.
1: Já, og þetta kom á besta tíma fyrir okkur hérna úr Laugardalnum, sko.
3: Já,
1: við sáum það að Njarvíkingar mættu bæði kaldir og
3: byrja í stunguna. Þetta raskaði undirbúin í
1: Njarvíkingar. Já, já, já. Við fögnuðum.
3: Já. Þið unnið þannleik, en í dag fyrir maður ekki annað að því en að sko, þetta liðarni í hásveitu þurfti bara smá tíma til að fara í eldhúsið og gera þetta vatn betur og það er mikið lána að sérstaklega með albarna. heita vatninu þarna á Suðurnesjunum í dag, þó það var vissulega blaut tuska í andlitið á Suðurnesjumönnum.
0: Hérna, við erum að fara yfir helgin eitthvað, drengir. Nafli, þú ert að fara í heldur betur day of fun á sunnudaginn.
3: Já. Mikið maður spenntur fyrir því. Ég er að fara á svolítið góðum hópi á United Manchester City. Og ég hvet bara fólk til að fylgjast með því og samfélagsmiðlunum hjá mér hvað er að fara að gerast þar, því það verður alvöru veisla.
1: Þetta
3: er
1: darbi
3: leikur.
0: Ertu bjartsýnn? Þú voru náttúrulega United maður nafli. Ertu bjartsýnn?
3: Já, það voru auðvitað frábær úrslit í gær í meistaradeildinni.
0: Já, vorum að spila móti Sapa
3: við tókum þann leik 4-0 og erum einhvern veginn komnir í, þú veist, sjáum líka bara stöðutöflunni í meistaradeildi núna. United er í þessum topp efstu fjóru liðum í heiminum. Og maður auðvitað þessi leikur, en auðvitað er það glórulaust að Manchester City sé að spila þriðjudag og United á fimmti og mæta síðan sundi.
1: Já, ég er alveg saman því.
0: Tveir dagar á milli.
3: Já,
1: það
3: er einhvern veginn. Það er svona samstilt átak innan Englands að City vinni þann leik, en við reynum að berjast gegn því.
1: En það voru kannski ekki mikil orka þetta sjabalið.
3: Jú, það er bara spilar ekki betur en anstæðingur sem við fyrir fram að þeim.
0: Logi, ertu, hvað ertu í enska?
2: Ég er Liverpool.
0: Árbúlari. Sér bjarsýtt fyrir tímbilið?
2: Já, þú veist, eftir einan tjampaleik á lúkkuði, þannig
1: að smá leikir eru í röð.
2: Já, ég er að segja það og Barkóla eitthvað minn samt mittist í þeim leik, en Ísak er farin að lúkka og það er alveg skemmtilegt lið. Mm-hmm.
1: Og svo erum við með þennan Arojo frá Barcelona, já, sem hann lúkka bara verið að vera the real deal.
2: Hann er ótrúlega skemmtilegur. Það er bara, maður má aldrei vera ástöngin af hérna lánsmanni, en nei. Það er eitthvað minn búið að gerast.
1: Það er bara svo það er, það þekki það.
0: Það er bara þannig, hvernig lítur helgiðin út, Logi? Hvað ert þú að fara að gera um helgina?
2: Heru, ég er að fara að brasa smá, ég hérna, er að fara að byrja í baðherbyggis framkvæmdum.
1: Nei.
2: Þannig ég er að fara að stúsast í því.
0: Þú ert að fara að gera það sjálfur eða?
2: Já, ég er að fara, ég ríf það sjálfur.
0: Já, ert að fara að taka allt út eða?
2: Já, bara allt, bara glænýtt baðherbergi.
1: Já, já, og það er væntalegt að fylgjast með ferlinu.
2: Já, það verður örglega eitthvað under TikTok.
0: Ertu eitthvað búin að setja kostnaðaráttlum? Hvað kostar að gera nýtt bað?
2: Þetta er, sko, við erum með ekkert það stórt baðherbergi, sko. Nei. En það getur alveg kosta eitthvað 800 milljóna eitthvað, sko. Það er alveg þarna, sko.
0: Það er númer 1, 2 og 3 að það er að gera sem mest sjálfur, því að dýrast í þessu ennáttúrulega innan.
2: Það er svolítið, sko.
1: En þú getur nefnilega það, það er góða við að vera með eitthvað nýjum, þá getur þú verið út á örkin að vinna sjálfur og meðan, sko.
0: Góður punktur. Góður punktur. Herru drengir, Logi og Nafli, kæra þakki fyrir komin og takk fyrir að gera upp vikuna með okkur.
1: Takk fyrir mig.
2: Takk fyrir mig.

0: Bara þannig, þetta er brennslan á ljómandi fínum föstudegi.
1: Það er fössari.
0: Herru, ég var að segja það, Oktoberfest, SHI, rosalitt line-up og með þess alveg í fullum gangi og ofest.is. En við erum að fara að gefa eitthvað tíma núna, á næsta klukkutíma, tvö armbönd og það gerist þannig að nú ætla ég bara að setja svona upp scenaríu. Þegar að fólk má byrja að hringja inn, þá þarf þetta að gera, segjum bara núna að það sé bara svona venjulegt lag í gangi bara og við erum ekki, þú veist, það er bara svona í gangi og til þess að geta unnið, þá þarf þetta að gerast bara, þú veist, þú veist, þetta er bara í miðjulagi hérna. Þetta þýðir að þú mátt byrja að hringi 511-0957 og fyrstur eða fyrst sem nærin fær tvö armbönd á hátíðina.
1: Það er bara þannig.
0: Algjör snild. Herðu, eftir smá stund þá ætla ég að henda þér í föstudags bandl.
1: Það er svolítið.
0: Við ætla að hérna, sjá hversu góður og ert í þessu.
1: Ég er ekkit rosalega bjartsýn, en ég reynir við þitt besta.
0: Ertu ekki bjartsýn? Ertu ekki, ég hef kannski ekki spurt þig, en ertu ekki mikið að fylgjast með tónlist?
1: Jú, en ég er svona voðalega svona mikið hiphop meiri lífinu, sko.
0: Já, kannski getur við bara að fengið hiphop útgáðu.
1: Já, ég vissi það ekki.
0: Nei.
1: Það var mjög gott.
0: Skulum reyna það, tjekkum á því. Have some-

0: samstarfið við Tam.is, Subway og World Class.
1: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
2: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
3: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða fórskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVAF Prómet.
4: Byssuskápar í nokkrum stærðum. Vesturöst.is
5: Serrano. Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft.
6: Kokkarnir veisluþjónusta. Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
7: Bílsson verstaðið. Þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
8: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
9: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki.
10: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
11: Þú ert ekki ennþá múin að gera það.
8: Milli vinir

0: Getur þú sagt mér það SMS-i? Getur þú ekki muna það?
1: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
2: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vítt Flísaverslun. Vítt, Kópavogi og Akureyri, vítt.is.
3: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
4: Riki G og Egill Blóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta brennslan á FM 957.
5: Þetta brennslan á FM 957. Það föstudagur og föstudagarnir eru alltaf skemmtilegastir og já, við erum að fara að gera heilan helling á þessum klukkutíma. Hér bara eftir eitt stutt lag þá erum við að fara að ræða nýja náttúruperlu sem var að rísa.
6: Ég er búin að vera að sjá myndbönd og myndir á þessu og ég bara, þetta það flottasta sem ég sé hingað til.
5: Já, líka það sem svo gott að ég rosalegur baðkall.
6: Já,
5: og böðin hafa verið að spretta upp núna ár frá ári. En það eru sömböð sem eru svolítið langt í burtu.
6: Já, já.
5: En núna komið bað sem ég langar að prófa og get ekki beðið eftir að prófa. Ég bara 25-30 mínútur að keyra þangað.
6: Ja, það bara veisla, fær bara yfir heiðina og ert mættur, hver að gera í Reykjaböðin. Það bara takk fyrir okkur.
5: Herðu, förum í þetta til smástund. Við erum að fá manninn sem einn af þeim stærstu á bakvið þetta allsaman. Hann er Binni Baldursson og við heyrum í honum eftir augnablik.

0: Heldur betur, það hlust á brennsluna á föstu degi og já, nú á dögunum opnaði stór glæsilegt, ég ætla bara að segja mannvirki.
1: Já.
0: Heldur betur, það er komið nýr baðstaður við rætur Reykjadals í Hveragerði, baðlón og fyrsta baðhús sinnar tegundar á Íslandi.
1: Hmm.
0: Og þetta er að sjálfsögðu Reykjaböðin, hann er komin til okkar já, einn af þeim sem er bara á bak við þetta. Brynjólfur Baldursson, betur þetta sem Binni Baldurs, vertu velkomin og til hamingju.
2: Takk hérlega fyrir það.
0: Herðu, bara við byrjum á því fyrsta. Þetta er búið að vera svolítið lengi bíkjara þegar ekki?
2: Jú, þessi verkefni eru náttúrulega hafa lágan aðdraganda, það þarf að huga hugmyndum og svo náttúrulega deiluskipuleg og skemmtilegt.
0: Mhm.
2: Í þessu tilfelli örugglega 5-6 ár í bígerð og þetta unni með bænum þarna og, mm-hmm. og gott samstarf og svo örugglega 2 ár, allan að 2 ár í framkvæmt, þannig að þetta tekur smá tíma.
0: Hvað hérna þú útskýrir þetta? Ég meina, hvað er þetta nákvæmlega í Hveragerði? Þú svona, hvað er svona cirka staðurinn?
2: Já, það er sem sagt bara þeir þekkja flesti sem komin í Hveragerði, það er komið inn í aðalgötuna og svo er hún raunlega bara kerið, alveg enda. Það er bara gegnum bæinn, svo bara fram hjá hérna gólvelli.
0: Já, átta gólvellinum,
2: já, átta gólvellinum, það er alltaf sami vegur, bara alveg áfram og svo er bara enda þarna í rætur Reykjadals, það sem að margir þekkja göngutúrin góða upp Reykjadalinn. Það eru við með kaffihús og aðstöðu afþreyingu, sviflínu og hjóla leigu og annað.
0: Akkurat.
2: Og þetta er raunlega bara því svæði, þetta er raunlega bara tengt þessu svæði, þetta eru einhverju 11 hektara sem eru þarna sem við erum að byggja upp í saminu við bæinn.
0: Binni, það er náttúrulega bara undanförnum árum, þá hefur bara bað menning Íslendinga og hvað þá ferðamanna, þetta er orðið bara svona eitt aðal aðdráttarafleð, sérstaklega hjá túristum, því að þetta er náttúrulega bara, þetta er í rauninni bara, þetta sérst og finnst ekkert í heiminum, það er bara náttúrulegt heitt vatn.
2: Algjörlega, þetta er hárrétt og við erum raunlega, þetta er náttúrulega kannski ekki alveg glænýtt en við erum meir og meir að vakna við þetta að þetta er líka einn af þessari afþreyingu sem fólk fer og við sjáum ferðamenni fara aftur í.
0: Af því að þú upplifir þetta ekki deil annars þar í heiminum?
2: Nei, og það er sem sagt bæði er ferðamaðurinn náttúrulega nýta sér það að fara bara eftir góða göngur eða eitthvað sætsýðing á daginn og svo eru við, má ekki vanmeta það líka Íslendingarnir farnir að sækja þetta mikið, við okkur finnst gaman að fara í lón í þeim stöðum sem við erum að ferðast um.
0: Bara degur dag
2: og prófa eitthvað nýtt, eitthvað með sérstu, þannig að þetta þarf að hafa eitthvað fram að færa. Mm. Svo er þetta bara, margir komni bara með mánaðakort eða áskort og það er sama við ætlum að gera, við ætlum að bjóða upp á þá sem vilja koma ofta, sem eru í heimabyðin okkar, hver að gera því Þorlákshöfn og Selfossi og þetta er Reykjavíkingar velkomnir og allt það, þannig bara þeir sem eru nálátt okkur, endilega nýta það.
0: Eða útskýrir aðeins bara hérna Reykjaböðun, hvernig er þetta, að því það er líka svona eitthvað sérstætt baðhús, hvernig hérna, hvað er þetta stórt og hvað sérstuð er þetta með?
2: Við kannski sérstæðan eins og við hugsum þetta, þá er náttúrulega bara fyrst og fremst er þetta náttúrulega í gríðarlega fallegri náttúru. Mm-hmm. Við erum að hleypa henni mjög mikið inn í bygginguna með gleri og notum þá svona gróðurhúsa hugsunna þar sem er náttúrulega önnur arfleði í hverja gerði og svo er þetta bara sveitin, við erum með réttir hérna rétt hjá okkur
0: mm-hmm.
2: hliðina og við köllum einmitt veitingastaðan okkar réttir, skemmtilegt. Þannig að það er svona kannski þessi sérstæða með náttúruna og hlýjum það upp með við og erum í samstarf með flóru í hverja gerði til
0: þess
2: að nota plöntunar inni.
0: Mm-hmm.
2: En kannski svona upplifunin sjálf og þá erum við með annars vegar svona félagslega þáttin í háum hafðu og við byggðum lóni þannig sem er 900 fermetra rúmlega. Þannig að við værum með viðbyrðasvið og fáum skjá þarna fyrir ofan núna næstu mánuði sem ætlar að búa til og skemmtileg þemakvöld og horf á bíómyndir og annað. Mm-hmm. Við erum með, við byggðum veitingastæðin og barinn inn í lónið, þannig að þú syndir upp að því, í staðin fyrir lúuna góðu
0: mm-hmm.
2: og bæði getur við þá verið með í og úr lóninu, þannig að þetta er svolítið svona félagslegið þátturinn.
0: Mm-hmm.
2: En síðan fórum við svolítið langt í svona velíðun og helsu, mm-hmm. þetta wellness concept.
0: Já.
2: Og þar byggðum við helsulind sem að við kallum baðhúsið, það sem að þá ertu bara með annan aðgang.
0: Mm-hmm.
2: Og þá upplifur raunulega mjög skemmtilegar, hvað að segja, þeim að okkar eins og nordik arfliðin okkar er heitt og kalt,
0: mm-hmm.
2: bæði í lofti og vatni, þannig að mm-hmm. þú ert með snjóherbyggi, þú ert með gufur, þú ert með plöns, mm-hmm. þú ert með hérna, heitapotta og upplifunarsturtur og fleira og fleira.
0: Mm-hmm.
2: Og síðan getur þú tekið, ef þú vilt fara enn lengra, þá getur þú tekið meðfyrir, hvað sem það eru nutt meðfyrir eða í vatni.
0: Uh-huh.
2: Og svo erum við með setustofu þar sem getur slakað á við Arnold í slopp og kósiheitum. Þannig að þetta er svona, það er þetta að fara svolítið bara þetta þessa klassíska leið og við erum reyndar þar líka með aðganga gufu og pottum og
0: því. Og bara til þess að það fylgir sögunni, það er bara 7 og 9 og þú ert að fá, það er rosalega sangjart verð.
2: Já, þetta er svona opnað að vera hjá okkur og við viljum bara bjóða fólk velkomið og prófa og fá gott feedback og, mm-hmm. hérna, og viljum gera vel og hafa gott value og síðan ef fólk vill fara í lengri pakka og svona eða meiri tíma þá ferðu í baðhúsi, þannig að mm-hmm. við erum svolítið með svona tvo möguleika sem okkur finnst svolítið skemmtilegt
1: En við maður búin að sjá myndbönd það sem fólk er að koma að barnum sko, það svæði þetta er, maður er ekki sé þetta þurr
2: Nei, við lekum okkur aðeins, fórum aðeins út fyrir boxið að hugsa hvað væri skemmtilegt og hvernig getum við búið til upplifun. Þetta er allt snýstvöldum mikið upplifun, þess að við þekkjum. Og svo var þetta líka þarna kannski að við byggðum sko, úti, svona útisvæði, útinnisvæði, það er yfirbyggt, en samt í lóninu og þar er arinn sérstakur sem við erum með nota alvöru við og lyktin kemur fram og þannig ef það er líka leiðilegt veður, þá er mjög kósi að fara það hotn og fá sér eitthvað eitthvað slaka á
0: Já, eins og þarna, til dæmis nú mann alltaf fyrir að dimma með hverjum deginum veist, og þið eru á þeim stað, það er ekkit mikið að ljósa störum hana þannig þú ættir ekkit að sé norðuljós bara í lónum mögulega
2: Herru, það er bara ótrúlegt, við vorum manna fyrir viku síðan mitt og það var bara glitrandi norðuljós það bara tók á mót okkur og það er engin sjónmengun eins og þú segir, þannig að nú þegar að fyrir að dimma enn meira þá erum við með gríðlega fallega lýsingu, þannig að mér persónlega finnst ekkit síður að vera á kvöldin, sérstaklega þegar möguleiki er á stjörnubjörtum himni og norðurljósum.
0: Já, því líka uppbygging í Hveragerði, þetta er líka svo stutt frá bænum og er ekki líka bara hellings uppbygging bara að fólki að koma og flytja þangað?
2: Jú, það er náttúrulega búið að vera aukning og það er náttúrulega ekkit brjálæðslega mikið svæði, þannig að Hveragerðisbær hefur svona verið með heldur rétta þróun þar að leggja áslu á gæði, kannski fyrst og fremst. Og náttúrulega mjög notalegt að geta verið stutt frá bænum en með alla þjónustu og svo náttúrulega þessi þjónusta í kringum þessi heilsu og annað þannig að það er frábært þannig að þetta er gríðarlega skemmtilegu staður að búa á
1: En þetta er líka sko, það er eitthvað törur ég er sótt þannig stað sko í mörg ár bara svona þegar maður þarf eitthvað svona bara aðeins að kúpla sig út og komast í góða náttúru og þá er hver að gera eitthvað neginn place to be og svo ertu náttúrulega með sko þú ert með heilsuhælið og þú ert með sundun á laugaskarði og þú ert með sko svo margt uníkana
0: og svo eitt besta hótel á landinu, gróðurhúsið
1: það er bara þannig
2: ja, takk fyrir það. Og við erum með kannski í lokin að segja ykkur frá því að við erum að opna nýja hótelbústæð undir nafni gróðurhúsið Greenhouse Hotel, það verum við hlið Reykjabaðana og það opna bara núna vonandi eftir einhverja 2-3 vikur og þeir eru komin á staðinn, þannig að við verðum einhverja 15 hótelbústæði þar sem að pör eða familjur geta komið saman og það er náttúrulega frábært að geta verið bara í náttúrunni geta tekið gönguna, slakaði böðunum og gist, þannig að það er svona næsta mál
0: Stjórkastlegt, en allavega Reykjaböðin, það er búið að opna
2: Það er búið að opna
0: Og bara fer fólk inn á væntanlega bara heimasíðina
2: Það er reykjaböð.is og það er þetta hérna skrásið þar eða bara mæta og bjóðum allavega velkomna það er mikill spenningur, þannig að við teljum helgin vera góður tími til dæmis til að kíkja, það er spáin fín og eins og segi, hvað sem að það endar í góða slæmu veðri, það er alltaf hægt að vera kósi hitt hjá okkur
0: Frábært, Binni Baldurs, ég segi bara innilega hamingjóskir með Reykjaböðun og hvetjum alla til þess að fara núna helgina það því að það er fallegt viður á morgun, sól þó sé ekki hlýtt, þá er þetta ekta tími til þess að fara í böð. Takk fyrir komuna Binni og til hamingju.
2: Takk hjá fyrir.
3: Pop tónlistarstöðin FM 957

0: Það er bara þannig, Jó Bjó Króli og lagið Þráhyggja. Við erum komið með næsta gest til okkar og þetta er hún Valdís söngkona. Mertu hjartalega velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Herðu Valdís, þú ert frá Króknum eða ekki?
1: Já.
0: Hvernig er allast upp á Sauðárkróki?
1: Það er bara best í heimi.
0: Já. Það eru mörg legend frá Króknum líka.
2: Já, Skagafjörður nefnilega, hann elur þessi gott fólk sko.
1: Algjörlega.
0: Og hérna, ertu flutt í bæin eða?
1: Nei, ég býja á Króknum.
0: Þú býrðu á Króknum ennþá?
1: Já.
0: Já. Og ætlarðu einhvern tímann að fara þaðan eða?
1: Aldrei að vita, en mér líður bara rosa vel.
0: Og ef maður pælir í, það er rosaleg músík menning á Króknum. Ég meina, bara söngvar, Sverri Bergmann, Geirmundur.
2: Já.
1: Já.
2: Valdís.
0: Já, það. Já, Valdís, Öddi Blö, veist. Já, hann er söngvari.
2: Næ, svona.
1: Já.
0: Já, já. En hvernig hérna kviknar tónlistaráhugin þinn?
1: Ég hef bara alltaf verið í tónlist, bara alveg frá því ég man eftir mér. Alltaf verið að syngja og það er bara verið stór partur á lífinu mínu.
0: Eitthvað sem þú horfir eitthvað sérstaklega upp til á yngri árum?
1: Ég held Ariana Grande.
0: Já.
1: Hún hefur alltaf verið svona uppáhalds tónlistamaður minn.
0: Og er þetta, hérna, eru lögin svona, þú ert nú búin að gefa út nokkur lög, en hérna, eru þau svolítið, þú veist, þau eru poppuð, ekki?
1: Já, þetta er pop. Já. Svona skandi pop.
0: Já. Og þú hefur svolítið verið að syngja á ennsku?
1: Já.
0: Og er markmið að fara út fyrir landsteinana?
1: Það væri náttúrulega mjög skemmtilegt ef það myndi ganga.
0: Já.
1: Algjörlega.
0: Ertu búin að vera duglega, ertu búin að koma fram á hátíðum í sumar og hvernig svona sumar er búið að vera tónlistarlæsið?
1: Já, ég er bara búin að vera mjög mikið í stúdíónu. Ég er að vinna í fyrstu EP-plötunni minni.
0: Já.
1: Þannig að búin að vera bara svolítið mikið í stúdíónu.
0: Já,
1: og
0: EP-plata, hún er hvað væntanleg á næsta ári?
1: Já, byrju næsta árs.
0: Ertu komið með einhverja hugmynd hvað þetta verða mörg lög eða eru fleiri á leiðinni?
1: Já, ég er búin að gefa út eitt lag sem að koma út fyrir viku.
0: Akkurat.
1: Og þetta verður örugglega 6 lög, svona verið að finalize þetta.
0: Og ert þú bara semja alveg sjálf og þetta er allt bara allt þú eða?
1: Já, ég er að vinna með Hákoni Guðina, hann er að pródúsera og svo er Klara Elías með okkur líka.
0: Já, já, já.
1: Algjört draumateymi.
0: Spilarðu eitthvað hljóðfæri eða?
1: Nei, ég er ekki mikið í því.
0: Nei, þú ert bara að syngja?
1: Já, og semja.
0: Syngja og semja?
1: Já.
0: Mér langar bara að spyrja þig, hvað er besta íslenska lag sem þú heyrt á ævinni?
1: Vá.
0: Ég veit það, ég gerði það alltaf. Þetta er bara fyrst sem poppar upp í hugann núna. Það getur vel verið að koma síðan eitthvað annað næst.
1: Já.
0: Kom eitthvað upp í hugann?
1: Á ekki bara að segja, mér finnst Esjan.
0: Vá, rísastórt.
2: Rísa, veistu hvað kom fyrst upp í hugann á mér? Stopp númer 7 með 200 snakkbítum.
0: Já, mjög random.
2: Já, en það bara, ég bara, þetta var fyrsta sem kom.
0: En er einhver íslenskur tónlistamaður og tónlistakona sem þú litið upp til? Nú varst á yngri árum.
1: Ég er náttúrulega bara dyrka Klöru, Elías, og það er svo klikkað að vera núna bara að
0: vinna
1: með henni og hún er bara með í að semja plötuna og...
0: Ég meina þú ert, hvað, 23 ára? Ég meina þú...
1: Ég er 26 ára.
0: Þú ert 26 ára?
1: Já.
0: Þannig þú hefur náð einhvern tíma nælan tímabilinu, ekki?
1: Já.
0: Já.
1: Algjörlega.
2: Það var algjör sprengja, sko.
1: Já.
0: Bomba, sko. Segðu okkur aðeins, við ætlum að heyra nýja lagið sem kom út fyrir viku síðan og einmitt komið hérna í spilun á FM, heitir Lose Myself. Segðu okkur aðeins frá laginu.
1: Það fjallar að elska einhvern það mikið að þú myndir frekar vilja missa sjálfa þig, heldur þessa mannesku. Á alveg svona frekar yktanhátt. Maður er svona að íta manneskinn í burtu, testa svolítið hvað þú kemst upp með, en á sama tíma vera bara ekki fara.
0: Gekkjað. Komið á Spotify líka og hérna, þú heitir bara Valdís á Spotify. Lagi Lose Myself, komið þangað og við ætlum að heyra það hér í brennslinni. Valdís, bara kæra þakki fyrir komuna, til hamingju með nýja lagið og við býðum spennt eftir plötunni.
1: Takk fyrir.

0: Já, la, la, la, la, la, la, la. Þetta er svo skemmtilegt. Þú eru upplifað Oktoberfest í Þýskalandi.
1: Nei, já, eftir ég var til að fara til München.
0: Já.
1: Prófa þetta. Já. Þú talar um það, ég þekki hópa stakur sem fer á hverju ári.
0: Ég hef upplifað þetta í Þýskalandi, reyndar ekki í München. En ég upplifað þetta í hérna Stuttgart.
1: Já.
0: Og þetta er ekkit eðlilega skemmtilegt.
1: Hvað er eins og eina könnu að bjó?
0: Já, maður bara í svona, þetta er bara í svona tjaldi, svona partytjaldi. Og bara langir bekkir og sko, svo bara kemur ykkur líters krús.
1: Já.
0: Og þú ert bara rétt hálnað með hana, þá kemur bara allt önnur og, henn, og hinn er bara held yfir þig.
1: Og er búninganir ekki, þeir heilluðu líka?
0: Já, bara, þetta er stórkostlegt. En eins og þið vitið, kæru hlustendur, Oktoberfest SHI er um helgina, byrjaði gær og fylgisti með FM 957 og samfélagsmiðlum alla helgina, þvílík dagskrá, line-upið er rosalegt. En núna ætlum við að opna fyrir síman og gefa tvo helgar passa.
1: Veisla.
0: Góðan dag.
2: Já, góðan dag.
0: Herru, þú ert svo heppni maður, hvað heitir maðurinn?
2: Það er Davíð.
0: Davíð.
1: Er David.
0: Hvaða, Davíð hversson?
2: Davíð Þór Ómarsson.
0: Davíð Þór Ómarsson maður.
1: Æ, stór.
0: Herru, hvernig ætlar að taka með þér?
2: Herru, ég er því miður búsettur erlendis, þannig að er þetta að gefa?
0: Er þetta að gefa?
1: Gefa áfram.
0: Já, hverjum ætlar að gefa þetta?
2: Það myndi ég gefa bara systir minni.
0: Systir þinni, herðu, ok, hvað heitir hún?
2: Hún heitir Elisabeth Rán.
1: Elisabeth Rán.
0: Elisabeth Rán, helvíti á hún góðan bróðir maður.
2: Já, ég var nú til þess að fara sjálfur.

0: Jæja, Bolli Már. Nú ert þú að fara í smá keppni. Það er bara þannig.
1: Það er bara þannig.
0: Og ég ætla að henda þér í eitthvað sem heitir Bandle.
1: Það er Bandle.
0: Fösta Spandle. Og þetta virkar einfallega bara þannig að þú færð að hérna, þú færð að spreita þá alls konar lögum.
1: Veisla.
0: Og ég ætla að láta þið bara í lög sem þú þekkir. Þetta er bara svona, þú veist,
1: þetta er lög unga fólksins.
0: Já, má ég bara segja það sko. Maður sé á græja þetta hérna. Og þetta virkar alltaf þannig að þú færð Herru, döttum aðeins út hérna, allt í góðu. Vá, fílík brasinn á græjunum. Herru, þú fær eitt hljóðfæri í einu.
1: Já.
0: Eitt hljóðfæri í einu. Og ég segir hvert árið er. Og þú ætlar að segja mér sem sagt hérna,
1: hvað laga þetta er?
0: Hvað laga þetta er?
1: Já,
0: þetta er bara mjög, mjög einfalt.
1: Já.
0: Sko, ok, þá byrjum við. Hver er ekki fá þetta hérna upp, býtum við. Hérna er þetta, ok. Hér kemur þetta. Og
1: ég er nú bara orðin hálf stressað sko.
0: Já, ok, þetta er þannig að þú færð. Nei, þetta er alls konar. Þetta er lag frá 1969.
1: Já, takk.
0: En þú ert kannski bara betri þar.
1: Ég er ekki viss. En það, við bara, let's go.
0: Þú færð hérna, þú færð drum and bass fyrst.
1: Ok.
0: Færð drum and bass fyrst.
1: Ok.
0: Þetta er part 2, þetta er difficulty easy.
1: Aja.
0: Þetta er létt.
1: Ok.
0: 1969, hvert er lagið? Hérna eru trommur og bassi.
1: Trommur og bassi.

0: sorry, bara ég ekki græna sko.
1: Og hlustandi með líka hann að hjálpa 1969, ok, ég engu nær heldur.
0: Nei.
1: Ok, þá förum við í næsta. Þá ertu komin í rafmagnsgítar og píanó.
0: Aja.
1: Með tromma bassa.
0: Ok.
1: Þá hendum við okkur í það. Og

0: Line. Kíkjum á það. Og þetta er hárrétt.
1: Já, einu myndi pari.
0: Nei, hún varst á parinu. Pari var tveir. Þá förum við í næsta lag. Og þetta er 1983 og þetta er með 1,7 biljónir áhorf á YouTube. 1,7 miljardar.
1: Shit.
0: Það með þetta er laggreinlega sem allur heimurinn veit hver er. Þetta er líka par 2 difficulty. Þetta er easy. Og þú byrjar að fá bara trommur.
1: Já.
0: Ekki.
1: Er þetta Jackson?
0: Er þetta, hvað gískar á með Jackson? Hvað lag?
1: Er ekki Beat It?
0: Það er þetta ekki frekar Billy Jean? Maður sjá, tjekkum á því. Billy Jean. Ok, kíkjum á það. Er þetta rétt? Nei, ekki rétt. Herru, þá færi bassan.
1: Ok.
0: Og trommunar.

0: kemur þetta náttúrulega um leið og, og gítari mætir sko.
1: Ok, þú ert búið með trommur og bassa.
0: Mm-hmm.
1: Nú ertu
0: er fyrir
1: úrsta,
0: parinu.
1: Þú ert að klikka á parinu sko.
0: Nei, er ekki púta fyrir parinu?
1: Jú, og hvað heldur þetta að sé?
0: Ekki hugmynd, en er ekki parið ekki næst?
1: Nei.
0: Er ég fari einum yfir?
1: Já, þú ert að, þetta er part 2.
0: Ok,
1: þá ferðu núna organ plus strings.
0: Ok,
1: let's go. Förum í það.
0: Býttu Þetta er YouTube?
1: Nei
0: Býttu Já, I can take it. Nei, býttu Ég veit hvað þetta er, ég bara það Hvað heitir aftur?
1: Þetta er hljómsveitin Police.
0: Já, ég man bara ekki hvað lagið heitir.
1: Og lagið heitir Every Breath You Every Take breath Og you það take. Er hárétt. Herru, það láta að fóið eitthvað bótt.
0: Já.
1: Og næsta lag er vá, þetta er 2011.
0: Já, já.
1: En þetta er par fjórir. Þetta er hart.
0: Já, já.
1: Það eru flestir að ná þessi fjórða. Þetta er 2011 og lagið er með 2,6 miljarda áhorfa á YouTube.
0: All right.
1: Og þú byrjar að fá trommur. Þessi já. Trommur. Þú veist á ellei við vart með trommurnar.
0: Er því Jú, kannast ég við þetta? Ok, hvað er með næsta?
1: Næsta, þú færð bassa.
0: Ah, ja.
1: Færð bassa og trommur.

0: 5.11.0957 eða
1: eitthvað
0: er með þetta og ætlum við að gera döndun okkur. Ég er ekki eins og með kisk, þetta er 2011.
1: Já, gottum við meira.
0: Ok, þú ert búin að koma með trommur og bassa. Nú færðu Synth 1.
1: Já, Synth 5 maður.
0: Synth 1 og förum í það.

0: Þetta er einhver við
1: Okay. Ok, sjá hvort eitthvað sem er þetta
0: Halló
1: Góðan dag
2: Þann, herðu, hætti þessu fíblagang bara og fara að taka viktina takk
1: Góðan dag Ertu með þetta?
2: Er þetta Party Rock Anthem?
1: Ó, oh, fuck, þetta örugglega rétt hjá þér
0: Ég vona
1: það Því heyri þetta Party Rock Anthem Herðu, ok, og giska það Og það er
3: Svæja
0: Vel gert
1: Vá, herðu, hvað heitir maðurinn?
2: Hilmar
0: Hilmar
1: Hilmar
0: Vel gert, þetta var mjög
1: Hilmar, velgert. Hverson?
2: Ólafs
1: Hilmar Ólafsson, tókst ekki lotto með ykkur í morgun eða?
2: Nei,
1: það
2: var annar Hilmar
1: Það var annar Hilmar, herðu, þá ætla ég að gefa þér lotto með það og getur unnið mögulega 95 miljónir
0: Jú vilja það stúrt
1: Herðu, Hilmar Ólafsson, mátt sækja með hann hérna á Suðurlandsbrautina
2: Herðu, gegja, takkjalega
1: Takk fyrir þetta Það er bara þannig, herðu, þú stóðst þig bara þokkalegi
0: Næ, ég segi það nú ekki
1: Ekki træðilega
0: Jú
1: Skuldum auðlýsingar
4: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins Brenslan Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Voga í tíu gerir allt betra.
2: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
3: Ný þáttaröð af Quiz farin af stað á Scene Plus og af því tilefni ég með spurningu fyrir þig. Hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
4: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
3: Áðan spurði ég hvaða teiknimyndapersóna sagði eftirminnilega slímugur en bragðgóður. Og rétta svarið að sjálfsögðu Pumba úr Konungi ljónanna. Kíktu inn á Scene Plus fyrir meira quiz.
5: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
6: Sorptunnuskýli sem standast alvöru íslenskt veðurfar. Sama hvort það vetur í júní eða sólarglæta í desember. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
7: El Gringo. Mexico stótt meira. Suðurlandsbraut.
8: Komdu og splittaðu genu á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
9: Gerum tilbúið fyrir haustið. Biko, gerum þetta saman.

kalla á mig Tjóni með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hásturinn Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg, alltaf í lífsættu þó Farin að halda ég eigi aukalíf eins og mann

0: Það er bara þannig, þessi fyrsta ára enda þvílíku þáttur að baki, við erum búinir að gera nánast allt saman sko.
1: Já, jú, maður er bara, maður er með svita á enni.
0: Já.
1: Búið að vera gaman.
0: Já, búið að vera gaman. Hvernig lítur helgin út?
1: Helgin er bara fútbol, bloody fútbol. Það snýst allt fútbolta.
0: Fútbol, bloody fútbol.
1: En það er bara þannig, ég ætla að hérna í kvöld, rólegt. Það er bara
0: tekur byggar og stæleikinn.
1: Já, ég ætla bara að búið til góða pítsu. Ég ætla bara á grillinu, alltaf stelpunum mínu. Og svo er bara sest ég í sofann og horfa á leikinn. Svo morgun er bara fansón klukka 2 sem ég er að stýra og svo er byggar úrslit kvenna og svo eða dollan dettur, þá væri ég nú að fagna því með mínu fólki í þrótti. Eitthvað. Og svo er það sko á sunnudaginn, þá var náttúrulega strákanir á móti Njarðvík, þá var aftur fansón sem ég ætla stjórna og það er bara repeat, byrja 2, leiku 4.
0: Því líka veistla.
1: Já, ég bara, what a time to be alive.
0: Sama hjá mér, þetta er bara vinnu helgi, ég er með enska helgina, þetta er svo skemmtilegt, ég er með Liverpool Fulham á morgun, hlakka til að sjá Arbel ómæta á fornar slóðir.
1: Já, já.
0: Anfield.
1: Hann hefur nú ekki byrjað stert, sá meisteri.
0: Nei, þetta er smá pressa. Ég hlakka svo til á sunnudaginn, ég verð með leik Manchester United og Manchester City.
1: Stærsti leikurinn og þá fáiðu þetta stærstam. Já, það er bara þannig.
0: Gaman að þessu, við þökkum fyrir okkur í dag í frábæra helgi, hlökkum til að vera með okkur á mánudag.
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins. Brenslan. Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class.
3: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast, því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ice. Nikotínlausir púðar.
4: Þeir eru komnir. Komdu á frumsýningu hjá Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
2: Fimiko Aero, The Bása, Birnir, Bríet, Alaska og svo miklu fleiri. Stærsta útihátíð stúdenta, Oktoberfest, verður haldin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
5: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
6: Farasí.
5: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
7: Okkar gull. Okkar bjór. Áfengislaus.
8: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is.
9: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.
10: Sjóðheit, Dago, Ísko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.

Góðan daginn og gleðilegan föstu dag. Föstu dagurinn 11. september og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér til klukkan 2 í dag og það allt sem hann að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herði, að þú varst að hlusta í gær að þá byrjaði ég þáttin á því að segja frá því að ég ætla að gefa 2 helgapassa á Oktoberfest og ég spilaði artista í gær og þegar sá artista var spilaðir að þá var það bara fyrstur til að hringja inn sem að fekk 2 helgapassa og ég ætla bara að endurtaka leikinn, þetta gekk svo ótrúlega vel í gær, var sjúklega skemmtlegt þannig að í dag að þá ætlum við að hafa þannig að þegar þú heyrir lag með Elvari að þá ætla þú að hringa inn í síma 511-0957 og það aftur bara fyrstu kemur fyrstu fær, ég tek bara fyrsta símtal sem að berst þannig að þú verður að vera á tánum og fylgjast vel með í dag af því að þú vilt ekki missa þessu, ég fór á Oktoberfest í gær og það var sturlu stemning ég ángríns bara, ef þú ert ekki með miða eða ert ekki að fara, þú ert að fara þú verður að fara, þetta er geðveik pæling en ásamt því að fylgjast með hvenær ég spila elvar þá ætlum við að henda okkur í Freaky Friday Förum að segja bara hvað búið að frétta í vikunni, hendum okkur í föstudagslagið, förum yfir line-upið og á Oktoberfest og ég veit ekki hvað og hvað. En við ætlum að byrja líka bara í topp tónlistinni, framundan hjá okkur næsta svona korterið. Það eru Lost Frequencies

Lost Frequencies með Reality hér af 957. Herði, við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið hér eftir smá stund en höldum fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni. Næstur á dagskrá, Luigi og Maron Birnir.

Ösklung nýtt í spilin þetta Stella Lefty með Boston hér á FM 957. Herðu, ég held sér ekki eftir neinu að bíða við ætlum að henda okkur í ammælisbarnið þennan föstu daginn Föstu dagurinn 11. september og það engin annar en rapparinn Ludacris sem á ammæli í dag hann 49 ára gamall í dag svo hérna fá ammælisbarn í dag sko eða snöpp sem ég þekki Jú, DJ-in Kaiko, hann 35 ára og svo bara ekkert meira að frétta hérna. Nei, þannig að ég segi bara ef þú ert ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábæla. Það gera eitthvað skemmtilegt í dag og svo fagnir vel í kvöld mögulega á Oktoberfest. Er það ekki alltaf eitthvað? Alltaf gaman að halda ammæli sitt á föstu degi. Gaman líka það lendir á að sé eitthvað svona hátíð akkurat í gangi. Ég mæli með að þú fagnir ammæli þínu á Oktoberfest. En við ætlum að fá að heyra í ammælisbarni dagsins. Þetta eru Ludacris og DJ Khaled og Light the Wish Win.

0: Shakira og Burna Boy með Dai Dai hér á FM 957. Hæri klukkan, hún að detta í hálf 11, hún orðin hálf 11, sorry, las aðeins vitlist á klukkuna. Hún orðin hálf 11 hjá okkur þennan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem að fylgi þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ég minna á, ertu ekki örugglega fylgjast vel með þegar ég spila Elvar einhvern tíman í dag að þá síminn 511-0957, það eru tveir helgarpassar á Oktoberfest á línunni þannig að það eins gott að vera á tánum að þetta bara fyrstu kemur fyrstu fær. Fylgstu extra vel með mér í dag og fiskaði sérstaklega eftir þegar ég spila Elvar.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Það reka mig út. Það alltaf þannig þegar ég kem hérna til ykkar það tekur mig smá tíma að komast í gang
4: því
3: ég ennþá að vakna og svo þegar að ég maður loksins að vakna og vera til í einhvers brell og gaman þá maður beðin að fara
4: Fyrir 24
5: minnum Fyrir 24 minnum lostinu sko
2: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við TAM.is, Subway og World Class
2: Hann kominn Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Þegar skart á skipta máli. Sign. Sign.is
7: Hér sjást engar misfellur, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Sterkari hellur, sterkari blómabótar, sterkari sortuðuskýli. Þetta verður ekki sterkara. Steypustöðin.
7: Við elskum þessar hellur.
9: Útsala á öllum stangaveiðvörum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
10: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar miljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
11: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

Aron Khan með popstyrni hér á FM 957 Herðu, við ætlum að handa okkur í fyrsta í Freaky Friday hér eftir smástund en áðurinn fyrir mig það þá heldum við aðeins áfram í topp tónlistinni Næstur dagskrá, Calvin Harris og John Newman með Blame

Opin þig og Farrell með Blurred Lines hér á 5957 Herri, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Freaky Friday og þetta finnst mér alltaf jafn óþöld ég veit alveg að þetta eitthvað sem við vitum örgla flest en sko, það mjög líklegt að við hefum aldrei séð okkar eigin andlit nákvæmlega eins og aðrir sjá það af því að við sjáum það náttúrulega bara í spegli á myndum en aldrei frá sjónarhorni annara þetta alveg crazy pæling þú veist, að þú pælir í því veistu í alvörunni, þú veist hvernig þú lítur út

0: Jónas Bráður með Sakker hér á FM 957. Það er klukkan, hún er að detti 11 hjá okkur þannan festi daginn og það er Jóhanna Helga sem að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slipp félaginu. Herðu, ég minni á, ég að gefa 2 helgapassa á Oktoberfest og reglan í rauninni mjög einföld, bara þegar þú heyrir lag með Elvari að þá ætla þú að hringja inn í síma 511-0957 og það bara fyrstu kemur fyrstu fær, þannig ég tek bara fyrsta símtal sem að kemur inn, þannig að það mjög mikilvægt að vera vel á tánum og vel vakandi.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir. Vertu með lit í vetur. Tan.is
2: Happy Hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski Bar.
3: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
4: Niðurskori græmmeti. Ekki gleyma ídýfinni. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
5: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon. Lemon. Meira gaman. Meira næs.
6: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
7: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.

Gamalt gott með Kanye West og Rihanna, þetta All of the Lights. Við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan föstu dag og ég gerir ráð fyrir því að flestir séu á leiðinni á Oktoberfest í kvöld. Þetta var sturluð stemning í gær. Svo gaman líka, þú veist, það eru nokkur tjöld og þú veist, það eitthvað bara geggjur stemning í öllum tjöldunum. Þannig að nóg að vera og ég mælu með að tryggja með það inn á ofest.is eða hlustir extra vel á mig af því að næst að þú heyrir í Elvari. Þá máttu ringin í síma 511-0957 og þú getur tryggt þér helgarpassa á Oktoberfest fyrir tvo. Herðu, við ætlum að halda áfram í tónlistinni næsta dagskrá, splunkun eitt í spilin. Þetta Sienna Spyro með Great Expectations.

Herri, ég bara physically sick hérna. Raunveruleika stjarnan Brandi Glanville sem þekktust úr raunveruleika þáttunum The Real Housewives of Beverly Hills búin að vera í einhverju heilsufarsbrasi og segist sko loksins núna vera farin að fá svör við langvarandi heilsufarsvandamálum sínum en hún fór í ómskoðun á andliti og ég geti ekki sagt þetta ómskoðun sýndi fram á eitthvað lifandi hreyfast í andlitinu á henni sorry what the fuck en hún segir að starfsmaður sem að framkvæmdi þessa ómskoðun hafi séð eitthvað lifandi sem að virtist hreyfast ég geti ekki talað um þetta sorry að ég sé að deilis með þér en ég bara svona ég gat ekki setja á þessu ein heldur en hérna Já, starfsmaður sem satt, sá eitthvað lifandi hann að hreyfast og hún sagði að geislafræðingur hefði líka skoðað þetta og hún birti sjálf sko myndband úr rannsókninu það liggur engin læknisfræðileg skýring á því hvað að valda einkennum hennar en veist, hún vill eðla náttúrulega bara láta skera upp á sér andliti og ná, veist, takk þetta úr, ég skil það alveg veist, og hvað þetta?

0: hér af 957. Herðu, Lotto, Lotto potturinn á morgun stefnir í hvorki beirinni minna en 90 milljónir. Það væri ekki leðilegt að vinna litlar 90 milljónir. Og ég ætla að gefa þér tækifæri til þess að vinna 90 milljónir. Þú mátt hringin í síma 511-0957 næst þegar þú heyrir í mér. Og hver veit nema að þú verður bara 90 milljón krónum ríkari á morgun? Eina sem ég vil vita, það bara nafnið þitt að vita og svo vil ég bara vita hvað myndir gera að þú myndir vinna allar 90 milljónar.
1: Þegar morgun fer að líða

0: break down. Yeah. Madonna og Justin Timberlake, 4 minutes hér á FM 957. Herðu, síminn, hann gal opinn, 511-0957 og það eru, mögulega kannski bara 90 milljónir á línunni. Pöldi, 90 milljónir, það er alveg low-key life-changing, er það ekki það? Herðu, það er náttúrulega alla línur hérna á fullu. Er ekkit skemmtlari heldur en að gefa lottó að því mér er allt svo gaman að heyra hvað fólk allar að gera við peningin. FM, góðan daginn.
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver með mér?
1: Það er hún Elva.
0: Elva, herðu, Elva. Segðu mér, hvað myndið þú gera ef þú myndið vinna 90 milljónir á morgun?
1: Ég held ég myndi borgin á húsnæðislánið og kannski fjárfasta eða eitthvað.
0: Mjög skynsum. Myndirðu skella eitthvað til útlanda?
1: Já, verðum margir að gera það.
0: Að það ekki, 90 milljónir.
1: Já.
0: Þetta líka 90 milljónir sem þú varst ekkert að gera ráð fyrir.
1: Nei, einmitt.
0: Og svo kaupa eitthvað fallegt líka.
1: Já, það verður að gera það.
0: Að það ekki, og senda mig pakka, það má ekki gleyma því.
1: Nei, auðvitað ekki.
0: Eða taka mig bara með til útlanda, þú mátt líka gera
1: já,
0: það, þú ræðu.
1: Já, það mjög góð hugmynd.
0: Skellum okkur í helgaferð til London eða Parísar eða eitthvað svona.
1: Já, hljóma vel.
0: Herði, Alva, miðin býður bara eftir hérna í verslun sínar á Sigurlásbrautinni.
1: Ok.
0: Og ég bara held með þér og vona og vinnir.
1: Já, takk fyrir það.
0: Herði, takk fyrir, eða góðan dag.
1: Takk, takk, bye.
0: Bye. FM, góðan daginn.
2: Góðan daginn.
0: Góðan daginn, hver er með mér?
2: Herði, ég heiti Alda.
0: Alda, Alda, já. Segðu mér, hvað myndir þú gera ef þú myndir vinna 90 milljónir á morgun?
2: Kaupa mér íbúð.
0: Kaupa þér íbúð, já, mjög skynsalegt. En myndir ekki gera eitthvað fyrir þig líka?
2: Jó, ég myndi að fara til Barcelona.
0: Ú, ok, veistu, ég hef einu sinni komið til Barcelona bara í einn dag, þannig að þú tekur mig með það ekki?
2: Ó, jó, ég skal bjóða.
0: Yes, sýni mig Barcelona.
2: Já, það gerum
0: það. Alltaf, þetta drauma plan, ég bara vona og vinnir og hlakka til að heyra frá þér og þú lætur mig bara vita hvenær við erum að fara.
2: Ég gerir það.
0: Miðin býður bara eftir hérna á Suðurlandsbrautinni.
2: Já, takk fyrir.
0: Það er ásamlegt, góða helgi.
2: Takk, bye.
0: Bye. Herði, þá ég bara búin með mína lottómiða því miður, en það hægt að kaupa miða í lottóappinu inn á lottó.is. Við heldum áfram í topp tónlistinni og næstra dagskrám, það er Maron Birnir með huganum af þér.

0: Maron Birnir með huganum af þér hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að dætti 11:30 hjá okkur þannan föstu daginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman að sjálfsögðu í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Ég minni á Oktoberfest leikinn minn, hann rennþá í fullum gangi þegar þú heyrir í tónlistamanninum Elvari að þá ætlar þú að drífa þig eins og getur að hringa inn í síma 511957 og þú getur verið á leiðin á Oktoberfest og ekki ferðu einn eða ein heldur miði fyrir þig og your bestie
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
3: Allt að vera að sleikja mig sem er galið
4: ég held ég hef aldrei lent í þessu
3: ekki, hefur engin bara koma bara, ég, það hefur verið að sleikta mér enni líka sko. Ég hef verið setjandi og þá kemur gæi að aftan og byrja bara að sleikja mér enni
4: ha?
3: Já, þetta galið það allt að vera að sleikja mig
4: ég skil ekki
3: og þetta allt bara svona get straight guy ég skilur
2: Hæme og Gúmi Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Haustútsala í Vitt flísaverslun 30-70% afsláttur Mikið magn á lager Vitt.is
6: Gamla góða bræði Alveg eins og manst eftir því Pepsi Upprunalega bræði
7: Varahlutir, óljur, efnavörur og ferðavörur Stilling
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: virka daga frá 10 til 2.
1: Góðan dag.
2: Góðan daginn, hver með mér?
1: Það hann Fannar Smári.
2: Fannar Smári, herri, djöfull varstu snöggur.
1: Nei, ekki.
2: Jú, ekkit eðla.
1: Ég búin að vera að bíða núna bara síðan þú byrjaðir í morgun.
2: Eða, æ, sorry, var það langur tími, var það erfitt?
1: Nei, nei.
2: Var ekki það gaman, ekki bara búið að vera...
1: Útvarpinu sko
2: Já, auðvitað Æ, Fannar, heyrðu, hingraðu fyrir mig aðeins á línunni Ég ætla að leifa þeim sem að því miður náðu ekki að klára lagið Þannig að til aðeins fyrir mig
1: Yes

Blungu nýtt með Sam Fender og Olivia Dean. Þetta Rain Me In hér á 5957. Herðu, við ætlum að halda áfram að peppa okkur vel inn í hennan föstudag. Næsta dagskrá hjá okkur, eitt gamalt og gott með Katy Perry.

Fahrenheit Smir og Huginn með klakar hér á FM 957. Herri, mér langaði að benda þér á, ef að þú ert með Oktoberfest FOMO en kemst bara annan daginn, að þá hægt að kaupa stakan dagpassa, annarkvort í kvöld eða á morgun inn á offest.is og sko, þó þú komist bara einn dag af þessum þremur og komst ekki í gær og kemst bara einn dag, þá viltu ekki missa þessi, stemningin að það gjörsamlega styrlu. Þannig að tryggðu þér dagpassa inn á offest.is.

0: The Game og 50 Cent með Hate It or Love It hér á FM 957. Herri, við erum hálfnir saman þennan föstu daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Hendum okkur í annan í Freaky Friday hér eftir smástund en fyrst örsnögg skilaboð.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Vantar þig glóa? Komdu í brókusbrautin. Tan.is
3: Föstudagspizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.

0: til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvaða sí? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
2: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
3: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
4: Fræðingur. Kalkútt, skinka, stökt beikon, bráðinastur, ferskt grænmeti og sósur eins og þú vilt. Sjáumst á Subway.
5: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
6: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
7: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pottjett að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
8: Viltu prófa nám í forritun og finna hvort það liggur fyrir þér? Grunnnámið í forritun til þess. Við köllum það smakkið. En þér líkar það eftir 6 vikur, þá heldur þú áfram á forritunabrautinni. Kynntu þér smakkið. NTVAF Promet.
9: Tunna þín á betra skýlið. Sorptöðuskýli frá steypustöðinni standast íslenskar kröfur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
10: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
11: Það eru margir sem elska ís. Sumir vilja súkkulaði, aðrir jarðaber. Við viljum bara ís. Nikotínlausir púðar.
12: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.

Biraxa og Faithless, New Religion, hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í annan í Freaky Friday. Og vissið þú að bíflugur geta sagt öðrum bíflugum hvar matur með því að dansa? Það ekkert eðlastegt. En það nota dansinn til að sérst gefa upplýsingar átt og fjarlægð. Það svona geggjur pæling. Vá, ég hafði ekki hugmynd, en ég veit samt að bíflugur þær þekki andlit, þannig að mér það mjög skeri. Æ, bíflugur sem góðar, það geitungar sem vondir, þannig að það kannski allt í lagi. En finnst þú örugglega bara sætt. Herðum, við höldum áfram í topp tónlistinni. Næsta dagskrá, það Bríet.

Gwen Stefani og Akon The Sweet Escape hér af 957 Herðu, ég var að heyra af ammælisbarni Magnús Rúnar, hann 22 ára í dag og hann alveg að njóta lífsins á Oktoberfest á ammælinu sínu í kvöld þannig að ef að þú þekki Magnús Rúnar og ert að fara á Oktoberfest í kvöld að þá ætla þú að skella góðu knúsi á hann og ég segi bara fyrir hönda FM 957 Magnús Rúnar til að hamingi með daginn Ég frétti líka að vera mikill Backstreet Boys maður þannig að hér eru þeir

0: Ég held það Fáum örsnögg skilaboð, fáum nokkur önnur góðlög og svo kynni ég inn föstudags lagið þennan föstudaginn.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. Traffíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 957.
2: Má ég segja eitt?
3: Já.
2: Og þetta bara stutt spurning. Dylja, og þú veist, elskaru bara Snickers eða elskar eitthvað meira nammi?
4: Ó, Mars.
2: Já, þú fíla líka Mars.
5: Ok.
3: Þessu, ert svo ekki, oh my god
0: Þessu var bara
2: Eitthvað makk Jóna, prúfa þú
3: Ó, hérna, Dylja á Fyrst þér bara Snickers gott eða Já, makk líka Mér finnst makk líka gott, sko Er uppáls mánuðin bara júni eða Já, líka makk
1: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
6: Ok, búin að bóka klifri fyrir ykkur? Já, það sami kletturinn og Tom Cruise var í þarna Mission Impossible. Já, spila það? Já, við getum hatt ykkur hátalara sem spila stefið. Ok, ég skal aðtöga hvort að Cruiserinn mæti og hitt ykkur. Það alveg sjans.
7: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
8: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Markverðlaunaður í Karó barnabílstólar, hámarksöryggi og þægindi. Bílasmiðurinn Bíltsöða 16.
10: Fáður öfluga, stílhreina og áraðanlega fartölvu í skólan. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
11: Gríftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli kjúklingaborgari og meðlæti á 695 krónur og ísa í orli og meðlæti á 1795 krónur. IKEA.
12: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
13: Þú gætir sagt ökumur, þú gætir sagt freak, þú gætir sagt prinsip en þú gætir slefð því og sagt bara salling, salling, salling, salling.
14: Útsala á öllum stangaveiðurum í Vesturöst, lauga í 178. Vesturöst.is
15: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjaf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
16: Haust útsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Vitt, Kópavogi og Akureyri. Vitt.is
17: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero
18: Mér finnst auðveldara að tala fyrir framan hóp eftir að ég fór á Dale Carnegie námski
19: Dale Carnegie, Dale.is
20: Nú skeifan orðin Fresh Happy Max Sjáumst í skeifunni Serrano
21: Vinahópurinn hefur rætt að þrjá mánuð að hittast Hættið að ræða þetta Bókið í minigolf í minigarðinum

það komið að því föstu dags lagið og þetta lag sem ég heyrði þig sko aftur daginn eftir ógista langan tíma og ég fekk bara svona oh my god. Þannig að ég skrifaði hjá mér og þetta föstu dags lagið þennan föstu daginn The Wanted með Glad You Came.

Mars, lag sem var upprunalega bara með Bruno Mars og kom út árið 2016, þannig að þetta eru 10 ára gamalt lag, en Cardi B kemur svo inn í remixin sem það sem við vorum að heyra í janúar 2018 og það lag varð í rauninni miklu, miklu stærra heldur en upprunalega lagið, þannig að ég held að þetta hafi verið geggjuð ákvörðun hjá Bruno Mars að fá

0: þetta engin önnur hér á FM 957. Herðu klukkan, hún orðin eitt hjá okkur og rétt rúmlega það þennan föstu daginn sem að því breytt, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verða áfram til klukkan 2 í dag og það allt sem hann í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu, ég náttúrulega alltaf að mæla með því að vera að fylgja Slippfélaginu á Instagram en þau voru að posta mynd hérna úr verslunni En allan, og hérna, þetta svo styrla flott, það sem sagt, málað í rauðu og fjólubláu. Ótrúlega áhugaverð lita samsetning sem að, þú veist, maður hefði ekki búist við að væri flott, en þetta styrla flott. Og ég var að tala rauðan einnig í vikunni og þetta svona, hvað svona djúp rauður, ég veit ekki alveg hvernig ég á lýsanum. Ég skellti upp reyna á Instagram hjá Slippfélaginu og tjekka það á þessu. Ég held að geti verið hella sexy að mála í þessum rauða liti ykkur star eitt vekk heimi á sér.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6.
1: Með Vogaeitri gerir allt betra.
2: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
3: Alls konar fyrir bílinn. Stilling. Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
5: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
6: Arbesco Tech. Vinnuskó sem eru léttir, öruggir og þægilegir allan daginn. Dynjandi Skeifunni 3, dynjandi.is.
7: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
8: Góðir Íslendingar, kæra þjóð. Hér með tilkynnist formlega að... Botturinn stendur í 90 milljónir! Lotto, leikurinn okkar.
9: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
10: Sjóð heitt, Daggo, Ískóð Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.
11: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sín finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.

957. Herðu, ég minni á að ef þú kemst bara einn dag á Oktoberfest að þá getur alltaf keift dagpassa inn á offest.is. Þú þarft ekki að missa af öllu þó að þú komist ekki alla dagana. Hægt að kaupa dagpassa bæði í kvöld og á morgun. Þannig að skelltu þér inn á offest.is og græja þér dagpassa.

0: eins og þröstur inn í þakskikni. Ég reyra mig fyrir ofan þig og ferða flugi reyna slökku sem við skunni. Þegar að ég fengu fóstig beði ég allt mitt frá grunni.
1: Júli Heiðar og Dísa, fæ ekki nóg hér að 5957. Herði, við ætlum að henda okkur seinasta í Freaky Friday og sko, mér finnst þetta ógislega skeri. Vissið þú að það eru fjöll á hafsbotni sem eru hærri en mörg fjöll á landi? Og ástæðan fyrir því að mér finnst þetta skeri eru augljóslega bara, hva, þú veist, djúvel sjórinn djúpur á mörgum stöðum? Mér finnst, og við vitum ekkert einhvern veginn, vitum ekkert hvað sjónum? Ég veit ekki okkur ég svo ógislega sjórætt, ég bara, ég á ekkert að vita svona hluti.

0: Besta fólk, þetta Guðjón Smári og Jóna Margrét byrt af klúbnum hér á 5957. Herri klukkan, hún að detta í hálft tvö hjá okkur og hvar eru við í tíminn flýgur counternum? Eru við á sjöunda tíminn flýgur eða jafnvel áttunda? Ég þarf alltaf að fara að skrifa það niður. Markmið fyrir næstu auku að skrifa niður hversu oft ég tala að tíminn flýgur eða time flies when you're having fun. En það alltaf bara staðan. En herði, við erum búin að saman síðan tíu í morgun og það allt sem að ný samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Ekki mikið eftir á klukkunni, en við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn og fleira skemmtilegt. Þannig að við ætlum að henda okkur breyfir í örstnögg skilaboð og halda svo áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagir.
2: Og vaknaðu með brennslunni.
1: Virka morgna 7-10.
3: Kom hérna fyrir í sumar, hann Óskar Borgþórs sló í gegn rækilega þar hann mættur aftur og það í spelkun
4: Óskar, nennir hann hérna að setja mækin alveg að hann að hlæja fyrir mig
2: Já Skemmtilegasti morgun þáttur landsins
1: Í samstarfi við tam.is, Subway og World Class
2: Hann kominn Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heila 90 miljónir króna. Á ekki pottjétt að vera með. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Taktu þér Koffein Free. Nýtt Pepsi Max koffínlaust komið. Sama góða bragðið án koffíns.
7: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
8: Sjónaukana færðu í Vesturöst. Vesturöst.is
9: Nú rétti tíminn til að endurnýja heimilið. 30-70% afsláttur á haustútsölu hjá Vitt Flísaverslun.
10: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
11: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
12: Horfðu á boltann í beinni á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.

hérna það sé betting field, these words. Herri, ég ætla bara að benda þér á að Oktoberfest svæðið opnar klukkan 14.30 í dag og Hæmi og Gummi verða í beinni úr FM957 tjaldinu á Oktoberfest. Þannig hvetið til að mæta snemma og svo taka blöfið að þeim og eru líka í beinni úr tjaldinu. Þannig mættu snemma á Oktoberfest og take it all in.

Þú þakkir það, það er ekki virkur dagur á milli 10 og 2 hér á 5957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Föstu dagurinn 11. september og í dag National Make Your Bed Day. Alveg einhver dagur sem ég má taka til mín, þá er það þessi, ég er svo lilla búin rúmið mitt. Finnst það bara eitthvað að ég veit það ekki, það bara, já, ég þarf að fara forgangsraða þessu. Herðu, það No News is Good News Day. Það þetta bara horrið, No News is Good News í flestum tilfellum. Herðu, svo hérna Patriot Day og það National Hot Cross Bun Day. Hot Cross Bun Day, hvað Hot Cross Bun? Já, þetta eitthvað sweet spiced fruit filled pastry, já, eitthvað mjög amerískt. Herðu, styttist í kveðju stund hjá okkur, en við ætlum að halda fyrst aðeins áfram í topp tónlistinni og næsta dagskrá, það Cyril Cole.

Jón er með fyrirlega band er að kemur að stemningu Öskandi hásturinn Vinn við að hoppa út úr flugvélum Og synda með háköllum Upp upp og áfram og alltaf stór Fæ ekki nóg

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan föstu daginn sem að þýðir bara eitt, það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að vera með þér síðan 10 í morgun og það allt sem hann í samstarfi við okkar besta fólk hjá Slippfélaginu. Herðu búið að vera bara sturlaður stemningsþáttur, Oktoberfest náttúrulega í kvöld aftur á morgun og já, þú veist, þetta verður bara geðvegt að þú ert ekki búin að tryggja með að fara inn á offest.is og græja þetta. Klukkan 14.30 í dag þá opnar svæðið og Hæmi og Gúmmi verða í beinni úr FM957 tjaldinu. FM95 blöð taka svo við að þeim klukkan 4 verða með til 6 líka í beinni úr FM957 tjaldinu og svo er þetta bara FM party og já, bara gírun fyrir Oktoberfest. Laugardagurinn, þá verður Andri Björs frá 14.30 í FM957 tjaldinu ásamt góðum gestum, þannig að ég hveti til að tjekka á því líka. Svæðið opnar aftur 14.30 morgun. Svo bara hefðbundin dagskrá hjá okkur og eftir því, Dóri K hann tekur við að Andra Björs og verður í beinni að norðan og svo sunnudagurinn Andri Björs 12 til 4 og svo Dóri K 4 til 6. Ég verður sem með þér aftur á slæginu 10 á mánudagsmótninum strax og eftir brennslunni sem að hefst þetta eins og alltaf á slæginu 7. Ég ætla bara að fara og skella mér í helgarfrí, njóta vel og hafa gaman á Oktoberfest í kvöld og ég vona að þú sért að fara að gera það sama. Takk kjærlega fyrir samfylgdina í dag, njóttu í helgafríinu og við heyrumst aftur hress á slæginu 10 á mánudaginn. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið. FM 957

0: Landslið íslenskra tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnari stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á offest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Nú stefnir hann í notalegar 90 náttúrulegar milljónir. Lotto, leikurinn okkar.
2: Stærstu liðin, stærstu stjörnundar. Vertu með okkur í allan vetur á samt ítalegri umfjöllun. Enski boltinn á Sýn Sport.
3: Fjármagns eigendur athugið. Sýnum ábyrgð. Látum íbúðir ekki standa auðar. Leigjum þær út. myiglu.is
4: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af alls konar heilsuvörum. Veldu heilsuna. Hagkaup.
5: Þú fær sterkari sorptunnuskýli hjá steypustöðinni sem endast í stormi og stillu. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
6: Komdu í brúnkusbrautin. Við finnum rétta litin. Tan.is
7: Lúkkið ekki klárt fyrir en skaltið komið. Sæn, sæn.is
8: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
9: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
1: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
10: Svava Egilsdóttir, betur þekkt sem Gugga í gúmmíbát, eru nú komin með sinn eigin útvarpsþátt á FM 957. Ekki hefur náðst í dagskrá stjórnarstöðvarinnar til að

0: Já, góðan daginn, Guðrún Svava.
1: Góðan daginn.
0: Hvað segirðu?
1: Best, en þú, mér finnst þú vera betri sem þú er komið með fætinu upp á borð.
0: Já, við erum hérna í beinni á Oktoberfest.
1: Ó, já.
0: Og erum living.
1: Við erum í bana.
0: En ég er hér, vá, hvað heyrist hátt í mér. Ég er hérna bara að chilla með fætinu upp á borði og það er sko lóki ískalt. Ég fatta ekki að vera kalt úti.
1: Ég sagði því, svo. Ég reyndi að segja það.
0: En þú veist, ég fattaði það ekki alveg svona mikið út. Ég er bara búin að vera upp á Geysi þannig 3 daga í fríi.
1: Já.
0: Og það er búin að vera frekar heitt þar.
1: Já, það búin að vera svo gamanlega hjá okkur.
0: Við vorum að taka Day of Fun í, ég segjast, við erum í svona hóp sem er með Day of Week.
1: Já, Day of Week, við viljum ekki kalla þetta Day of Fun. Og þú, Day of Fun gerist vanalega kannski svona 2 ári.
0: Já.
1: En þetta er svona Day of Week.
0: Já, þá erum við með, þetta er önnur vikan. Það sem við erum að gera eitthvað gaman frá miðvikudag til sunnudags.
1: Já.
0: Og
1: en maður þarf alltaf að taka mánudag og þriðjudag í pásu.
0: Já. Og gerðdagurinn átti að vera frjáls.
1: Já.
0: En var það svo ekki.
1: Nei.
0: En svo þurfti ég frí frá Day of Week í dag.
1: Já, út að við þurfum stundum að vinna.
0: Já. Og þannig að hér erum við mætt.
1: En þú veist, þetta er samtalið Day of Fun. Við erum komin inn á Oktoberfest og erum fara að vera inn í allt kvöld.
0: Ég hef sko aldrei farið á Oktoberfest.
1: Oh my god.
0: Aldrei. Ég hef alltaf verið á leiðinni. Og aldrei komist.
1: Veistu, ég hef.
0: Oft.
1: Og ég hef alveg svona 2-3 sár.
0: En þú hefur aldrei verið í háskóla eða verið í kringum fólk? Jú, þú ert reyndar alveg kringum fólk í háskóla.
1: Ég er nefnilega kringum mjög mikið af fólk í háskóla, en ég sjálf er væntanlega ekki í háskóla.
0: Það er nefnilega, já, ég, það er mjög fáir í kringum mig sem hafa farið í háskóla held ég að við pæla í því. Ég fer nefnilega aldrei útskriftir, ég pæla ekki að dótti.
1: Oh my god, ég fór einu sinni í 10 útskriftir á einum degi.
0: Já.
1: Á einum degi.
0: Og veit, vissið þú að Binni Glý
1: Ó nei.
0: Fór einu sinni að læra japönsku í háskólanum. Eftist í 3 vikur og sagðist svo að hafa fengið eyrnabólgu í 3 mánuði og sagðist vera sko heyrnarlaus. Hann var alveg með leikþótt í 3 mánuði.
1: Þú varst að djóka.
0: Nei, nei, þetta var 3 mánuðir að Binni Glý þykjast vera heyrnarlaus. Á einu eyranu og þess vegna gat hann ekki mætt í skólan.
1: Ok, ég skil.
0: Og
1: ég einu sinni reyndar, mamma mín skráði mig einu sinni í háskóla.
0: Ég man eftir því.
1: Já.
0: Ég man eftir því á Bifröst.
1: Já, vorum við
0: háskólan á Bifröst, varst þú skráði í marketing eitthvað.
1: Já, og það er meisa í einhverjum fréttum. Þú veist þú að ég var stundum að vera viðtölu á þessum tíma.
0: Já, þú værið í háskólanum.
1: Og þú var svona hvert að gera og ég er í ég sko mætti ekki 1 tíma, ég gerði ekki 1 verkefni og ég endist í, þú veist, endist inn í þessum skóla í 2 vikur en þú veist, ég gerði aldrei neitt.
0: Og þú varst alveg bara proudly að segja að þú væri í háskólum við Bifröst.
1: Í 2 vikur, en ég mani, ég fór í svona 3 viðtöl þessa vikuna, fattari, það var svona í ágúst, þú veist, september eitthvað.
0: En fórstu einhvern tímann í háskólan? Þú veist, fórstu einhvern tímann upp á Bifröst?
1: Nei, mamma mín er alltaf varlega það, en núna eitthvað svona nýnemadót, þú verður að fara að kíkja á þetta. Og ég bara, nei, ég er að djama, eða eitthvað, skilur, fór ekki.
0: Af hverju fer fólk í Bifröst? Er þetta ekki bara fólk í sveitinni?
1: Eða þú veist, þú þarfst væntalega eiginlega aldrei að mæta, eru held ég bara eitthvað svona vinnu helgar stundum, eitthvað svona eitthvað svona vinnudagur, það sem þú þarfst að mæta í smá, bara eitthvað í 2 daga eða eitthvað.
0: Ok, ég var
1: en það er svona vist hana, þú getur búið vist. Hana.
0: Já, já, er þetta ekki bara háskóli og fólk sem býr við háskólan?
1: Örugglega.
0: Hefur aldrei farið á Bifröst samt?
1: Jú, mamma mín var í þessum skóla, sko.
0: Ó, hvað lærði hún?
1: Ekki hugmynd.
0: Mér hefur sko alltaf langað að fara í hérna, hvað heitir þetta í dag? Hússtjórnunarskóla.
1: Já, veistu, ég væri til það.
0: Og ég man að ég og Gunnar, minni með við mann rétt, sóttum og komust inn.
1: Í alvöru?
0: Já, hérna, niður í bæ, bara einnar hliðina. Og við fórum svo ekki og ég sé ekki hætt eftir því.
1: Vinkonu mín, Sóli Gunnar, streymir þannig skóla.
0: Af hverju fer hún ekki?
1: Ég held bara út að það nennir enginn með henni.
0: Ég myndi alveg fara með henni, sko.
1: Ég myndi alveg fara með ykkur núna.
0: Og því að pældi hvað væri gamla með plagg að þú ert bara basically a housewife.
1: Það er næs. Þú
0: ert nice. Educated housewife.
1: Pældi því. Svo getur líka farið að tottnámskja og verið með plagg á sér tottning.
0: Það er enda galið.
1: Pældi verið með bæði housewife
0: ert
1: og tottning.
0: Ert þú með það?
1: Nei,
0: ég hefur farið í þetta? Nei. Akkur hefur þetta aldrei verið hjá ykkur ástíðinni?
1: Hæ?
0: Akkur hefur þetta aldrei verið hjá ykkur ástíðinni?
1: Ég veit það ekki, en 2 vinkonur mínu hafa farið, þá ertu vottaður tottari.
0: Það er ógæslega skrítið.
1: Það er fokkið fyndið, en pældi ég vera vottaður tottari og vottið housewife.
0: Já, það er draumur sem örugglega ekki margir eru.
1: Jú, þú veist, draumur fyrir karlmenn allan.
0: Já,
1: á Wi-Fi-inu þannig.
0: En það var svona back in the day, það voru allir
1: Housewives.
0: Já. Þú veist, það voru ógæslega margir sem fóru í, þá héti það eitthvað húsmaðarskóla.
1: Þetta heitir það ennþá?
0: Nei, þetta heitir hússtjórnarskóli í dag.
1: Það?
0: Já,
1: oh.
0: Og þetta ekki bara fyrir konur.
1: Oh.
0: Vertu nú aðeins í Big 2026,
1: Guðrún. Sorry, stundum ermar svo.
0: Þú veist.
1: Alveg sló, ok, fyrir geði.
0: Þannig að...
1: Ég væri mega til að, sko, amma mín var alltaf að reyna að kenna mér svona þegar ég var yngri. Svo kendi mér straujar, já, þetta svona.
0: Straujar þú alltaf?
1: Aldrei. En Nei. Ég gufa stundum.
0: Æ, takk aðeinsla.
1: Herru, við vorum að fá Pinky Pop orku í hendurnar. Og shit, það sitja svo margir inn að horfa okkur.
0: Þið myndi ekki trúa
1: að við erum komið sviðskrakk. Ég ekki að tjóka.
0: Þannig að ef við erum að stama, þá er það það.
1: Já, ef við stömum, þá er það bara ástæðan.
0: En hvað var ég að fara að segja þetta?
1: Húsmaðra, nei, nei, hvað sagði þetta?
0: Jú, hússtjórnunarskólin heitir
1: þetta. Hússtjórnunarskólin.
0: En já, í gamla það, það voru allir í svona, veist hvað við?
1: Já.
0: Nei, ég man hvað ég var að fara að segja.
1: Ok.
0: Ég ætla að fara að segja, straujar aldrei. Og þú sagði nei.
1: Í gufastundum, fötin.
0: Já. Ég nefnilega strauja sko aldrei á mig, en ef ég með manni í mínu lífi, þá strauja ég á hann, skilur við.
1: En sko, ég myndi alveg strauja ef að það væri svona geggjuð aðstæð til að strauja.
0: Já.
1: Mér svo pirrandi þurfa að ná í straubrettið.
0: Já.
1: Og eitthvað svona, stingi samband, fyll á vatni,
0: strauja. Ég strauja alltaf í sófanum.
1: Ó.
0: Hefur ekkit, sérðu, hefur aldrei tekið eftir, ég alltaf með strauja á hliðinu á sófanum. Alltaf.
1: Nei.
0: Það alltaf hægra með sófan.
1: En veistu hvað ég hef púlað?
0: Hvað?
1: Svona...
0: Ég verði reyndar að segja eitt að það okay. nú gerir.
1: Okay.
0: Einu sem gleymd ég straujarnir í gangi á sófanum og ég brendi sófan. Ég skal sýna hann næst þú kemur.
1: Hætti.
0: Mjöp.
1: Ég hérna hef lendi að ég er að drífa mig út og ég er að sletta mér hári og svo sé ég það eru krumpur í bolnum mínum og ég fer úr húnum og nota straujarn.
0: Sléttujarn?
1: Nei, sléttujarnir mitt.
0: Virkar það?
1: Það virkar.
0: Hvernig
1: sléttujarnir?
0: Stendur það stendur fyrir það. Þú ert að djóka.
1: Ég er ekki að djóka. En já, ég nota það stundum, bara svona, sérstaklega þegar ég á bóli sem eru með svona smá svona, svona ruffles sem koma svona út.
0: Já, svona já, já. Svona
1: krumpast það í þvott.
0: Já.
1: Það pirra mig ógeðslega mikið. Og þá svona tekið bara svona sléttjörn og þá getur líka gert báðar hliðar bara svona mjög fljótt. Það er eiginlega betra en
0: slægjátt
1: stundum.
0: Já, sniðut. Ég er miðvikudaginn, ekki eins og það skipti ykkur hvernig að þið fóru en
1: við erum reynda búin að vera að tala þetta við hötum þegar fólk er að segja sögur og það er að svona einblýna á versta partin á sögunni
0: já, svona ömulega dítila
1: þetta var á miðvikudaginn, nei, byrju, var þetta á þriðjudaginn eða, þetta var klukkan tvö eða, nei, þetta var hálf þrjú þú veist, kill me
0: já, ég er þessi típa stundum en já, ég var að fara með og ég er spenntur að taka móti og það er búið að Þú veist, þau kom bara að herða þar ég og þau fara bara beint inn í skáp.
1: Já, en eitt miskilingur sem ég var með, með að fara með föt í hreinsun. Stundum var ég bara að setja föt í hreinsun því ég nefndi ekki að þrýfa þau, basically. Bara svona...
0: Bara bólu New Yorker?
1: Bara svona, já, kom kannski blettur í hann og ég bara svona nefndi ekki að pæla í.
0: Ok, valid.
1: En fatar hreinsun er bara dry cleaning, þannig að fötin blott
0: ekki. Blott ekki, nei.
1: Ég vissi það ekki fyrir svona ári. Þú veist, ég held að það væri basically bara að fara með fötuðin í þvott án þú veist að þú þurfir að gera
0: það. Það er náttúrulega líka hægt að láta alveg þrýfa þau.
1: Eða það?
0: Já.
1: Já.
0: En þú veist, ég fer bara með fötuð í hreinsun sem megi ekki blotna.
1: Sem megi ekki fara, já. Þú veist, auðvitað gerði ég það líka.
0: En þú veist, ég var til að fara með tvo kjóla núna síðkjóla sem er bara megi að blotna, skilur þau?
1: Já.
0: Það er bara að þrýfa og ég næ Þetta er svo stórir
1: En einu sinni var ég með eitthvað kjóla eitthvað sem mátti alveg farið þótt en það var bara eitthvað blettur á honum og ég nefndi bara ekki að gera það sjálf
0: Já,
1: en ég sagði hann í hreinsinu og hann kom bara tilbaka með blettin
0: Ha? En sagði ekki við þau það er blettur á sem þarf að taka?
1: Jú
0: Hvert fórstu með þetta?
1: Ég man það ekki
0: Ok
1: Ég ætla ekki líka að fara að segja það hér Alveg ekki fara rangað í vatarinn
0: Nei þannig ég smettur En mér finnst þetta ömulegt að eiga svona föt En veist hvað við?
1: Svo ertu alltaf að kaupa þér svona föt
0: Ég veit það, ég fattaði daginn að ég var að fara með heila tösku af svona ömulegum fötum sem má ekki þrýfa
1: En stundum er ég svo lazy að ég seti í þvottavél föt sem ég ekki gera og eyðilegt
0: Já, ég gera það ekki Og þau eru alltaf gett dýr
1: Já.
0: Þú ert aldrei að kaupa ódýr föt sem þau eru að fara í dræklinning
1: Ég á svona andreu sett svona
0: Já.
1: Svona silkilóki svona
0: Já.
1: Sem má alls ekki fara í þvott og ég hef alveg sett það í þvott Já, það er svona champagne
0: Já,
1: ég hef alveg sett það í þvott svona þrisvar
0: Heyrðu, það var búið að taka skóna henni á ruslinu í morgun á Geysi.
1: Ha?
0: Já.
1: Af hverju?
0: Ég veit ekki, ég sagði bara því að ég var að fara út.
1: Heyrðu, þetta er endur eitthvað þing sem ég geri.
0: Ég geri þetta líka og þetta er mjög hrikalegt, sko.
1: Er það? Á ég ekki að segja þetta?
0: Jú, en þetta er alveg fárónlegt að gera þetta, sko.
1: Í alvöru?
0: Já. En þú veist, við gerum þetta bæði þannig bara við gerum syndir.
1: Við kemum núna aðeins. Ok, þegar ég fer til útlanda, mm-hmm. eða ég eitthvað svona ferð eða eitthvað, þá tek ég föt með mér og ég tek alltaf of mikið með mér og svo oftast kaupi ég mér eitthvað meira
0: Já.
1: Eða eitthvað þannig. Þannig ég hendi bara dóti.
0: Já,
1: ég staðin. Líka. Og ég hendi skóm upp á Geysi, ég hendi
0: skóm... Hvað er þetta oftast að henda? Ég er nefnilega oftast að henda hæla skóm.
1: Já, ég líka og stundum eins og núna var ég í Danmörku. Þá var ég með sko eiginlega glæn í hann gallajakka, bara mjög flottan, en ég hugsaði að það er koma vetur. Þannig ég sagði við vinkanum minna, viltu eiga hann? Út af hann svo þungur, gallajakki. Hún bara, já. Og hún bara með hann núna. Þannig stundum dóneita ég.
0: Ok, vá, vel gert alveg, ég hef aldrei gert það. Einu sinni ferðaðist ég út í ég var að fara til New York og var svo að fara frá New York yfir til Chile.
1: Já.
0: En ég var ógsta lengi í New York og ég var að fara í janúar og það var þegar það var bara óveður í New York. Þú veist, það var bara seinast þannig í fyrra. Núna í janúar
1: mm-hmm.
0: Og var ég í Chile núna á þessu ári?
1: Já,
0: það var núna í janúar Óveður í New York sko En ég ferðast með selin minn
1: já, sem, með selin, já
0: Vist, Já, sem pels og sel og mink
1: mm-hmm.
0: Og hérna, kannski
1: Shame on you
0: Já, ég var að segja, kannski svolítið hot topic En ég keypti hann þegar Trump var að fara að taka yfir Grænlandi Og það stendur made in Greenland Og
1: Þetta var allt svona með merkingu.
0: Já, og ég var eitthvað svona ok, þú veist maður þarf að standa við þjóð sem er kannski að fara að vera það tekin.
1: Og ég kefti hann. Var þetta þrifted?
0: Já.
1: Já, þetta var þrifted.
0: Þetta var þrifted.
1: Þannig það breytir einhver.
0: Já, þetta var þrifted, einmitt. Og ég hérna, hann er ég kaupi sel og mink og hef alveg fengið komment á það, sko.
1: Uh-huh.
0: En hann er æði. Hann virkar sko í svakalegu veðri.
1: Hann er mjög fallegur.
0: Þannig ég tek hann til New York.
1: Við erum líka bæði með felt á okkur right now. Þannig við skulum bara þegja.
0: En ég er íslensku kind.
1: Er ég ekki líka?
0: Jú, það er ekki slæmt held ég.
1: Ó, ok.
0: En þú veist, ég held að það sé valid.
1: Ó, ok.
0: Ekki, ég veit að voru vegt, en ég held að sé skárra skilu heldur en að vera í sel og mink og eitthva.
1: Já, örglega.
0: En hérna, og ég er með hann, sko, hann er ógeðislega þungur. Þú veist, ógeðislega þungur. Og er alltaf í New York bara í honum alltaf út í að það er svo kalt sem ætla lendi í Chile, það er bara 30 okkur gráður og ég er að dröslast með hann sel í Chile út um allt til að komast og þess, ég var svo með driver sem pekkaði upp á flugvöllinum og til pappa út í að þetta er alveg klukktíma drive og hann var bara í andlu því ég var að dröslast með hann sel og ég var alltaf, þú veist, og svo var ég svo hræddur ég veit ekki af hverju, ég var bara eitthvað svona ég var svo hræddur að myndi kannski koma einhverja pöttur í hann og borða
1: Ha?
0: Ég veit ekki, þannig ég var alltaf svona ógæslega stressaði með hann en ég var alltaf svona út um allt eiginlega með hann svona flakkaði þess á milli þannig að myndi, þú veist, vera ekki einn á saman stað alltaf og hann var bara eitthvað, þetta er bara ógæslega þungt og heitt sko.
1: En það brókst þér skrítið og heldur að eitthvað hafði gerst við hann
0: Já, ég veit ekki
1: Það veist það væri bara líklega einhverjum myndi stel og numað er held ég en
0: Nei, í Chile, hvað hafa þau að gera með sel? Það er aldrei kalt eitthvað þurfa að vera sel, sko, út í Chile.
1: En er ekki hægt að selja þetta
0: Jú, ég kefti hann allt og mikið. Ég ætla ekki að segja hvað ég kefti hann að úti að það var alveg galinn hæðin, sko. Það er alveg skömmustilegt þetta, sko.
1: Ég er að fara að kaupa mér reyndar nýjan felt núna.
0: Ég er nefnilega líka búin að taka það ákvörðin, ég ætla að gera það.
1: Ætla að kaupa eins og ég?
0: Ég held að við sem að fara að kaupa saman, mér langar að kaupa með hvítan.
1: Okay.
0: Hæ? Ég ætla að kaupa með hvítan.
1: Ok, þannig ekki alveg eins.
0: Nei, ætla þú kaupa brúnan?
1: Ég er að kaupa með hvítan og brúnan saman.
0: Já, saman.
1: Ég er bara að bíða eftir honum, ég er búin að velja hann og er að senda hann yfir Geysi svo ég geti verið mentala að fara á Geysi.
0: Það er svo sniðut.
1: Já,
0: að senda. Geysir eru upp á alls hótelum mitt.
1: Mitt líka.
0: Það er svo gott að vera þar.
1: Já.
0: Og það er svo rólegt. Ég var að tala um þetta við hérna vin minn sem var hann að gær. Og út ég vanlega þegar maður lappar inn í hótellobby á hótelum í útlöndum, þá er alltaf svo mikið æsingur og bara svona bylur stemming eða svona, það er aldrei ró mm-hmm. en það er alltaf friður á Geysi, veist hvað við
1: Andugs,
0: best. Og það er geðveikt
1: Já, ég elsku
0: Og þetta Geysi. Er bara klukkutíma burtu ef þú keiri þingvallaleiðina
1: Og spýtar aðeins
0: Nei, á þingvallum
1: Bara aðeins
0: Þú mátt ekki spýta á þingvallum, Guðrún
1: Bara aðeins
0: Nei, ekki Akkur á þingvallum
1: Akkur ekki
0: Ha, og því að þingvallar er bara mjög Æ, guð minn almáttur.
1: Hva?
0: Æ, ég byrja sýna þetta
1: eftir.
0: Ok. Út í að, nei, á þingvöllum
1: Mér skuli heyrnartólin fara þér mjög illa
0: Er það? Er ég ógeðslega með því það?
1: Nei
0: Er það ekki að grina með? Heyrðu, ég ætla að fá að henda okkur í lag Út í að við erum
1: fulla
0: Ég ætla að skipta heyrnartól ef ég svona ógeðslega með því
1: Já, henda okkur í lag
2: Tvö deild, tvö virt Hæmi og Gúmi

0: Já, þetta er Drake, góðu vini þáttarins
1: Ætlaði þú sem þetta ekki að segja mér að mín heyrnartól sitja ekki eins og haustu mínum
0: Ég bara var ekki að pæla í því fyrir bara... Hvað heldur ég sé að horfa á þig að pæla þessu?
1: Ég lítur þessu sem frá ekki gamesins Í dagens
0: Sko, þú dróst mig alveg úr læginu
1: Sorry
0: Allt í góðu, þetta er bara ekkert skárra Þú ert eiginlega bara eins og sért 12 ára í skólanum Varstu í 12 tímum alltaf?
1: Já
0: Fannst þið það geðvegt?
1: Að læra fingrasetningu
0: Já, til dæmis Spilað þú glóa geimfara?
1: Já Ói, hvað var gaman, getum við farið í þannig tímann?
0: Já
1: Í kvöld, erum við ekki að halda gistipartí í kvöld?
0: Jú, við getum farið í glóa geimfara Við getum það sko Þetta þurfum ekki að downloada honum
1: Það var gaman, ég ætla að downloada honum
0: bara. Skóli minn var alltaf með Icy Tower Manst þetta er Icy Tower og original Icy ekki Facebook
1: Icy Tower, já
0: Við vorum alltaf með keppni í desember
1: Ég var best í Icy Tower
0: Hvað með þitt?
1: Ég man það ekki En ég man að ég var best í tímanum Í Icy Tower
0: Að spila, já
1: Þess fólk var komið í kringu mitt borð og horfa mig Icy Tower
0: Ok, ég trúi þér sko
1: Já, ég ógeðslega góð í sko
0: Sko, en hér
1: Varst að kíkja á mína liði?
0: Nei
1: okay.
0: Guðrún Þú er svo astanlega sko En ég ætla að segja Ég og Guðrún Svava erum hérna Á Oktoberfest í beinni Í góðu samstarfi við Sæn og Orku
1: Já, við erum að fá okkur Pinky Pop í dag
0: Og ég ætla aðeins að lesa fyrir þið sko Dagskrána í dag í FM957 Tjaldinu mikla Það okay. sko, það er hérna Hæmi og Gummi live show Það er núna, skilur Fólk getur sko byrja að fara að horfa klán 14.30 Þá erum við opin
1: Já, þá getur fólk koma að horfa á okkur
0: Já, sitja þetta búið sviði Herðu, svo erum við með FM95 blöð Frá 4-6
1: Ok, love
0: 19.10, þá er Kusk og óviti
1: Ok
0: Og þegar ég las Kusk og óviti Þá hugsa ég smána það Þetta nafn minnum og subba og guppa Sem við erum oft kölluð En þetta er svona eins og fagumalagra nafn Kusk og óviti
1: Þetta er endar meira svona elegant
0: Já
1: Yfir subba og guppa
0: Hvort væri þú kusk eða óviti?
1: Óviti, er það það?
0: Já
1: Mér langar að vera óviti En ég held að þú ert óviti og ég sé kusk
0: Ég er samt alveg klára en þú svo va?
1: Ha? Já, óviti, er það ekki meira bara svona
0: Nú veist ekki neitt
1: Svona prakkari
0: Nei, ég held að óviti því bara vitir ekki neitt sko.
1: Ok, þá er ég óviti og þú kusk Að okay. þú veit vera kusk Þú lítur sem út þessu kusk í dag líka
0: Í sem fæll Hvað er þú, þú ert að reyna að brjóta mig niður Þú er sko ekki bara að gera annan Ég sé ljótur og skrítin í það sko Ljóta mig
1: segir þetta tár Þú ert þessu kusk Þú ert smá giving kusk
0: En svo ætla ég segja, svo kemur sko Okka maður Og vinir, Young Nico Drippin
1: Ok, það er reyndar Þú veist, ég er alltaf frá hafna fyrir
0: Það er alveg partybókin
1: Þú veist, partybóki Senda money, aldrei vega mig
0: En með honum Er líka Gross og Alorian
1: Geðveikt
0: Þeir gerir alltaf geðveikt laga með Alasku Var þetta er í Það er bara núna í sumar
1: Já,
0: já okay.
1: Mani eftir Hva? Hann er bara ennþá playlistanum mínum sko.
0: Herðu, svo klukkan 20.50 Erum við, þetta er íslegur
1: Þetta er íslegur Af hverju er hann, sko, ok, nú ætlum ég að segja eitt Ég var í flugi
0: Já
1: Ég held þetta var þegar ég var fyrir til Danmerkur
0: Já
1: Gleymdi ég heyrnartólunum mínum Og kefti mér í vélinni Æsland er heyrnartólin
0: Bara svona tappa
1: Já Og ég fyrst horfði á Moana og eitthvað Og svo
0: Hvað mér eru fyrst, þetta er 2.5 tíma flug Gerður eitthvað
1: svo fyrirlega mikið Þetta var
0: 3 tíma
1: flug Ok Fyrstaði á mig, kannski Ég horfði fyrst á Moana Ég held ég kláraði reyndar ekki Moana Og svo Fór ég inn í tónlist Og ég hlustaði bara á plötunars Ísleifs
0: Er Ísleifur í Æslandir?
1: Mm-hmm
0: Og
1: reyndar Alaska
0: Ok
1: Og klöppta platan sem ég framan á
0: Já
1: Það er alltaf gekk nice að fá að sjá mig
0: En er þetta í Æslandir?
1: Já
0: Oh.
1: Og ég hlustaði bara á hana, ég held hún heitir hún plástur eða ég á móti mér eða eitthvað
0: Ég veit ekki
1: Ég ætla hún að hlustaði bara á hana og hún er underrated
0: Já, ég trúi því
1: Ég ætla að sýna henni okkur lög eftir
0: Ok, ég pikka svona eitt og eitt lag bara upp maður
1: Já, hann að sími minn og dauður
0: Já,
1: sími minn og dauður Plástur
0: Ég veit ekki hvað það er
1: Geði ætla
0: Ok Svo fáum við klukkan 21.30 Okkar allra besta, Elvar
1: Oh, besti
0: Við dyrkum Elvar
1: Við dyrkum hann, við kannski reynum að platana komingað
0: Í viðtal
1: Ættu að reyna
0: hví ekki?
1: Við tjekkum kannski á honum, kannski kemur hann og
0: Suppa og gubba hafa nú ekkert betra að gera þeir við þetta bara að bulla
1: Suppa og gubba
0: Ég verð að setja fætur upp á borð sko,
1: Ertu að setja fætur upp á borð?
0: Sko, ég svaf svo illa að þú myndi ekki trúa þess að ég lendi Byrja, ég ætla að klára danskrona á hann fyrir að segja þetta sko.
1: Alveg svafst illa Jensen rúm upp á geysi
0: Nei, þau veit, byttu okay. En svo lokar okkar maður Daníl tjaldin í kvöld
1: Daníl, besti, Akkur er hann bestur upp á sviði?
0: Nei, hann er uppáld, hann á þjóðatíð er alltaf uppáldu mitt
1: Já, segjum
0: Ég bara stend fast á því
1: Já, og hann er líka svo, hann sem fyndi út að hann er smá feiminn en svo er svo geggjær performer
0: Er einhver með sígar eftir á svæðinu? Ég
1: Nei,
0: plýst
1: ekki byrja að reykja þérna
0: Bara svona ef það er einhver sem heyrir í mér
1: Ég mynd fara að gráta
0: Myndi alveg tíma einni
1: Nei
0: Sko
1: Nei, ég hata sígarleg
0: En ég ætla að segja þér Hérna, ertu með?
1: Það fer í feldi minn
0: Já,
1: Hæmi, hérna, sýkulíktin fer í feldin
0: Takk Svo, nei, ég er ekki feldin Þú ert í jakka
1: Með feld
0: Pínu lítin
1: Já, ég nenni ekki vera Byrjar hann að reykja Hata Oi
0: Hérna, en ég segast Ég var upp á geysi í nótt Ertu 12 ára, Guðrún?
1: Ég hata sýkulíkt.
0: Ég var alveg séð þig sko á sýkusvæðunum á klúbnum með brjóstin úti í kringu 30 manns að reykja. Skulum ekki alveg verið í dramatíkinni. Hérna, okay. Ég var í nótt og geysi og við fórum ógsla snemma að sofa út að The Day of Fun var að byrja mjög snemma hjá hópnum og ég þurfti að fara að vinna og vakna klukkan 3 í nótt við að síminn hjá vinkonu minni var að trippa og það kom hérna, hvað heitir lagið? Við drekkum Jameson, við drekkum Jameson og veist hvað, og það fór allir að skamma mig því að held allir að ég væri að spila þetta klón 3 um nóttina
1: Ég skil það
0: Edru manneskjan
1: Ég skil það, að ég segir akkur út af því, þegar þú fer að sofa þá þarftu annarkvort ertu með Law and Order í gangi Eða Wicked Witch, eða hvað sem það heitir Heitir
0: Já,
1: það?
0: Það Wicked Witch, nei, það heitir hérna
1: School of Witch, eitthvað
0: Nei, hvað heitir það núna aftur?
1: Ég veit að
0: Það er svo langt sinni að orta það Ég er búin að lofa
1: Alltaf hana, einhver svona töfra þætti fyrir 12 ára krakka Annarkvort það Þannig Já. Ég skil einhver mynd að halda þetta að vera símið þinn
0: Þetta var sko í blastinu Þetta var alveg í blastinu
1: Já, en, heru,
0: ok Guðrún,
1: Hvernig, elvar allra að koma?
0: Geðvegt, aldrei vekja mig
1: Aldrei vekja mig
0: Ég ætla að fá að henda okkur í skilaboð og tvö lög
1: Ok, og getur við Hæmi og Gúmi á FM 957 Í
2: samstarfi við Sænskart og Orku Gamla bíó og Dúnofiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn Matur frá Lux Veitingum Miðasala á miðix.is
3: Þeir eru komnir Komdu á frumsýningu hjá Toyota á morgun milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðlum Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid Nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
4: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Hvað að sí? Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
5: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.

0: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is
1: Nei, nei, nei, nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto. Leikurinn okkar.
2: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is Keiluhöllin Egilshöll.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
4: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís síðan.
6: Föstudagar eru

0: Ó já, þetta voru okkar menn Bása sem eru hér á Oktoberfest á morgun að spila.
1: Bása.
0: Period.
1: Bása.
0: Hefur ekki séð það á TikTok, tónlistana þeirra?
1: Nei.
0: Þeir eru alveg blóðin upp á TikTok, held ég. Okay. Ég gæti verið að ljúga en ég held það.
1: Ég fæ svo sjaldan íslenskt dóta.
0: Þetta er ekki íslenskt líka, þetta er norskt eða danskt eða sænskt eða eitthvað svona, er það ekki? Þetta er ekki íslenskt, er þetta ekki eitthvað Norðurland? Norskt.
1: Ó, ha. Já.
0: Við erum okkur í Nóri.
1: En getum við rætta að það eru, nei, 7 mínútur liðnar síðan húsið opnaði og það er fullt hús.
0: Það er fullt hús að vilja geta með okkur.
1: Það er fullt hús. Og, wow, já, heyra í öllum.
0: En eins og við veitum,

0: Þá erum við hér í beinni frá Oktoberfest í góðu samstarfi við Orku og Sæn Skartgripi.
1: Við erum náttúrulega með Sæn
0: Veistu hvað, ég er með alla hringina mína út í bíl.
1: Veistu, allir hringina er eiginlega bara heima á mér. Ég er að nota þína, þetta er þinn.
0: Já,
1: ég er alltaf að nota þína.
0: Takk, ég þarf að fara með minni í hreinsun.
1: Já, ég
0: líka. Þá tekið þessa tilbaka. Hérna, þú ert með lið.
1: Ég er með lið.
0: Sem þú ert búin að vara mig við því að þú sagðir hann væri ógeðislega leiðilegur.
1: Nei, ég ætla ekki með þig í hann.
0: Ó, ertu búin að skipta?
1: Ég er búin að skipta.
0: Nú, já, ok.
1: En þú samt, sko, ég ásamt alveg inni að taka því fucking leiðilegt quiz út að þú tekur mig í fucking leiðilegt quiz svona 3 mánuði.
0: Já.
1: En ég er með það ef við þurfum þess.
0: Ok.
1: En þetta er Guggas Court.
0: Hvað er það?
1: Manst það því?
0: Nei, jú.
1: Sko, Guggas Court virkar þannig að ég gefðir nokkur scenarios og þú ert að segja hvort það sé jail, bara beint í jailið.
0: Já.
1: Eða hvort að manneskjarn myndi vera skilorsbundin, þá sagt eða vera frjáls.
0: Ok.
1: By the way, fékk aftur sagt fyrir að vera í símanum um daginn.
0: Af hverju hættur þá ekki að vera í símanum?
1: Ég var reynd að rífast.
0: Í síman?
1: Já.
0: Varst að skrifa?
1: Á FaceTime.
0: En getur ekki skilið símaðinn eftir bara? Eða sko, ég stilla honum bara hérna, eða leggja honum bara.
1: Máli er, ég var að rífast, þannig ég þurfti að vera að öskra í símaðinn. Og fólk, það þurfti að sjást andlitið mitt. Og leggja hann sagði alveg
0: að skamma mig. Það er ógeðslega mikið pick me.
1: Pick me?
0: Já, pældi einhverju að keyra framhjá og þú ert alveg dramatiski bílum að rífast í símann.
1: Trust að þetta var nöðsynlegt samt. Þú veist alveg af hverju.
0: Gaman að sjá þig.
1: Andri Björs mættir í leður jakka, þykist þú rosa töff.
0: Ertu maður að taka þetta því að Andri Björs er með eitt jakka sem að rotatar í mánuð.
1: Nei.
0: Og svo skiptir hann.
1: Nei.
0: Nei, farðu að pæla í þessu. Þetta er mánaðajakkin.
1: En hann er svolítið að mokka þessa dagana.
0: Já, já, í Guggas Court, ég var að gleyma hvað vorum að gera. Guggas Court,
1: en þú verður samt svona, þetta er smá tengt Oktoberfest.
0: Ok.
1: Þannig svona, já, þetta er eiginlega bara
0: það. Þú ert að fara að setja á tölvuna hérna, by the way.
1: Nei, ég tek eftir þessu.
0: Ok, byttu bara, ég segi bara það, ég sagði þér það.
1: Ok, ég skal færa orku, ná, ég skal gera það.
0: Ok.
1: Ok.
0: Ertu ready?
1: Já. Er ekki ég ready, er þú ready? Ok, maður á Oktoberfest. Pældi ég, ok, ef að röðin væri orðin það löng að fara á kamarinn að pissa bara svona í ykkur hotni.
0: Inni í tjaldi eða út í tjaldi? Eða þú veist, inni í tjaldinu eða ertu fyrir utan
1: það? Þú ert sko fyrir utan tjald, en það er oft mjög margir að labba inn samt utan tjaldar.
0: Sko.
1: Þannig svona fólk er alveg að fara að sjá þau, en þú ert samt í ykkur hotni, en fólk sér þið alveg. Er það...
0: Mér finnst það ekki slæmt. Eða galið.
1: Er það ekki fyrir þú hefur gert þetta nokkru sinnum?
0: Ég hef aldrei farið á Oktoberfest.
1: Nei, bara...
0: Í lífinu?
1: Já.
0: Nei, ég hérna...
1: Pissað smá in public?
0: Ég aldrei pissað í public, út í ég get stressað með allt svona vídeo að taka upp svona. Já, ég hef aldrei pissað í public.
1: Ó.
0: Ég hef aldrei pissað úti, en þú veist, ég hef aldrei pissað í public, ég hef ekki pissað bara á
1: löfinu. Ég hef þurft að púla það, sko.
0: Að pissa í public?
1: Ekki eitthvað public.
0: Þú hefur pissað á þjóðati í brekkunni.
1: Já, menn þér, þú líka.
0: Ég pissaði ekki.
1: Ó, en ég man ekki eftir að gera það, en ég þarf bara að treysta þér.
0: Ég man eftir þessu, þú dast líka. Með buxunir á hælu, þetta er alveg fáralega eftir þessu ég séð. En ég segi frjáls.
1: Ég man ekki eftir, en ég trúi þér. Ok, frjáls bara.
0: Já.
1: Þannig að þú myndir bara sjá okkur þarna að vera bara...
0: Pissa.
1: Að pissa, og væri bara
0: ég okkur whatever. Ég myndi ekki whatever. Að kippa mér
1: ekki alveg upp
0: við myndi finnast verra að æla.
1: Okay, það. Kemur eftir.
0: Oh, okay.
1: En að kúka í kamar.
0: Það er ógislegt.
1: Það er ógislegt.
0: Það er nefnilega ógislegt.
1: Ég hef alveg labbað inn á kamar og það er kúkur í klostinu og hugsað og labbað út.
0: Já, eða þú veist, mér finnst það ógislegt. Mér finnst það, vorum við með ökklaband?
1: Ökklaband?
0: Já, þú veist, er það að maður verið settur á ökklaband?
1: Ó, er það ekki svolítið svona skilorsbundin væp?
0: Jú, svona smá. Ok, þá er þetta skilorsbundið, myndi ég segja.
1: En út af því þetta sá ég á minni tíð, í gegnum tíðina þegar ég hef mætt á Oktoberfest, þá hef ég séð þetta gerast.
0: Já.
1: Og mér líður eins og þetta mun vera mikið af þessu núna í ár, með að við svona the fashion
0: Hvað er það sem kók? Er.
1: Að við erum í tank top og engum jakka.
0: Ha? Á Oktoberfest? Er það tank?
1: Já, ég skal veðja að við munum sjá einhvern í engum jakka í kvöld.
0: Ok, með að við sko hvernig veðrið lítur út, þá er Loki bara fínt veður, eða þú veist, er ekki að koma sól.
1: En pældi verið tengt hátt, það er að koma sól, já. En ég bara segja, þú veist, það er alveg svolítið galið.
0: Já, ég skal gefa þessu bara sagt. Mér finnst það ekki eitthvað mikið verri en það.
1: Ok.
0: En, finnst þér það alveg galið?
1: Nei, en ég fæ bara svona, vill eitthvað gefa henni jakka?
0: Já.
1: Þú veist.
0: Haldið hvað eru margir sem hugsa það þegar þið sjá þig á djáminu?
1: Herði, við skulum nú ekki gleyma að ég var út í Danmörku og einhver stelpa lokaði jakkanu mínum.
0: Já.
1: Hún bara lappaði fyrir mér og renda hann mig.
0: Það segir margt, sko.
1: Það segir margt. En, ok.
0: Næsta.
1: Næsta. Að fara svona út á tún, svona smá frá og fara í sleik.
0: Út á tún? Er hægt að fara út á tún í þetta?
1: Já.
0: Mér finnst ekki það því.
1: Nei.
0: Að fara í sleik.
1: Bara frjáls.
0: Já.
1: En, já, nei, ég glemt að segja við Andra Björs.
0: Já, ó, það er enda galið, ok. Það er, hvað er það mesta sem hægt er að fara í? Lífstíðar fangelsi.
1: Já.
0: Já.
1: Þannig þetta er lífstíðar fangelsi. Já. Ok, ég skil. En að hoppa upp á svið.
0: Fyrir eftir hver er að spila? Hvað er með
1: eitthvað? Elvar.
0: Elvar. Er það ekki bara stemming? Elvar er stemmingsmaður.
1: Veistu, jú, en þú getur samt líka verið svona pirrandi, þú veist, það eru hendur af sviðinu og svona vesel.
0: Þú kemst ekki upp á svið, þessu.
1: Jú, jú, fólk kemst alveg.
0: Ef það?
1: En þú veist, ég bara segja, þú kemur þér upp á svið og þú mátt það ekki.
0: Ok.
1: Og eru rekin heim eftir það. Það skilur við.
0: Mér finnst það vera sagt líka.
1: Ok.
0: Ég var alltaf gaman svona bullstemmingu.
1: Ok. En að stela bjórkort úr vasanum hjá okkur rassvasanum þú sérði það sé bjórkort og þú bara svona
0: getum við gert það í kvöld?
1: Já, við getum
0: og verið svona góð að gefa einhvern
1: og svo svona pikka í
0: hérna, við ætlum að gefa þetta bjórkort
1: nei, ég veit hvað við gerum, við stelum því og svo pikka við og segjum við erum að gefa bjórkort hérna og gefa hérna bara aftur svo við séum með móral
0: Ó, ég myndi nú ekki kannski fá móral bjór, er það dýrt? Hvað kostar komið sér bjórkort? Og hvernig virkar það?
1: Getur einhver sagt okkur hvað bjórkort kostar?
0: 7000 Fyrir hvað marga bjóra? Fyrir 10 bjóra, er það ekki alveg svakalega dýrt?
1: Það er þetta gjöf
0: 700 kall stykkið
1: Það er ekki neitt Veistu hvað gerast einu sinni við mig á Oktoberfest og ég á vídeo að því
0: Hvað?
1: Ég var að taka vinkonu minna upp dansa inn í þessu tjaldi, akkurat þessu tjaldi og hún var bara hérna Svo kíkir, þetta er vídeo, ég skal bara setja þetta inn í chatið eða eitthvað Svo kíkir hún á gólfið og það er bara heilt bjórkort Og hún tekur það upp og við áttum bara bjórkort
0: Og var þetta bara best
1: Það var bara best
0: Jöfulesa
1: Það, þetta er svo gott vídeo samt Ég set það inn, þetta var svona ég hættu bíðar moment
0: Ok
1: Ok, næsta er að kyssa plaggið af okkur tveimur innan fyrir utan
0: Mista valit
1: Það það ekki
0: Mista ógislega mynd Ég var að segja við Guðrúnum Fyrst þú ert þitt Andri Þetta er svo ógislega ljótmyndar myndir af okkur Við þurfum að breyta þeim Ég veit að ég valdi þær Ég þarf ekki að heyra það En
1: Við alveg veldum þær
0: Já
1: Mér finnst það er stemming
0: Já, en ég vil breyta þeim Þið heyrðu það fyrst þér
1: Við varum að við viljum photoshoppa þær
0: Já, það er að fara að koma nýjar myndir
1: Hver var það aftur sem var að gera fyrir okkur? Já, hann er bestur Ok, næsta er, þetta er seinasta Að fara í svona tífoli í fallturn eða eitthvað svona dæmi og æla þar
0: Úi, það er ógeð, það er alveg jail Ég á ekkert því ælu, sko
1: Nei
0: Þú veist, þó ég stundi alveg að æla því ég var að drekka, sko En ég get ekki sé annað fólk allt mest ógeð
1: Nei, en að æli kamar Er það ekki
0: Svafa, getur við bara sett á lag
1: Já, ég getur sett á lag Já, já

0: Oktoberfest í bullandi kýr í góðu samstarfi við Orku og Sæn og Oktoberfest er svolítið tengt háskólanum og við tvö ekki búin að fara í háskóla eða bara, ég er ekki múin að neitt klara menntaskóla
1: Ég er alveg búin að fara samt í viku í Bifröst, sko
0: Já, það gleymist Annað en það höfum við ekki gengið mikið meira í háskólan
1: Nei,
0: þannig ég ætla að taka
1: Ef þú myndir fara í eitthvað nám
0: Já
1: Hvaða nám myndir fara í?
0: Manstu þegar ég fekk dellum að fara í læknisfræði Það var bara í fyrir það, sko Manstu eftir því?
1: Nei, ég man ekki eftir því.
0: Jú, þetta voru tveir mánuði þar sem ég var að fara í læknisfræði og ég var alltaf að gera þetta á svona gömul inntökupróf læknum. Manstu ekki eftir þessu, Guðrún?
1: Nei, man ekki eftir þessu, en ég trúir, sko.
0: Þetta var sko svakalasta della sem ég lendi í. Ég var að fara að verða læknir í tvo mánuði, sko. Þetta var alltaf að taka ykkur próf og gekk mis vel, sko. Ég náttúrulega kann ekki neitt.
1: Oh my God.
0: Og en í dag, eins og við sjáum, þá ég ekki í læknisfræði þannig að það hefur hægt eitthvað annað nám en að vera læknisfræðina þá líður mér svona eins og ég myndi kannski ég hef hugsað að fara í geislafræði Það er alltaf svona
1: Haldi ég verið að fara bara í hvað heitir þetta ómskoðuna eitthvað og þú og Patti Hæmi tekur á móti þér
0: Já
1: Úra neðan
0: Já Þvist, ég veit ekki af hverju að það var líka ég fæ allt svona dellur, það ógislega mikið sem ég en það aldrei neitt svona sem eitthvað svona make sense Þvist, hjúkkan hefur svona lengsta dellan sem við dotti í hug
1: hjúkka, þú er alveg næs hjúkka
0: já og svo hefur mér líka langað hérna hvað heitir að
1: lyfjafræðingur, var
0: já,
1: það ekki?
0: Jú, það var líka á tímabili
1: já.
0: Og en
1: Nei, þú varst alveg lengi í lyfjafræðingnum
0: Já, ég var alveg lengi í því tímabili sko.
1: Var það ekki það, í staðan fyrir læknir?
0: Nei, ég mun aldrei glemma því, ég var alveg ætlaði læknir, sko okay. Útjá, ég var alveg orðin meini að gekk ringum það, sko
1: okay.
0: Þú veist, það var ekkert jók, sko Ég var alveg bara að fara að skrápa mig í eitthvað svona Getur farið í eitthvað svona námskeið
1: Já
0: Svona til að, fyrir inntekur bara, þú veist, ég var alveg komin þangað, skilur, svo vaknaði ég bara í daginn og hugsa hverja bulla
1: Já
0: En það er svona eiginlega helst að, jú, og svo hefur, getur var þetta líka að vera tölvunarfræðingur Eða eitthvað svona forritar eða hvað sagði kallast
1: Tölvunarfræðingur
0: Já
1: Það er gali
0: Hvað myndir þú gera?
1: Ég fór náttúrulega út að kíkja á kýrupraktík skóla
0: Já,
1: út einmitt Út að ég verið kringum það svo lengi Það var aldrei að fara að gerast
0: Já, þú fórst alveg alla leið út
1: Til
0: útlanda að skoða
1: Til Ameríku
0: Að skoða skóla
1: Að skoða skóla
0: Ég hef aldrei farið svona langt í delluna sko.
1: Nei, en þú veist Síðan var ég einu sinni með lítið aðgerðlæknin Ég var sjúk í það sko þegar ég var yngri
0: Já Hefurðu prófað að taka gömul inntökupróf á lækninu?
1: Hæmi, nei ég, Eina sem ég gerði var að hugsa Nenni ég hef verið í skóla í 16 ár Og hugsa, nei, og hættu við
0: Já, ok, valid
1: Eða ég veit ekki hvað er langt En ég held ángurinn svona 16
0: ár Það er alveg mjög langt, sko
1: En
0: Hvað myndirðu sérhæfa því að þú verið lítalæknir?
1: Hæ?
0: Hvað myndirðu sérhæfa því sem lítalæknir? Hvað verður svona
1: Þú veist, hvað
0: Boob jobs
1: Ó, ég ætla að reynda Já, væntalega væri það eitthvað Ískaði, ég fatta ekki Ég ætla að segja BBLs
0: Ok
1: Bara svona fetusog Og kannski facelift
0: Þú getur ekki verið að gera bæði BBL en facelift Þetta er svona
1: tvær Ég segi bara annan hvort
0: Já
1: En jú, það er víst hægt að gera bæði
0: Já, það er alveg hægt En þú vilt svona vera góður í einhvernig þú vill
1: Já, en ég var bara að segja annan hvort
0: Ok, valid
1: Já Eitthvað svona, og því ég var alveg obsessed að horfa á lita aðgerðir þegar ég var yngri
0: Varstu að horfa botched þá?
1: Botched og Dr. Miami og allt það En já, ég held að það sé svona eina Svo náttúrulega byrjaði í viðskiptafræði en þú veist, come on Þú veist, ég myndi segja að viðskiptafræði er bara svona að þú lærir það as you go
0: Hvað menurðu?
1: Bara svona þú þarft ekki að fara í skóla
0: Til að vera viðskiptafræðingur?
1: Til að bara svona stofna fyrirtæki eða gera hvað svona
0: Já, þessi viðskiptafræðingur meira eitthvað svona í bankanum og eitthvað
1: Nei, það?
0: Já, ég held það
1: Nei, svo er það
0: Svo, svo er það, við veitum ekki hvað við erum að segja sko. Hérðu, ég ætla að taka því í lið
1: okay.
0: sem heitir Ertu kláran háskóla nemi?
1: Ó, nei
0: Og þetta er sko keppni á milli okkar
1: Ok, þú vinnur, við vorum bara upp og geysi að spila eitthvað spurningaleg ég er ömurleg í þessu
0: Já, það er rétt
1: okay.
0: Ég er rétt með sex spurningar og svo erum eitt svona sem er svona aðeins erfiðara
1: okay.
0: en byrjum bara að skipta á milli
1: ok
0: Ertu ready? Þetta er eitthvað svona sömmast ég held að þetta er alveg svona eðurst í háskóla að vita þetta
1: ok
0: Hvað þekkta íslenska sönguna var skýrð Henny Eldey
1: Ha, Henny Eldey?
0: Henny svona Henny Barrel skilur Henny Henny Eldey þetta er íslenskt
1: Íslensk kona?
0: Já Aðalkonan, sko
1: Fuck
0: þú mátt ekki vera samt í allan dag, sko.
1: Ha?
0: Þú, við þú veist, ég nefnir ekki verið í allan dag.
1: Jó, ég veit ekki.
0: Ellý Vilhjálms.
1: Ó, oh,
0: komdu með næstu.
1: Okay. Hvert er milli nafn Steinda Junior?
0: Djöfullinn.
1: Hann er hinn ekki stærinn.
0: Ó, hvað heitir hann? Þetta á maður að vita.
1: Já.
0: Þór.
1: Róar.
0: Ó. Oh. Hvaða orð nota Íslendingar yfir fyrirbæri sem þjóðverjar kall... Æ, ó, alltaf fæ ég svona, ég get aldrei borin eitt fram. Þjóðverjar kallar skvatenfróte.
1: Skvatenfróte, nennir að stafa þetta fyrir mig?
0: S-C-H-A-D-E-N-F-R-E-U-D-E. Skvatenfróte.
1: Er þetta hérna...
0: Ég veit samt ekki eins og hvað íslenska orðið þetta er, sko.
1: Veist ekki hvað þetta er?
0: Nei, ég veit ekki hvað þetta er.
1: Ok, gaman að heyra það að ég á að finna út orð sem veist ekki eins og hvað er. En ég ætla að segja að það sé bjórfróða.
0: Nei, Þórðargleði.
1: Ha?
0: Þórðargleði.
1: What the fuck?
0: Já. Hvað er næsta? Við erum ekki komið eitt rétt, sko.
1: Ok, hvaða skemmtikraftur er þekktur fyrir karakter á borðið Bjarnar Gröfumann, Hvítvínskonuna
0: hérna og Hjálmar?
1: Já.
0: Sko, eitt fyrir mér. Hvert er millinafn bardagakappsans? Ég er held ég lesblindur, ég er alltaf fatta því eldri sem ég er. Hvert er millinafn bardagakappans Gunnar Nelson sem hefst á bókstafnum L?
1: Gunnar Lúðvík.
0: Þú ert að djóka.
1: Er það rétt?
0: Já.
1: Þú ert að djóka.
0: Nei, Svava. Ó, það er eitt eitt.
1: Ok, hvar er maður staddur ef maður kemst aðeins í norður átt?
0: Hvað er þetta staddur og kemst það suðurpólnum?
1: Já, ding, ding, ding.
0: Takk. Það munar ekki lúxusinn.
1: Ok, teppa læti.
0: Veitu, af hverju þú með þrjú? Þú
1: ert
0: bara
1: verið
0: með tvö.
1: Já, og alltaf læg.
0: Hérðu, ég ætla að fá að henda okkur í lag, stutt skilaboð og svo höldum við áfram í hvort ertu klárarinn háskóla krakki.
1: Ok.

0: 5-7 í samstarfi við Sænskart og Orku.
1: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki af leiknum? Með áskriftarpökkum frá Sýn finnurðu þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusu sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
2: Sko, það ekkert allir sammála hvað sé besta jiu-jitsuð. Sumi segja brasilísk jiu-jitsu og svo þetta klassíska japanska, drekin og það. Ok, þannig að við tökum einn mánuð í Brasilíu og annan í Japan. Þá stingið upp á Rio og Kyoto. Ok, tvo mánuði á hvorum stannum. Hæja!
3: Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
4: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eigum bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
5: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið. Farasí. Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
6: Okkar gull. Okkar bjór áfengislaus.
7: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og enn betri Toyota RAV4 Plug-in Hybrid hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: El Gringo. Mexico Stot Meira. Suðurlandsbraut.
9: The Irish Band Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irish Band Pub.
10: Hæmi og Gúmi.

0: Já, þetta var rólegu kúriki með Bríeti, okkar allra bestu. Hún er að spila hér í kvöld á Oktoberfest.
1: Woo!
0: En Hæmi og Gúmi er hérna með ykkur í beinni á Oktoberfest frá FM957 tjaldinu í samstarfi við Sæn og Orku.
1: Woo!
0: Áður en við fórum að hlusta Bríeti þá vorum við svakalegum leik. Hvor er klárarinn háskóla barn eða háskóla krakki, mann ekki hvað ég skýrða?
1: Barn.
0: Háskóla barn.
1: Háskóla nemi held ég bara en alltaf leik.
0: Nei, ég held nefnilega ég hafi ekki skýrt það nemi. Mér finnst það eitthvað svo dónalegt.
1: Okay.
0: Er það skrítið?
1: Ha, af hverju það dónalegt? Ég held sér verra að kalla einhvern háskóla barn.
0: Já, ég skýrði, ertu klárarinn háskóla barn?
1: Það er okkur það skrítið, væntanlega háskóla nemi.
0: Já,
1: þú getur náttúrulega verið fertugur í háskóla, sko.
0: Jú, jú, svo er það.
1: Fertugur, Heri. Já, ok, whatever.
0: Kæjandi.
1: Kæjandi.
0: Staðan er 1-1.
1: Má ég núna byrja?
0: Já.
1: Þú byrjað seinast.
0: Já, ertu okay. 12, já.
1: Hvað heitir hæðsta fjall Evrópu?
0: Evrópu?
1: Já, þú veist, ég veit þetta ekki, þú veist, ég hefði ekki veit þetta.
0: Hérna, ég... Oh my god.
1: Þú veist, ég mun alveg mögulega kissa á kinnina ef þú finnar þessu rétt.
0: Ég ætla að segja bara Mount Everest og það er einalagi fjallið sem ég veit
1: Það er í Asíu, held ég.
0: Já, það er það.
1: En það er Elbrus og ég veit ekkert hvað það er.
0: Ok, vel gert. Hvaða kona, þú veist, þetta er náttúrulega gefinns, á börnin Saint Salm, North og Chicago?
1: Kim K.
0: 2-1.
1: Nei, það er 2-2.
0: Ó, var ég á undan á hann? Ok, það er 2-2, ok, thank god.
1: Hvað fyrirbæri sem er til dæmis notað á byggingasvæðum og í kappakstri er nafn á hljómsveit sem var stofnuð í Keflavík árið 2004?
0: Svo er það að tjóka?
1: Nei, ég er það ekki. En hugsaði þetta bara, ekki hugsaði þetta út frá hljómsveitinni.
0: Nei,
1: hugsaði hvað fyrirbæri er til dæmis notað á byggingasvæðum og í kappakstri? Hérna. Er nafn á hljómsveit líka?
0: Má ég gera tvennt?
1: Já, já.
0: Ég ætla að segja skrújátt eða eitthvað borvíl eða eitthvað og svo ætla að segja krani.
1: Nei, það er hjálmar.
0: Þetta, ég gleym alltaf hjálmar sem hljómsveit.
1: Eða ég veist það ekki.
0: Ok,
1: okay.
0: Þetta átt að vita. Hvað eiga þjóðsöng var Spánar, Bosníu og Hergo...
1: Þú ert að djóka.
0: Hvað eiga þjóðsöng var Spánar, Bosníu og Hersegóvínu, Kósova og San Marino sameiginlegt? Þetta er eitthvað sem allir vita, Guðrún.
1: Byrja, segjum mér aftur lögin.
0: Lögin? Þetta er lönd?
1: Nei, löndin, sorry.
0: Hvað eiga þjóðsöng var Spánar, Bosníu og Hersegóvín...
1: Já, já, já. Ekki
0: sagt þetta. Kósova og San Marino sameiginlegt.
1: Þau eru á spænsku.
0: Nei, það er engin texti við þá.
1: Akkur lægja mér, hvað er það?
0: Það er engin texti við þá.
1: Ok, geggjað. Og
0: ég er rúlega verið það absór.
1: Já, nei, þetta er bara galin spurning, skilur þið, út að þú mér líka ná þessari.
0: Yes.
1: Út að þú ert algjör nördi.
0: Hvað er það?
1: Hvað eru margir mismunandi kubbar í tölvuleiknum Tetris? Þú ert típist að fara að ná þessu.
0: Það er kassinn, svona.
1: Ó nei, nú fer hann yfir alla.
0: Og svo erum við með þennan hérna, þristinn.
1: Nú þurfum við að heyrum bara yfir alla kubba Tetris.
0: Kæjandi, má ég aðeins auksi þetta? Það er kassinn, svo er svona og svo er þessi og svo er beitt. Eru þeir fleiri? Jú, svo er einn lítill. Hvað er ég búin að nefna marga? Kassinn, svona, þennar, þrír, fjör, ég ætla að segja fimm.
1: Sjö.
0: Ha?
1: Það kemur ekki mynddæmi, þannig ég veit ekki alveg.
0: Hanskotinn.
1: En byrju, þannig,
0: hverja er
1: þrjú þrjú? Eru við jafn heimsk?
0: Ha? Nei, það er ekki þrjú þrjú, það er tvö tvö.
1: Ha, nei.
0: Jú, víst.
1: Það það. Og náðum við engu réttu.
0: Jú, þú náður einu réttu, ég er ekki búin að ná einu réttu.
1: Þannig þá er þrjú tvö fyrir mér.
0: Þú varst, nei.
1: Víst.
0: Hvað náður þú réttu?
1: Kíktu yfir.
0: Já, Guðrún.
1: Hvað?
0: Þú náðir einu hérna og einu hér, það er bara einn, tveir.
1: Má ég sjá því þú svindlar stundum
0: að spila? Ég er ekki búin með seinni spurninguna. Þú er svo frek, bittu. Fyrir hvaða athæfi vakti Almar Atlason athygli á Íslandi í árslok 2015?
1: Ha, hvaða?
0: Fyrir hvaða athæfi vakti Almar Atlason athygli á Íslandi í árslok 2015?
1: Að vera í kassanum?
0: Ég þarf ítlæra svar.
1: Ha, að vera í kassa
0: Nei.
1: Í alvar í kassanum?
0: Þú veist, á ég að gefa þér þetta? Hann dvaldi í kassa í viku.
1: Já, þú átt að gefa mér þetta.
0: Ok, þá er þrjú tvö. Yfir í lokin.
1: Okay.
0: Nú fyrir við snátt þrjú hint.
1: Já.
0: Er þetta ógeðslega erfitt?
1: Já.
0: Ok,
1: byrjaði. Hvert er landið? Hvert er þið? Hvað er þið?
0: Hver er staðurinn?
1: Dreftu mig.
0: Já.
1: Er það Íslandi líka?
0: Já.
1: Já, ok, þannig við erum bara fuck.
0: Nei, við höfum farið ángað.
1: Þú veist þannig hvernig ég er?
0: Já, við höfum farið ángað, sko, oftar en einu sinni.
1: Ok. Landið er þekkt fyrir skákfærni sína og er skák skildu fag í grunnskólum þar.
0: Er þið Evrópu?
1: Já, ég held það. Má ég googla það samt?
0: Heldur, ok, þá þetta að ég segja eitthvað svona gali sem hún veist í hvað er Svartfjallaland.
1: Ég farið að hanga.
0: Ha, ok.
1: Ég, veit það, ég ætla að vera viss samt.
0: Fæ þá ekki skaftur. Ok, takk.
1: Nei, það er...
0: Í Evrópu.
1: Það er svo... Ég get ekki sagt þeirra, en já.
0: Er það Kosova?
1: Hættu.
0: Ó.
1: Oh. Ok, hvað er næsta? Þú ert að gera núna?
0: Nei, byrjum bara einu, annars verðum við alveg rugluð.
1: Það, ok. Já. Hljómsveitin System of a Down á rætur að reykja til þessa lands.
0: Ég ætla að segja, hvað er bæði í Evrópu og Asíu?
1: Ég sagði það aldrei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Þú varst að segja það.
1: Nei.
0: Kosova.
1: Varstu búin að lesa það?
0: Ég ætla að segja Kosova.
1: Nei. Ég sagði það bara ekki.
0: Þú bara gafst það mjög augljóslega fram, skýrt fram.
1: Ok, er búin að kíkja spurningar á þér?
0: Ég spurði, er þetta í Evrópu? Þú sagði, já, en þetta er sem bara, það er alveg frekar augljóst.
1: Ok.
0: Evrópa er bara Asi og Evrópa.
1: Ok, áfram.
0: Ég þú verður nefnilega að drífa, ég er að pissa
1: Kardashian mig. Kardashian fjölskyldan og sem...
0: Ó, þetta er Armenía.
1: Já, það er það.
0: Ok, ég fæk alltaf stig.
1: Ok, þú finnst eitt stig.
0: Ok, hver er staðurinn? Staðurinn var lengi stærsti bær á Íslandi og leit út fyrir að hann yrði höfuborg landsins.
1: Stærsti bær á Íslandi?
0: Já, þetta mega svagnar hans hans líka.
1: Byrðu bær?
0: Já, hver er staðurinn? Þetta er bær. Við höfum farið ángað.
1: Akureyri.
0: Rangt. Í bænum búa rúmlega 500 manns í dag.
1: Sauðakrókur.
0: 500 manns, það er sko mjög lítið.
1: Ó, Akranes.
0: Hvað? Djóka. Rangt.
1: Ok.
0: Veit ekki að það er rauða húsi er starfræktu þar og í bænum er sömulegis fangelsi.
1: Selfoss. Nei, ekki Selfoss. Ok, byrðu aðeins.
0: Þetta horfum við höfum sko oft farið á gæð.
1: Þannig að segja hvort sé, þú veist, er þetta út á landi?
0: Já.
1: Ok.
0: Hvað meira, er þetta út á landi? Það búið ekki 500 manns í...
1: Akkur sé, við höfum oft farið á gæð.
0: Oft, margoft. Ég get bara sagt þetta, margoft.
1: Hættu að segja þetta? Þorlákshöf.
0: Næsti, það var Eyrarbakki.
1: Það er ekkert næsti.
0: Það er hliðin á. Það
1: er fangelsi. Akkur er það að segja sem við höfum ógeðslega oft frá Eyrarbakka.
0: Við höfum ógeðslega oft kyrrt á Eyrarbakka.
1: Ég er kannski keyrt framhjá. Ég hef aldrei farið neitt út úr bíl á Eyrarbakka.
0: Við höfum oft farið ágæð.
1: Bákvartlegilegur, throwing me off bara.
0: Hérna, ég ætla að hendi í tvö lög út og ég er actually að pissa á mig.
1: Ok, elskan.
0: Guðjón, tvö lög.

0: og það er að þeir vilja beef með Joey Crest og Daniel. En Daniel er að spila í kvöld og það rignir á mig, þú veist,
1: hvað er í gangi?
0: Þú veist, það er, hvað er að láta mann bara gangi gegnum? En við erum komið góða vinni þáttarins og okkar allra besta Elvar. Wow, þetta er svona aldrei vekja mig moment.
1: Aldrei fokkin vekja mig, hann er líka að spila eftir, ekki satt?
2: Jú, ég er að spila í þessu tjaldi, í FM 957 tjaldinni.
0: Þetta er líka aðal tjaldið?
2: Já, þetta er langt best, ég er búin að heyra það.
1: Er þetta það er aðal, sko?
0: Er spenntur?
2: Já, mér er svo gaman að spila.
0: En það, finnst þér að geða því?
2: Já, mér er skemmtilega að stiða þetta.
0: En það, finnst þér að, ertu ekki svona vaknað svona, ég er að gigga í dag?
2: Nei.
1: Hefur þú einhvern tímann fengið svona, ég nenni ekki að giggið núna?
2: Já, það er alveg, ég veist bara eitthvað svona, ég veit ekki bara svona, ef maður er að spila eitthvað svona fermingu hjá litlu frængu sinni skilur, maður er ekki geðið spenntur.
1: Nei, þar heyrðu það Frank Elvar, hann nefndi ekkert að spila í ferminginu einu.
0: Ég er nefnilega, ég er orðin að, ég er að verða svona latur, sko, max, lately. Og það er bara allt orðið gett erfitt.
2: Núna, þú sem búin að vera að fá hart inn, sko.
0: Ég veit, og mér finnst það svo erfitt. Og því ég er bara upp í rúmi, ég bara, ég geti ekki, ég var á Geysi skáðan og ég var reyna fyrir allar afsakanir. Hvernig ég ætti, þú veist, að ná að sleppa við að koma í útvarp í dag. Þetta er eiginlega afsökunum, bara hvað ég myndi deyja.
1: Það er bara ekkert hægt.
0: Og það væri gett glötuð afsökunum.
1: Líka við þurfum að mæta einu sinni í viku í tvo tíma. Já. Eins og þetta sé eitthvað rosa erfiðismál. Þetta er það ekki, sko, bara alltaf gekk gaman.
0: Já, svo er það það nefnilega.
1: En heyrðu, má ég taka því smá svona galnar spurningar til að brjóta ísinn?
2: Galnar spurningar?
0: Já.
1: Við spurum alla samt að þessu sem koma, þannig engar á ekki.
2: Ég til.
0: Já, þú veist, okay. Ekki vera stressaður.
1: Það bannað að plata.
0: Já, það er líka bannað að plata.
2: Ég bannað að
0: plata.
2: Já, já, já.
0: Þetta er allt bara on God, skilur
2: við.
0: Já, ok, get.
1: Get. Ok, hvað ertu gamall?
2: 23.
1: Og hver er uppáhaldsdrykkurinn?
2: Uppáhaldsdrykkurinn minn?
0: Áfengur og óáfengur.
2: Apple Spritz áfengur.
0: Vá.
2: Og hérna...
1: Ok, Queen.
2: Bara vatn, ekki áfengt.
0: Bara vatn?
2: Já, ég drakk svo mikið af vatni.
1: Ok.
0: Bara hátur og?
2: Já, bara hátur og.
0: Ok.
1: Hvað ertu hávaxinn?
2: 167.
1: 67?
0: Ó, skúba.
1: Skúba.
2: Ég hefði maður hljúið þetta, það er svona 75.
0: Finnst þér erfitt að vera smá lágvaxinn?
2: Mega eitt.
0: Já, er það ekki?
2: Ég hefði miklu betra að vera ólágvaxinn heldur með hávaxinn.
1: Ég nefnilega hata hvað ég er há. Ég hata.
2: Þú sem tekur eitthvað crazy hálf.
0: Við nú talar um sig eins og sé tröllvaxinn tveir metrar,
1: sko. Mér finnst ég vel tröllvaxinn, stundum.
2: Jálfri?
1: Já.
2: Mm-hmm. Ok.
1: Já, en gott að heyra að ykkur fannst ég ekki vera hennar giltrutt þegar hún mættir
2: hennar. Ég held að, sko, ég sé að ströggla minna heldur en eins og Siggistepi umbúrsmæður minn.
1: Já. Já, hann er 1.96.
0: En það er samt líka. Bara
1: ég var að spyrja
0: á það okay. Hann er 1.96. Bara, ok.
2: En sorry, ég var að segja, af því að við vorum að og ég var svona eina skipti sem ég ætti að vera eitthvað pyrrar á smáður sem var ég skilur að ég var á tónleikum.
1: Já.
2: En ég er alltaf upp á sviðinni.
1: Tellum. Það er reyndar næs á tónleikum að vera hávaxinn, það er rétt.
2: Já, trúi. Ég
1: trúi. Og svona bara ná í eitthvað og svona.
0: En Elva, þú ert nóg. Þú ert nóg.
2: Takk.
0: Ekki, þú veist, ég varst það, þú ert nóg.
1: Ok, hver er your hall pass? Eða svona celebrity crush, basically.
2: Hvað er celebrity crush mitt?
1: Já.
2: Sko, ég verði eiginlega fara að breyta, ég hef alltaf sagt Alicia Keys.
1: Ok.
0: Vá, það er geðvegt val.
2: Eða ekki?
0: Jú.
2: Hún er alveg...
0: Hún er all that, sko.
2: Hún er frábær.
1: Já.
2: En á Íslandi... Góð spurning. Ég veit það ekki.
0: Það er allir smá svona feimni við þessa spurningu. Do you never know?
2: Gugga.
1: Dúlló. Þú ert líka my hall pass.
2: Ég er ekki föstu.
0: Ertu að hitt einhverja?
2: Já,
0: okay.
2: Smá
0: okay,
1: smá, bara smá samt. Hvað hefur verið í mörgum samböndum?
2: Null.
1: Null, ég líka.
0: Oh my god.
2: Null.
1: Mm-hmm. Ég líka.
0: Af hverju hefur aldrei verið í sambandi? Ertu erfiður?
2: Ég er mjög slagur, ég veit ekki. En kannski er ég erfiður. Ef ég veit ekki hvað vandamáli er, það er kannski bara ég, sko.
0: Já.
1: Kannski bara. Ok, hér erum við með rass eða brjóst.
2: Hvort eru frekar rass eða brjóst?
1: Mm-hmm. Hvort fílar eru betur?
2: Já. Rass?
1: Já. Hvernig er að vera lengst uppi?
2: Hvað sagði?
1: Hvernig er að vera lengst uppi?
2: Hvernig er að vera lengst uppi?
1: Já.
0: Ég hata það spurningu.
1: Ég líka.
2: Ég er svo lítil. Ég get ekki að vera lengst uppi.
1: Ok, hefur haldið framhjá? Nei, því þú hefur ekki verið í sambandi.
2: Ég hef ekki haldið framhjá.
1: Hefur kiftið vændi?
2: Nei.
0: Myndir að köpaði vændi?
2: Myndi ég köpa með vændi?
0: Já.
2: Nei, ég veit það ekki.
0: Ok, get.
1: Ok, patti eða gugga?
2: Sko, ég mætti patti, ammalans patta.
1: Mættir ekki á mér.
2: Nei, ég var í úti.
0: Oh, get.
1: Þannig nú vitum við svarið.
2: Það er að rigna. Við erum inn í tjaldi og það er að rigna á okkur.
0: Það er sko sól en rauð viðvörun saman tíma.
1: Þannig þú segir patti.
2: Já, sorry.
1: Okay.
0: Ekkert mál.
2: Núna bara.
1: Ég bara allt í góðu sko.
2: Make it up.
1: Ok, body countið hærra en 10?
2: Já.
1: Ok.
0: Oh my god.
1: Hvenær grestu seinast?
2: Hvenær?
1: Grestu seinast?
2: Fyrir síðustu áramót.
0: Síðustu áramót? Á áramótunum?
2: Flók og við erum svo hendur.
0: Hundur
1: þeim? Oh my god,
0: hvernig hund áttu? Svo
2: lítir
0: hund. Nei, hundurinn fekk flók.
1: Ha?
0: Hundurinn fekk flók.
2: Ég fekk ekki flók.
1: Hundurinn minn fekk einu sinni flók og ég fór líka að gráta.
2: Það er mjög skeri.
1: Og ég hringdi einni tveir og þau fór að hlæja mér. Og þessi okkur tringi okkur. Og ég bara kom einari hundurinn minn upp á flóð.
2: Úff, það svo vont að sjá hundurinn sinn á flóð.
0: En veitir hvernig hund áttir, sorry, datt út?
2: Svona mini schnauzer. Svo basic.
1: Svartan.
2: Já. Svo hún vissi það.
0: Já.
2: Þegar allir svartan mini schnauzer.
1: Já, það enda rétt. Horfðir á Two Girls, One Cup back in the day.
2: Já.
1: Já.
0: Og hvernig leiði þér, þú sérst
2: það? Leiði ömulega, því ég var svo lítill. Já, við vorum, hvenær, þú veist, 2003 fættist ég, við vorum hvenær komið það út.
1: Já, við erum jafn gömul.
2: Já.
0: Ég var í sko sjötta bekk, þannig þegar við verið í svona þriðja örgla.
2: Já, þú veist, þetta, ég vissi ekki hvað var að gerast, ég sá bara eitthvað
0: ok. En manstu hvað það varst?
1: Líka í skólanum?
2: Já,
1: já.
2: Þetta var alltaf bara eitthvað eldri gaurar í tölvustúinu
1: hvað er sterkasta dóp sem þú hefur prófað?
2: Vá, wow. Ég þetta ekki. Kókain.
0: Ok, valid.
1: Og hver er uppáhaldsvinin?
2: Uppáhaldsvinin minn?
1: Já.
2: Ég á svo mikið á uppáhaldsvinum.
0: Það var vel eitt, bara svona þessu þarft að bjarga allir hinn degja.
2: Ok. Ég myndi segja, hérna, einmitt núna, kannski, Marun er ekki uppáhaldsvinur minn.
0: Ó, hvað að gera það?
2: Marun
1: er að gera eitthvað?
2: Já, við vorum alltaf að rífast upp í stúdíu.
0: Yfir hverju?
2: Það er svo gaman, bara einhverju bulli.
0: Mm.
2: Við erum svona eins og hjónaband, skilur við, ef maður erum ekki saman.
0: Eru þið að taka upp í Tónhill stúdíónu?
2: Já.
0: Já.
2: Tónhillur er sko, bara að rísa klasi á fullt stúdíum. Sko.
0: Já, ég fatta það sko daginn.
2: Já.
0: Hvenær var þetta Tónhillur? Er þetta búið að vera gett lengi Tónhillur? Og því ég mani, ég fór alveg sinni í eftirpartið þetta, back in the day. Þið veit ekki hvort þetta var Tónhillur þá?
2: Fórstu eftirpartið upp í Tónhill?
0: Eða þú veist, upp í þessum stúdíum?
2: Ég veit ekki...
0: Years ago, sko.
2: Já, ok, gæti alveg.
0: Já.
1: Ok, alltaf að hana. Hvað ferðu oft í perm?
2: Ég fer ekki perm.
1: Ok. Blonde eða brunette?
2: Blonde.
1: Ok, og hvað hlut myndirðu taka með þér í bannað að hlæja?
2: Hvað hlut myndirðu taka með þér í bannað að hlæja?
1: Þetta er mjög erfitt.
2: Já, ég veit það.
1: Já. Myndirðu fara í bannað að hlæja?
2: Já.
1: Ok.
2: Það er geðið ekki það, ég horf á alla, sko.
1: Er það?
2: Já.
0: Ertu superfan?
2: Já, ég er alveg smá.
1: Þetta er geggjað þetta, sko.
2: Ég myndi taka með mér... Þetta er svo erfitt, ég myndi taka með mér einhvern hlut til þess að geta rostað einhvern annan, skilur við.
1: Já.
2: Ég er ekki, ég veit bara ekki hvað það er af því að... En þið megi alveg setja mig í bannað að hlæja, sko.
1: Já, það ekki.
0: Jú.
1: Við sendum línu á ytta.
0: Já, gerist one day.
1: Já.
0: Ertu að drífa þig alvar?
2: Er ég að drífa mig?
0: Já.
2: Nei.
0: Og ekki að þetta er bara hendi eitt lag og svo hérna auglýsingar og svo það er takkað eitt liðið viðbótaðanum ferð.
2: Ok, takk.
0: Tell them.

0: FM 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
2: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld. Komdu á Irishman Pub við Klappastíg í kvöld.

0: 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Njóttu þæginda og öryggis með Webasto bílahitaranum, bílasmiðurinn, bílsöða 16, sími 567 2330.
2: Happy hour alla daga, milli 4 og 7. Lebowski bar.
3: Stofna útvarstöð? Já, ég þekki nokkra sem getur komið með mér í það fyrir þig. Aha, ok. Útvarstöð sem spila bara Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Og hvað séri? Og með vanda þætti Hall & Oates og líka smá Tears for Fears. Aha, 24/7, já, það dúból. Hvenær viltu fara í loftið?
4: Nú stefnir hann í 5,5 milljarða. Eurojackpot breytir lífinu. Tvisvar í viku.
5: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
6: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
7: Ef skalti á skipta máli, sign, sign.is.
8: Happy hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske krón.
9: Föstudagar eru skemmtilegri.

0: Ó já, það eru góði vinni þáttanins Húpa Búpa sem voru að taka lagið.
1: Núna bara Eyþór.
0: Já, það rétt. Og hann að
1: They spila... broke up.
0: Hann að spila hér í Oktoberfest.
1: Varstu leiður þegar Húpa Búpa hættu?
2: Nei.
1: Hættu saman?
2: Ég, nei, mér var
1: alveg saman. Fórstu ekki gráta?
2: Ég hlust ekki á Húpa Búpa.
1: Ó.
0: Tellum.
1: Tellum.
0: En þú, Guga?
1: Ég hlust á, ég á lag með þeim.
0: Ég veit, en varstu leið.
2: Já, það rétt. Damn.
1: Þú hlustu stundum á það, þegi? Bara svona af og til.
2: Ég hef hlustu á það.
1: Okay.
0: En það er ekki einhverjum playlistu hjá þér.
2: Nei.
1: Nei, ok.
0: Nei, allt í góð elskan. Herðu, nú ætla ég að taka ykkur í, sko, blendreng.
1: Ok.
2: Já. Eru að gera síð hvort blendreng, eru að vinna saman?
1: Eru að vinna saman, að?
0: Heyrðu, ég var reyndar alveg til að reyna að heyra eitthvað vinna saman. Okay. Það er ógeðslega erfitt að vinna með Guggunni stundum, sko. Hún reynir að vera á móti eins mikið hún getur, sko. Sko.
1: Ok, reynum.
0: Gæti ég kannski fengið stef það sem heitir...
1: Stjörningjöf
0: gummi.
2: En þá lagið ykkar...
1: Það er svona stef það kemur til heyringjum.
2: Stjörningjöf gummi. Er þetta lagið?
1: Þetta er Stef.
0: Yes.
1: Svona undir,
0: betti. Herðu, stjörningu gummi er í bóði orku. Herðu, ok, er ready? Við erum að blændranga. Svona, ég skrifa sko jam hluti. En þetta er bara eitthvað svona, þetta er eitthvað sem þú, já, er á jammiru, basically.
1: En hvað er það margir hlutir?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 5.
1: Ok.
0: Númer 1 er svona must fyrir stemminguna og 5 er svona leiðalegast.
1: Ok.
0: Ok.
1: Við hljóðum að geta unni saman. Við getum alveg unnið saman.
2: Já, þetta er létt.
0: Ok, fyrsta sem ég ætla að gefa ykkur er bjór.
2: Það tjá með mér, bara...
0: Já.
1: Fimma hjá mér, sko, ég drekk ekki bjór.
2: Þú drekkur ekki bjór. Ok, ég er alveg til að setja það neðalega, því ég get alveg saman á þess að fá með bjór.
1: Það ekki?
2: Jú.
1: Ok, fimma.
2: Já, okay. Spooky eitthvað annað en bjór.
1: Já, þú veist, já, já.
0: Ok. Næsta er hjásvæfa. Að vera
1: með hjásvæfa. Það er alveg næs.
2: Já, það er alveg, já, það er næs að vita að því.
1: En ég myndi alveg setja það kannski bara í þristin.
2: Hvað setjum við bjóra þér?
0: Fimta.
1: Við setjum við í fimmuna.
2: Já.
1: Þannig þá eigum við fjallan eftir að það kemur eitthvað ömulegt.
2: Já, ég til að, þristur.
1: Ok, þristur. Sko hvað það gengur vel.
2: Já.
0: Ok, núna þurfum hans að hugsa svona back in the day. Falsa skilríki.
2: Ó, bitti nú við.
1: Það var alveg... Number one, sko, back in the day.
2: Já, það var það.
1: Það var alveg pirrandi eða eitthvað glindi sínu.
2: En núna, það skiptir einhver máli núna.
0: Nei, þau þarf að setja eitthvað svona back in the day.
2: Já, bara...
1: Back in the day það var alveg number one, já, annars getur ekki jamma.
2: En setjum það í tvistin.
1: Ok, setjum það í tvistin.
2: Já, tvistin.
0: Ok. Næsta er steraður dyravörður.
2: Það skilur ekki. Hvað sagði
0: ég? Ég sagði næsta er steraður dyravörður.
1: Hata það, fjarki.
2: Fjarki, já, fjarki.
0: Er það, finnst þau ekki stemming?
1: Nei.
2: Ó,
0: ég dyrka þær típur, sko. Herðu, ok, og þá hvað, eigið þið tvistin eftir?
1: Við höfum ásinn eftir.
2: Við höfum ásinn eftir.
0: Já, gjörið þið svo vel. Það er kókaði bekkjabróður með munnræpu sem þú hefur ekki hitt í 10 ár. Sem er must að vera með á djáminu.
1: Það er actually verst.
0: Þannig að það var fyrsta. Svo var það fölsuskilriki. Svo var það hjásvæfan. Styræði dýravörun og bjórinn seinasta.
1: Fákvæmdóri.
2: Sorry, getum við búið til að lista aftur það?
1: Þetta var reikilega listi.
0: Þetta var ógæðslega
1: lélegt. Ég myndi actually setja það núna. Falsa skilriki nummer 1.
2: Nummer 1?
1: Ef ég væri...
2: Ok, ok, byrja, já.
1: Ef ég væri underage.
2: Já.
1: Og
2: já,
1: nobody. Já, já. Þá myndi ég þurfa það. Svo okay. Myndi ég loki setja... Bjór. Þú veist, þetta er bara reikilega
2: hvort myndir, mér langar vel vita, hvort myndir setja á stjörakallinn eða þennan kókaðinn vin.
1: Kókaðinn vinnur fyrir seinasta, sko.
0: Já, þú meikar ekki þær típur.
1: Ég meika ekki típur sem eru,
0: sko,
1: herði, við vorum saman þarna einu sinni fyrir 7 árum og ég þekki bróður mömmu hennar og eitthvað svona.
2: Allir lendi þessum guður, ömulugur.
1: Og svona hengur hann líka, svo lengi, þú veist,
0: já,
1: hjá þér.
2: Já, ég veit það, þeir hættu ekki að tala.
1: Hættu ekki að tala, sko. Munnræpa.
0: Hérðu, ok, er til næsta blængra.
1: Já, hvað er það?
0: Blendranga dónalega setningar eða svona orð sem man, ég ætla að segja, sem maður notar stundum og, veist, ég held að maður notar þetta alveg, allavega þetta er alveg í mínu vocabulary.
1: Ó, nei, ok.
0: Eitt er vinkona. Eitt svona, vinkona, getur þú bara rétt með kveikjaran?
2: Úff.
0: Svona í þessu, vinkona.
2: Jó, eitt er best.
0: Já, eitt er verst, þetta eru 5 aftur, eitt er verst og 5 er svona skást, vinkona.
1: Vinkona,
0: er alveg... Ekki svona, hei, þú ert vinkona mín, held svona, vinkona, hérðu.

0: Hvernig viltu
1: Já.
0: Færa þig?
2: Sko
0: Ég er það samt að setja þetta neðalega held ég Já. Ég held að hljóta vera dónalegri orðana í heis vocabulary sko,
2: Ég er ekkert eitthvað að setja við að setja þið fjarkap sko.
0: Ég er sammála
2: hey.
0: Fjarki
2: Ok, fjóris
1: Ok, næst og þetta er svona setning sem við notum mikið Svo er það það
0: Svo er það, byrju, varstu ekki að segja dónalegt?
1: Já, þetta er alveg frekar dónalegt stundum
2: Svo er það
1: það
0: Ég segi fimm, mér finnst það ekki dónalegt
1: Ekki, finnst þér að þegar þú svarast og segir bara já, svo er það það
0: Og þið eru alveg sama búið, En þú veist
1: Þú ert væri að segja mig að sögu Já, en þetta er svona, þú ert að segja mig sögu Ég er óvíst líka hlust á, þannig ég hendur bara í Já, svo er það Hvað sko við?
2: Það er umlegt
0: skilur já. Já, en ég ætla samt að setja í fimmuna og þegar ég veit að þessi maður getur verið dónalegur Patrik Hæmi, það hlýtur að vera eitthvað verra hana
1: Það er ekki það, jú
0: okay. Já, setjum það í fimmu já.
1: Svo er sko að not ekki byrðja, heldur segja Ég er svolítið slæmur í þessu
0: Þóðháttur
1: Já, svona, réttu mér Opnaðu, færðu
0: já.
1: Þig Ég á svolítið, ég ofnota þetta stundum svona Réttu mér vasklas
0: Svona gemur glas
1: Já
0: Það, það er mjög pyrrandi Tvistur
2: Já, tvistur
0: Tvistur
1: Hvað er þetta að búið með? Tvistin 14 og 5
0: Við erum bara ás og þrist eftir
2: já
1: Þetta er uppáldið mitt og ég nota þetta mjög mikið þegar ég
0: Ó, er svona Ó, alveg dónalega styr þá
1: Nei, þetta er, mér finnst þetta nafnilega ekki það dónalega Þetta er bara svona því ég nenni ekki að hlusta lengur og einhverju að segja eitthvað kvart yfir einhverju sem ég gerði Þá finnst mér gett að segja leitt og skilur upplifa þetta svona
0: Hata það
2: Það er svo hekkur
0: Það er númer eitt
2: Ertu að nota þetta?
1: Ég nota þetta mjög mikið sko Þegar guggar að kvart yfir einhverju að segja, ó, leitt og skilur upplifa þetta svona
0: Hata
1: það Það axla ég allar að ábyrða á af mér, skilur við
0: Loki ás
1: Elvar, ertu í sjokki?
2: Já, þetta er crazy að segja þetta mér
1: Já Leitt og skilur upplifa þetta svona Já
0: Það er alveg sick
2: Er þetta bara, ef guggar myndi að segja eitthvað Leigilegt sem að gerast þetta Og þú er eitthvað smá pyrraður
1: Þá myndi ég segja að ég hafði leitt og skilur upplifa þetta svona
0: Hann myndi alveg
2: Þetta er ás
0: Já, þetta er kallið
1: Ok, og svo er það sko Ha Það er svona þri svar í röð Ég er bara svona, nenni ekki að tala við Þannig ég hendi bara í ha
2: Það er alveg smá Það má alveg verið
0: þristur Það er góð þristur Það er góð þristur
2: Já, það er góð þristur En það er samt umulegt
0: Já.
1: Já
0: En ég heldur rönguðum þetta alveg vel
2: Já, ég samla
1: Já, leitt og skilur upp þetta svona í fyrsta sæti Og svo var það réttu mér, opnaðu
0: Já
1: Því annað Svo er það ha
0: Já
1: Svo er það vinkuna og svo er það það
0: Svo er það það
1: Vá
0: Já. Þetta var nú bara frekar gott hjá
2: okkur Mér finnst það var góð listi
0: Það ekki, hinn var hrikalegur en þessi var
2: Hinn var ömulegur
0: Hinn var ömulegur
1: Sko, mér finnst það bara vel gert hjá okkur Bara með bæði eiginlega Þannig að bara Takk fyrir komin Elvar Ég ætla að fá að henda í hérna Lag og svo fyrir að klára þetta
0: Við ætlum að koma og sjá þig í kvöld
1: Já,
2: við
1: geymið
2: þig Ég er spenntur að koma að spila Þetta
0: verður
2: ógæslega gaman
0: Ég
1: Tellum.
3: Hæmi og

0: Ó já, þetta voru okkar menn Bubi Mortens og Kristmundur Axel.
1: Herri, Kaxelin.
0: Þú ert fan?
1: Mér fannst bara svo fokkfindið að vinkunum minn sagði Kaxmundur.
0: Kaxmundur?
1: Hún er að segja Kaxel. Man sætti á þjóðatíð.
0: Nei,
1: hver var að segja það? Þetta er Kaxmundur.
0: Hver var að segja það?
1: Æ, hún heitir Alli.
0: Ó, Alli, ég dýrka Alli.
1: Hún er best.
0: Ég trúi ekki hún búið í Danmörku. Það er svo mikið sorg.
1: Það er sorg.
0: Þeir íslensk samfélag.
1: Herru, ég ætla taka því ógstlega leðalegt fyrst, út að ég á það inni.
0: Ok, pff, ok.
1: Þú hefur tekið mér svo mörg leðaleg.
0: Ok, hvað
1: það með? Og þetta er Oktoberfest.
0: Oh my god.
1: Þetta er svona hversu mikið veistu
0: okay.
1: Oktoberfest í raun og veru.
0: Bara original Oktoberfest?
1: Já.
0: Ok.
1: Ok.
0: Ég er að pissa á mig.
1: Þetta er á ensku líka, þetta er líka ensku kunnáttu test.
0: Það er svaraði á ensku. Það er ógustlega mótið.
1: En ég með, ég með svara mögulega. Engar áhyggjur.
0: Ok.
1: Ok. Who taps the first beer keg to open the Oktoberfest festival? Ok. Hver opnar?
0: Ég kann ensku, elskan.
1: Ok. Er það the mayor of Berlin?
0: Ok.
1: Er það the mayor of Munich? Erum við að tala the prime minister of Germany?
0: Mm-hmm.
1: Erum við að tala the crown prince of Bavaria?
0: Mér langar að segja the mayor of Munich.
1: Það er rétt!
0: Takk.
1: Ok, how many times has Oktoberfest been cancelled due to war, disease or inflation?
0: War, disease or inflammation?
1: Inflation.
0: Inflation. Ok.
1: Verðbólga.
0: Já, er ekki valmöður
1: ykkur? Já, fyrir ekki. 15, 5, 0, 25
0: 15
1: 25 sinnum, fældi því?
0: Nei, þetta er
1: Af
0: hverju ertu í vettlingum?
1: When was the first Oktoberfest?
0: Ok, okay.
1: Þetta er allt 12. oktober.
0: Ok.
1: En er það árið 1780 1798
0: 1700?
1: Já.
0: Ok.
1: 1810 eða 1855?
0: 1810.
1: Það er rétt, yes. Patrikur.
0: Ég er svo klár.
1: Ok. What event concluded the first Oktoberfest? Er það an agricultural fair? Er það a wrestling competition? A dance? Eða a horse race?
0: Dance.
1: A horse race.
0: Ok.
1: Komið 2-4. Ok. Upwards of how many beer is consumed during Oktoberfest? Okay.
0: Per person?
1: Nei.
0: Oh.
1: Bara yfir allt. Er það 1 million gallons, 500,000 gallons, 2 million gallons, 250,000 gallons?
0: Gallons, er það lítir?
1: Þetta eru hektolítrar.
0: Hektolítrar?
1: Nei, ég bara hérna með þetta í hektolítrum, ef þú vilt það.
0: Hvað er hektolítri?
1: Ég veit ekki.
0: Hektolítri?
1: Ég er bara með þetta í því að þú vilt það.
0: Já, hvað er með hektolítra þá?
1: Ok. 37.900 hektolítrar. 18.900 hektolítrar. 75.800 hektolítrar. Eða 9.500.
0: Ég ætla að segja 18.000 hektolítrar.
1: 18.900?
0: Já.
1: Nei, 75.800. Það er 2 million gallons. Ég veit ekki hvað er mikið.
0: Hektolítir.
1: Ok. What year were booths serving food and drinks introduced to Oktoberfest?
0: Þetta er alveg leðal hvað sé ég sko heyrt.
1: Ó, en þú vilt taka mig í styttu Reykjavíkur, borgar, og það finnst ég fyrir stælagi.
0: Ok, hvað með valmöguleikana?
1: 1810, 1818, 1822 eða 1848?
0: 1822.
1: Það er ekki rétt, það er 818, næsti. Ok. Ok.
0: Það er svona út í að við erum að ræða bara alltaf leiðalast að það er semst hektolítir mælinning fyrir rúmmál sem jafngildir 100 lítra.
1: Ok. How many people attend Oktoberfest each year?
0: Oh my god.
1: 750,000, 2 miljonir, 6 miljonir eða 12 miljonir?
0: Bara 750,000.
1: 6 miljonir.
0: 6 miljonir?
1: Já. Þetta er náttúrulega leiðalast spurning sem ég lesi. Þetta er seinasta samt.
0: Ok, takk.
1: What year was electricity first introduced at Oktoberfest?
0: Þú ert að djóka, Guðrún.
1: 1880, 1889, 1910 eða 1920?
0: 1910.
1: 1880. Þú veist tvær réttar af átta.
0: Vá, takk fyrir leiðlega hvers ársins.
1: Ekkert mál.
0: Herðu, ég er alveg dóttur og gyrðum þannig, ég ætla bara að fá kveðja og bara að fá fyllu upp í mér lag. takk fyrir okkur og við sjáumst á Oktoberfest.

0: 957
1: í samstarfi við Sænskart og Orku.
0: Webasto bílaheitari og bíllinn tekur hlýlega mótiðir á hverju mótni. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, sími 567-2330.
2: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fulleldiðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
3: Happy Hour byrjar eftir 3 sekúndur á dönsku gráni. En dönsku gró.

0: Dagskráin 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánar upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Þarft að taka koffín frí. Prófaðu Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns.
2: Vistvætni viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
3: Dráttarvél eða vinnulifta. Við fjármögnum réttu lausnina fyrir þig. Lykill fjármögnun.
4: El Gringo, Mexico Stot Meira, Suðurlandsbraut.
5: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
6: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 milliarða. Eurojackpot breytir lífinu. Þrisvar í viku.
7: Ert í bílahugleiðingum. Bíll.is
8: Orvis, öndunarvöðlur og skór. 15% afsláttur af settinu. Vesturösk, laugaði 178. Sérverslun veiðimannsins.
9: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, millvoki verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
10: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG Verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
11: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vítt Flísaverslun. Vitt Kópavogi og Akureyri, vitt.is.

0: Já, ég get lofað eitthvað því að við erum tilbúnir hér í FNÍFN blöð Klukkan orðin, já, fjögur, það föstudagurinn 11. Herðu, wow, ég var ekki búin að spá í þessu Föstudagurinn 11. september 9-11 og FNÍFN blöður hafi göngu sína í beinni útsendingu hér frá, já, Oktoberfest Við situm einn í tjaldi, upp á sviði í bullandi gýr Ég, Egill Einarsson, fyrirlið þáttarins, þú mætir nú oftast
1: þessi ég mæti ekki, hérna blessaði þá þetta skrítið, þetta heyra, við erum í hátalarkerfuna heyrðu það
0: blá? Já, það svona það ómar allt einnum.
1: Þetta skrítið
0: Já, en ég til í þetta og já, við erum með rándýran gestastjórnanda Steindir Junior Stadur Ellendis og það já, eina bara mínum uppáhaldsmanneskjum, Jón Jónsson Jan Jansson, verður velkominn
2: How it's cooking in the cage
0: Ó, það fara að þú fær beint í ungur hlustendum
2: Ó já.
0: Já
2: How are you cooking?
1: What's cooking in the kitchen?
0: Þetta náðu strax
1: því ég blöð Líturðu vel út, Jen
2: Alltaf Hei, spegið, er
1: sko,
2: að grín
1: Þessi hárgæsla, þessi gleru Hvað er að gerast? What's going on?
2: Ég segi bara spegið, út geggjaðu líka í þessir úlpu Hárgæsla
1: Það þín luxus úlpa bæði, veist sko Það veist að John á 40 luxus úlpu Fór heim og tók random luxus úlpu
0: En það samt ekki, það kalt þetta í tjaldinu Hann þurfti ekki að ná í 30 úlpur
2: Þetta er fljótt að breytast
0: Mjög
2: Algjörlega
0: ja. En þið eru hérna með ekkert svo ósvipar klippingu
1: Við meila eins
0: Þetta tískan í dag fyrir það sem eru með hár
1: Fyrir það sem eru með að full set of hair
0: Já
1: Þá verð þetta að byrðist að þetta vera að heita þetta klippingin í dag
2: Þetta er ógsta
1: Sem ég og detective sjönum
0: Við báðir
1: Við erum með sömu klipping
2: Já, sko, ég var samt möllettin var að fara bara á þriðjudaginn Ég var aðeins núna meira að fá smá undercut þar sem ég geta skipti hérna yfir þannig að það kemur smá wavy jafnvel að nái aðeins sem sagt lokkarnir fremst aðeins yfir eyrun
0: Ég skilu, já
2: Skilurðu
0: Tekurðu sensa
2: Sko, ég gerði það ekki 20 ár Nei. Þú veist, Danni, maðurinn að svafa hann klippi mig, þú veist, hann byrja að klippa mig þegar við vorum saman í talent, sko, ég og þú bara 2013, okay. Þannig, hann var að sjá hári þá þú kannski varst ekki mikið í stólnum hjá honum
0: en Á, ég... það var svona Ertu komað þessi gestur eða? Nei, ég var ekki í stólnum hjá honum, ég var í sminkja með hann
1: Varst það ekki í stólnum hjá honum?
0: Nei, það varst að sminka sérstaklega með skallan svo var ekki bounce bara áhundur
2: þegar að ljósin
0: Please Það skiptir einhver máli Það tekur þú sensa Það kemur
2: að hafa þetta Ég hef búin að vera sömu klippingu í svona 20 ár Skilu, ég tók síðast sens bara þegar ég var í Boston University sko.
0: Okay, okay.
2: 2006-2009 Þú veist, þá var Andrew Bassi Hann var bara í klefanum Mamma hans átti hárgreiðslu dót og hann var bara klipp okkur
1: Hvernig klippingu varstu með í Boston University? Hvað klippingu varstu með
2: þá? Þá tók ég alltaf og svo var ég með fullt á hári og alls konar En þú veist, þá færði líka sunshine ég var ljósarðari Þú veist, í raun og veru ein vestastund lífsmís var einhvern tímann þegar einhvern barnarinn minn að koma heim með svona fjölskylduminn sem teiknuði veist, í leikskóla og teiknuði öll sískinni sín og mömmu sína ljósað en ég var einhver brún svartærður sko
0: þú veist, Já, þá... það þín vesta svona minning Já, hvernig heldur að myndirna séu þegar strákandi mínur að tekna fjölskylduna? Ég svo fótbolti
1: Það svo bold piece
0: Ég vorkið þeir ekki leik
1: Þegar þú varst F.O. gómur
2: Já.
1: Þá varst alltaf með sömu klippinguna like an asshole Þegar ég segi, þegar hann F.O. gómur þá var alltaf eins Nei. Ég segi að nú ertu góður popstjátt a part of a boy band og þá tekur þú sjens
2: alltaf að gæ Ég skal bara segja, reynd út, þetta eru æskas áhrif
1: Þetta ekki?
2: Þú veist, maður er á tónleikunum, maður er að leiki mynd og eitthvað svona og, bara, og það er bara fyrsta lagi að fyndið að vera eitthvað fertur og þú veist veri myndin eins og aldrei sérst að fara út og meika það og allt þetta og vera þá með hári eitthvað alveg fram og strýpa og eitthvað svona skilur svo blandar þið eitthvað inn í real life og það verður bara stemning
1: Boom.
2: En frábært þú nefnir þetta með fótboltana auðvitað maður þá átt að líka verið taka sjensa eins og þessi gæjar sem eru í enska og svona
0: Já, og, veist, og íslensku deildinni
2: og íslensku og þetta er þannig að bara ég heiti Sóla í gær sko, og hann var bara kom með vörst hérna klippinguna skilur við eitthvað aðeins hárið aðeins niður
0: hann er byrjað
2: að
0: leika sér
2: aðeins
0: Sóli Holm looking mighty fine þessa dag
1: já,
0: hitt hann á gólmótin daginn
1: já
0: Tjöfull lítur kallinn vel
1: út. Ég líka heið, hann er meðlumur í oddinum sem ég í golf, hann er golf sjúklingur.
0: Já, hann er eiginlega
1: verður. Ég er bara duglegur, hann er verri en ég. Já. Ég hitt hann á hverjum degi upp
2: já.
1: í odd og ég tók með þetta með huggulega klippingu.
2: Já.
1: Þannig að taka sjensa.
0: Þú hefur aldrei ekki sjensa,
1: Egil. Ég, mjög, og sér núna, nú ég með mölla.
0: Já, sem að virðist að því að þú varst líka með mölla, þannig að ég spyr, er þetta tískan í dag?
1: Já, sko, möllin er svo hot right now,
2: já.
1: En fyrst að Detective John var að taka hann,
0: það
1: gæti go to the shitter fyrir fólk sem hefur möllan. Af hverju tókstu möllan? Útskynningu, right now, you sko, motherfucker.
2: Ég, þessi raun og er engin ákvörn, ég sest bara í stólinn.
1: Þú rættur þetta frúna, það ég er að spá ég að taka möllan.
0: Þetta eitthvað góð spurning, stjórnar konan Nei. Hjá ykkur? Hárin
1: eitthvað já, já, já, já, já.
2: Er það málið eða?
0: Bittu, ég, sko, ég er að segja með þeim Hafdís myndi segja við bara herru Taktu mölletið af það núna Þú mér dregst segja nei
2: Ég, sko, ég þurfti alveg svona rökraða Ég þurfti að rökraða þegar ég fór í strýpur í desember Fyrir æskasjöldin Það var alveg og þú veist það, og krakkarnir mínir voru að skiptast í fylkingar Og svona skilur við Svo eftir á bara good times skilur við okay. Þannig að og svona, ég satt treysti líka Danna Ég sest bara í stólin Hann sér með eitthvað
0: Sagði hann strýpur
2: Það var eitthvað svona sameiginlega okkur sín tíma
1: En sko, mín skoður með faglega matjöðan eða þú aldrei litið betur út á æfið
0: ég
1: er bara þekkið í 20 ár en bara síð þetta svona árið ekki fara að fokka því upp
2: nei, nei, nei. Er það möllett
1: í þá? Það er horgaslega þeir risa partur
2: já, okay, shit.
1: Og nú áttu allir að breyta því
2: ok
1: bara, ég myndi alveg hugsa það
2: skilur, ég er orðin nóg kokki
0: í þessu árið
2: það
0: er stór
2: veitir hvað ég meina?
0: Greiðsluna
2: það Það bara alveg rétt sko
1: já, en, en svo getur svo vex þetta Svo vex þetta bara
2: Þetta vex
1: Það er góð við hár
2: Já
1: Það vex
2: Og
1: kemur alltaf aftur og aftur
2: Á flestum
0: Flestum. Já, flestum, en annars bara velkomin í þáttinn John Heiður að fá því
2: þetta
0: Steindi á leiðinni heim frá AC Var að klára
1: Hann er svona stærðið maur núna Í ykkur limosí og leiðinni frá AC til
0: Við vitum alltaf hvort að Steindi sér búin að party hard eða ekki Þegar við erum með chattið Og ef hann að hlusta núna, var hann brjálaður og segir Neini, ég vil bara svo vel búið svo erfið að tökur Ef hann sýnar ekki til klukkan þrjú Hann tók AC að
1: leiði
0: Já, hann ekkert sýna og hann var rap í gær sko.
1: Þannig að hann hefur farið í kasinó og tapað severe amount of cash
0: Kannski unnið
1: Meini, þá var hann farið í tjatti
0: Once in a blue moon
1: Ef hann hefði unnið þá var hann tjatti
0: Það er kólvillur sko. Þá væri hann að sýna okkur og þessi datt og eitthvað svona Ef
1: hann
0: er radio silence þá gekk ekki
1: vel
2: Hvernig er það að koma heim eftir það? Fer maður eitthvað yfir það með frúnni eða er þetta bara svona
0: Ég á bara
1: Þegar þú segir þess Þegar þú flappar hann í eldhús og frúin segir Hvað segir þú Jón, hvernig gekk ég sí Ég er bara held, ég er bara sléttur
2: sko,
1: En þú tapar alltaf 5 miljónum En þú segir
0: sléttur Það er engin tapa 5 miljónum En þú skulum hafa þá
2: Nei, þetta er nýjar upplýsingar
1: Segðu bara
0: sléttur
1: Segðu bara ég er sléttur
2: Er það bara, við förum þá bara í baði niður í aðsýtna
1: Hvernig gekk þetta Jón, ég er bara mjög vel Ég er bara sléttur
0: Bara er ég alltaf helskilinn En svona, þú tekur kannski aðeins af, hvernig gekk?
2: Já
0: Æ, ekki alveg nóvel Það varst að tapa, já, já, ekkert eitthvað ómiklu Þetta fer ekkert endil út í bara
2: Akkurat.
0: Bara hverja krónu
2: nei.
0: En ég hef komið heim frá AC, það gerist fyrir Þetta er nú fór róast aðeins núna Fyrir svona 4-5 ára síðan, þá kom ég heim og Rakel sagði ég elstum 8 ár
2: Já, í, já
0: Ég leit ókesslu
1: Og þetta var helga þar, sko Það er átta ár og einnig helgi
0: Já, þetta rýfur í að vera þarna sko. En það erum við ekki lengur Þetta er búið minkan á nú, við erum byrjað að fara í golf og hafa þetta aðeins meira góð
1: Hvað myndur að gerast til að þú farir til Atlantic City Detective Chan Hvað þyrst að gera?
0: Hvað þyrst
1: að
0: gerast?
1: Hvað þyrst að gerast? Að þú lappir þetta með þetta fallega ljósa hár Aldrei drukki áfengi skjaldbóð sem þess að hvítu tönnur Lapparinn til AC Hvað þarf að gerast?
0: Ef að þú kæmi til AC, fólk myndi tapa sér Það hefur aldrei séð svona fallega manneskjum
2: Hætti
0: Fólk er sem er að það Hefur séð liðið sem er að það Það myndi vera bara, herðu
1: Þessi er eitthvað að villast Hvað er það að gera
0: það? Það er bara guði til
2: Þetta er svo gott koncept Þetta er eins og að maður fer til Asi og fólk er alltaf að býðum að taka myndir af börnunum að þau eru ljósært skilur Þau eru bara, hvað er að gera? Please, can we take a picture?
0: Er fólk að býða myndir með börnunum?
1: Já, þú líka flýgur börnunum til Asi Ég, til dæmis, er búin að mikla það fyrir mér því að ég myndi segja þessi krefjandi að ruslu út hellika krökkum í eitthvað þrjár flugvelar en hvað gerir Detective John? Sippar þið með eitthvað þrjár vélar Er það ekkit vesinn?
0: Hafdís konan, hún kom með þess að góma punkt Hún er náttúrulega talagnir minn og geggjum, dýrkana að hún sagði bara, hei, þú kemst alltaf á leiðin þetta hvort þið er og hvað ætlar að gera og mér hefst þetta bara góð punkt og bara druslu sem
1: við erum og bara á stað
0: Já, en
1: það
0: munur að
1: Hvernig nennir þessi
2: ég, ég segi að þú veist, það skiptir ykkur máli hvort að þrotið á krakkanum sé að inn í leikskólaklefanum verður að sækja eða einhvers staðar á Heathrow eða skilur þú, þú veist, það er koma þrott Já, þú bara ert kannski ykkur stærri flugvél og reynar að tækla þar eða Já, já Þetta er eins og það er og
1: Já, já, já Ég er að hugsa þetta, ég menna að fara til Asíu
0: Já, það er, ég geti staðist það, mér lágast til Asíu aftur ánst að þurfa að hrækja baki á okkur fyrir 60, sko
2: Já
0: Mér lágast að fara bara í fjölskyldu frí og hafa það næ, sko
1: Ég rétt ræði við tenniflugið, ég alveg að tjúllast eða við erum lendir, sko
0: já. Þú finnur hvergi Já. Það bara staðfest, Já. Það bara kurteisasta og bara, hvað segir maður, svona almennilegasta lið Já. Í heim
1: Það reyndar kaninn, hey honey, how are you doing?
0: Já, reyndar kaninn, hann rosa þjónustilind, en ef þú ert út á götu, þá getur þú lent á kana sem bara bor í raskata á sér og hrækja einhverju tópaki, sér það aldrei að sér
1: En Asíubúin á Íslandi er lendir í dónalegasti ferðamann sem við fáum
0: Það kemur óvart
1: Ég hef mikið að fólk í
0: ferðarþjónustu Það er náttúrulega þá fólk sem á cash
1: Það er labbar veginn okkur veitingasta með núðlur til þessi niður alltaf bara éta það Svo kemur þú hörðu að það er að borga þetta fyrir mat og til að kaupa þetta Nei, ég er bara að borga mér núðlur Það voru bara skottast út hérna og það er dónalegt og Þannig Asíubúin er ekki, Asíubúin er þjóðverin Það er svo erfiðustu ferðarmenn sem við fáum til það Íslands
0: svolítið.
1: Það er að fact Þannig að blöð er ekki alveg með þetta infórétt með Asíubúin svo næ sko.
0: Er ég verið í Asíu?
1: Þú varst í tvo daga blöð
0: Nei, ég var í sko asíski drauminu Ég var í mánuðan Það var bíla, ég var ekki í tvo daga
2: Hann átti alltaf upp
1: Þetta er bara sín plus
0: Og sérðu hvað er alveg En ég ætla bara aðeins yfir þátt dagsins, drengir Við erum með kortmynduru frekar og það John Johnson sem sérðu
1: þetta
0: Fekst heimaðinu
1: Þegar
0: hann undirbúða
2: Já, þetta grínast allt
0: Alvöru spurningar
1: Alvöru
2: spurningar
0: Bara frá því að hann fekk the gig Svo erum við með spurningkeppni, gerist þér hans hvað er að vinna með
1: Já, fyrst að John kom King of Success
0: King of Success, já, ok, ok
1: Ég hugsaði bara, þeir eru tvo gæja Já, út af því, ég veist, það er byggarúslit og liðið sem vinnur verður successful, eða ekki
0: Þannig
1: að
0: það er tenging
1: Þannig að það er tenging og svo eru þið báðir highly successful og ég peppar þetta er 50-50
0: það er þetta rosalegt það er byggarúslitaleikur í kvöld og það er Breiðablik afturhelding ég er búin að vera sömu mönnum hérna í útastætti eitthvað 13 ár það er afturhelding og Breiðablik
2: það er svo agalegt
0: það er þetta agalegt fyrir Mosó að steindi sig ekki að mæta hann sé bara í AC þegar það er úslitaleikur í byggan
2: þetta er vanhugsað
1: og líka eiga erfiðan dag hann er ekki bara að sýna neitt á chatu núna í 15 tíma hann er lítill sko hann var bara stór þetta skrifa rauninni þá bara tapið í rauninni á Steindór
0: Já, svo náttúrulega Dóri DNA með honum, þeir eiga lagið Mosó, smá skellur þetta hlýtur að vera smá svona bensín á báli fyrir
1: Breiðablik ég veit að sko, leiknir og leiðin af öllu núna þeir eru að hlusta, þeir veit að Steindór og DNA maðurinn eru sko, pink og litlir í AC sko. Þannig að það gott fyrir Breiðablik
0: En þá ætlum ég að spyrja þig, þú ert nú fylgist nú vel með fótbolta, John Hverjum spáuru sigur þarna? Hvernig verður að byggja mestarar?
2: Ég sko, ég ekkert búin að rýna í gögnin En það eitthvað, ég veit ekki, það eitthvað meðbyr í Mosfellsbænum sko
0: Já,
2: að búa að
0: fara upp
1: Það er líka alla fyllibittur lands að segja heima Þannig að Jenna, svona Það er fyllibittur hann það?
2: Já,
0: hvað? Það eru ekki bara að spila
1: Hann er bara
0: að
1: meta út á því Út á kjúlanum öllu þessu rugli sem
2: við byggjum Ég er meðbyr, en vissulega högg að heyra þetta með Já, ég kæmur ekkit óvart ef þeir myndu sækja þetta sko
0: Afturhalding,
2: já
1: Ég ætla að vona að mínir menn segja hlusta núna John og nota þetta sem fjúl
0: Er verið mér þekki eða ekki nema það verið bara John Johnson Ég er með spurningar á John sem að kynnast Jónas betur
1: wow.
0: Og herðu, við þurfum náttúrulega að setja lagið undir þitt lagmaður
2: Herðu, þetta er svo, fólk kann söguna ekki, þekki ekki söguna ekki Manstu að ég á nafni á liðnum
0: Já.
2: Og þá settir þú bara ástinni reyn bara, og það er búið að vera bara í fimm ár
0: Alltaf undir og ég passa alltaf að setja á Spotify
2: oh, takk,
0: for the views Ég lofa Og svo kemur algjör snillingur hingað til okkar í spjallu eftir hann með tónleika í Eldborg á morgun í Hörpu og það er hann Valdimar og ef þau eru ekki búin að tryggja ykkur miða þá myndi ég fara inn á tix.is núna og tryggja ykkur miða og það sem er skemmtilegt við það að Valdimar sé að koma er að ég er búin að plata Valdimar og Jón til þess að taka lagið yfirgefin svona akústik og Jón spilar og gítar þú kunnur ekki lagið, þú ert búin að læra það
2: Já, ég kíkti on the line og sá hljómana og ég tel mig í stakk búinn
0: Þannig að ja, yfirgefin verður tekið hér akústik og eftir með Jón Jónsson og gítar Valdimar að syngja og eigum ekki bara að byrja þáttum að heyra svona þegar það ekki akústik Hér yfirgefin og já, fáum að hlusta bara eitt besta lag allra tíma að mínum að þið
2: Geðvikt lag

0: Það held ég, kæru hlustandi, þeir að hlusta FM 95 blöð hér á FM 957 í beinni útsendingu frá Oktoberfest, situm við inn í tjaldinu, upp á sviði í bullandi gír og já, ég kom inn á það þegar ég setti lagið á þetta held ég, eitt af mínum uppáhaldslögum bara íslensku, þá ég ekki gera lítið úr þér, Jón, ég veit að þú átt nú nokkur
1: Geðvitt,
0: þetta ekki persónlega Sturla lag, þú átt að til að taka svona smá persónlega en maður að tala vel
2: ykkur önnur lög
0: Þú átt til lög líka
2: Algjörlega
0: Ef við fyrum bara rætt yfir, ég veit að þetta er kannski erfið spurning, svona fyrsta sem kemur upp í hugann Hvað er uppáhalds íslenska lagið þitt? Hvað er svona fyrsta sem kemur upp í hugann? Ég veit að þetta er erfið spurning
1: Já, ég veit að það sem bara skál fyrir þér með frikka eða eitthvað
2: sko Banna að segja bróðið sinn
1: Það er að því
2: ég fekka
1: inn í
2: stofu
1: Hann að spila á gítarinn fyrir mig inn í stofu fyrsta skipti og bara gæsar eins ég fekk sko
0: Ei, þú getur ekki tekið þetta Skál fyrir þér
2: Banna að tala his brother
0: Hvað er uppáhalds íslenska lagið þitt?
2: Or það Muscle Club með DJ Muscle
0: Það ekki tala bróður sinn
1: Það reyndar
0: Þú mátt fara í Muscle Club
1: Hvenær fái DJ Muscle Boy með Symfó? Við hljótum að fara á Með Symfó
0: Ég veit að Symfó liggur á lífinu
2: Ef þú klár, John, og ég klár
1: Hvað á ég að gera?
2: Bara með mér í Það ég var fá mynd af Stoney
0: Við erum ekki baktalað, hann að hlusta
2: Nei, þú máli, það ekki
0: baktalað Steinti situr í limmu að hlusta
2: Máli, sko mitt faglega mat sem að AC fari í 13-14 skipti hann sýrst að tapa allavega svo 1,7
0: Nei, sko,
2: þetta er einhverstað
0: Þetta hefur ekkert með það að gera Þetta hefur það
2: jú,
0: Hann var vakandi til svona sjö í Sve,
2: hann morgun svo, hann er anda þungt frá sér
0: Já
1: Ég ætla einmitt að segja Ef þú greinir
2: Brjósviða
0: Bæði Tjörfi og Dóri DNA Sko, Dóri DNA sendir mér Herðu, hann er með brjósviða
2: Hann er
0: með
2: brjósviða
0: Og Tjörfi sendi okkur þessa mynd Þannig að, já, okkar maður, hann rótt betri í dag
1: Ef þú greinir þetta, þú veist, hvað þetta margir klukkutímar á svefni eða svefn leysi
0: Það þekkir hann engin betri í, hann búin að sofa yfir svona 4 tíma
1: Bara yfir helgina ja,
0: Nei, þeir voru í tökum, já. Svo var rapparti í gær Ég get lofað því að Dóri Díana, hann það skynsamur Hann hefur fengið sér svona smá eitthvað dátturu vín og hann hefur fengið sér eitthvað gott að borða Hann hefur ekki vilja fara að hardrock eins og stindi Hann hefur vilja fá sér eitthvað svona alvöru kjöti eða eitthvað svona góðan mat
1: já.
0: Svo er hann fengið sér svona gott rauðin Hann hefur farað upp í bettan svona 1,5-2 spáði Steindi hefur spilað til svona 7
1: yes.
0: Og þetta hefur ekkert með hvað hann tapaði Þetta er sveppleysi hjá honum
2: Mér sést hann ekki að vera grætt allavega Ég þekki minn mann
0: Kolsmúl græðir að tapa því líður jafn illa Þú ert maður að vaka svona leiki
2: En ég velti fyrir með John Nú það hefur aldrei ekki áfengi
1: já.
2: Hefur einhvern tíma að fengi undir 10 tíma svepp Þessar skanna hvítu tennur út að ljósa hár og þessar fullkomnu húð og
1: já, ég
2: veit að sofa illa á æfiðinu
1: Já, ég hérna ég ætla ekki að fara djúpt í það en ég skemmti það en náttúrulega sonu minn elsti með sykursýki 1 sko, þannig að ég á vaktinu einhverju einstu nótt sko, síðustu 6 ára eða eitthvað þannig að En það, ef þú miðar mynd frá 2020 þá til núna, það var ég búin að eldast smá, sko
0: Aldrei líka mikið út
1: Þannig að sko
0: Hefurðu drukkið, ég veit ég vöruglega spurt þess aður Hefurðu drukkið bjór eða drukkið rauðin eða
1: Ekki, sko, að því ég hef bara fengið þegar ég fengið Hafdís hefur ólétt og engi veita Og ég hef fengið olbóan frá hann í mig, þá þarf ég svona Það hefði þurft að sippa á einhver rauðvinsglasi eitthvað Þannig að væri reyfing á því hjá henni, skilurðu
0: Svo að fólk með
1: ekki farta Já, bara hún bara Þú verður núna
0: Það er einan
1: til Þegar allir einhver er allir að horfa eitthvað annað Þú Já, hvað segir ég annars? Ekki góð
0: Hefur þú fengið buss?
1: Nei, ég held að það ekki Þeir því ekki að taka heilt glas eða eitthvað Þetta er bara einhverju sopar sko
0: Ég skilji
1: Já,
2: það er
0: Já, ég virði en sko Ég ætlaði slúður, John
1: já.
0: Svo bara rættu við ekkert í fyrst einkomu
1: já.
0: Það var að koma út risa trailer
1: já.
0: Og ég verð að viðkynna það Þetta er Hannes og Allan Þeir kunna þetta Geðveiku trailer Það bara Ice Guys the Movie
1: já.
0: Kom út í dag
1: Já, takk fyrir það
0: trailerin,
1: Þú þekkir þetta nú og þið báðir
0: Það er spennaði loftinu
1: Já, ég meina leynilegu dæmi með Hannes og þetta skilur
2: Þú líka Þú varst hjúts í leynilegu
1: Hallilögga, gleymum ekki Hallilögu Setum virðingu á nafni sko. En hérna Að því að þetta fáránlegt í raun og veru og gaman að þið erum búin að gera þættina 3 season og allt þetta en núna erum við bara að gera a movie skilur við allt einhvern veginn allar kameru hreyfingar og ljós og allt
0: tengist eitthvað við nú erum búin að sjá þetta þrjá seríurnar tengist myndin eitthvað við seríurnar eða er þetta bara stand alone
1: þetta bíó, er alveg stand alone þú getur alveg horta á þetta og make a sense
0: já, þú er aldrei sér þættin á getur að fara í bíó og bara myndin eitthvað nýð fattar
1: basically, já en auðvitað hitt skemmtilega þú veist já, það alveg, og það alveg svona fullt að einhvern svona full circle moments og svoleiðis skilur við þannig að því að
0: svona tónleika með það svo næstari loka
1: nei, þú veist ég, það verð frekar skilur að ég þarf að halda mér í standi næstu 10 ára og taka 10 ára comeback bara 50 að dansa þess að dansa ykkur staðar skilur
0: en verður erfitt að hvað ég aðskæst
1: það verður mjög erfitt sko
0: því að maður svona maður sér og finnur alveg að þeir rotnir mikli vinnir allir
1: já, on jokes og allt svona alltaf þegar við erum að keiri einhver verkefni það er svona algjör svona bara eins og þegar maður var í FH, skilur, eða þú veist, þetta er bara, við erum svo mikið að gera þetta saman, mikið að leggja okkur 100% fram, all in í þetta.
0: Alvöru metnaður.
1: Já, og það sem verður til líka bara, þú veist, hugmyndir og annað, þeir allir eru saman í sama rými og svona, og einhver kraftur, skilur, það er bara...
2: And why quit? Þetta er að cash cow, þegar við gaman að þessu, why quit?
1: Er það ekki bara einmitt að, þú veist, þetta átti náttúrulega uppalega að vera bara eitt, grínlag og myndband sem síðan sprakk út já, já. Og bara hætta á meðan þetta er ennþá fest og allir stuði
2: metaleg ennþá að gigga
1: en þeir voru líka
0: nættil aðeins fleira fólks þeir eru maður hann heim
2: með þú ástu tónleiku bara nú fyrir nokkuð dögum
0: með Jay-Z
2: hann já, er þá að gigga
0: erst að grínast
1: já, við erum ekki að hætta að gigga við erum með okkar sól og verðla sem við þú að fara og halda áfram með
0: sko veist að hann er ennþá að gigga Jón
2: Jónsson þetta er
0: geggjur
2: hljómsveit Keep the party going,
1: þú
2: veist, man.
1: Reynd þú að ná, til dæmis bara í sexy rú, sko. Þú veist, hann er bara leikandi í einhverju Netflix-myndum og
2: allt, þú veist. What's up? Ég er að fara með hann til Marbella
1: til tíu dag.
0: Er hann erfiðastur í æskæðis?
1: Alls ekki, sko.
0: Það er kjaftast að hann.
1: Er það?
0: Já.
2: Hver er erfiðastur? Þeist. Aron Khan er alltaf djúsi
1: Aron Khan það er ekki að auðvitað að væri hann sko
0: alltaf ekki að djúsi vesa með honum
1: Hannes hvað er fokkan með þetta
2: smá standakur og dröndast í gá er það þannig bara kolvitt
1: hann er rugglað sko Aron Khan náttúrulega við erum búin að taka upp þrjú season og kvikmynd og hann er aldrei borðað saman við
0: nei
1: skilur það er pása
2: hann er þrjúbróð svita
1: þá tekur hann fram
0: hann er ekkert að fá sér snikka
1: nei. Og hann er búinn að preppa allt heima og svona sko þetta er alveg búinn að magna sko
0: já, það er ótrúlegt
2: en hann er satt ekki eini sem er í standi æskar. Þú ert í standi, Jen ég klippi
0: eru þið bara ekki allir í standi það?
2: Jó, ég sko þetta
1: er flottist rókar
2: sko, frikki er alltaf þeir svolítið mjúkur ég er búinn að klípa hann í, alveg, já, í 15 ár En geggja,
1: já,
2: bara aðeins mýgrensja
1: Frikki er líka bara, jó, skilur hann Ég var að horfa á hann að spjallinu við Mána Hann á Sýn Brús, hann á milli viða veist, Og það fari alltaf að vera hendi eitthvað Throwback-myndir og eitthvað svona Það er bara að magna að horfa á þetta, sko
2: Jó,
1: já, en núna, þú veist Æskæ skilur, það týðir ekkit rugl þar Hann gæti ekkit verið í sinni vestastandi þar Eitthvað, alls bara ekki. Upp á að vera Með svona markatónleika í dag og eitthvað, Herðu, fyrir almenning á ammælisteginu mínum, 30. oktober
0: wow.
1: Og það er bara tilviljun sko,
0: Daginn fyrir Halloween
1: Daginn fyrir Halloween
2: Þetta segir sko. Þessi tilviljun að gæin sem bjó til Ice Guys sem er tútja að myndin er frumsýnd á sama degi og hann á ammæl
1: Þetta er ein besta stund lífsmins þegar þú varst búin að fatta að ég hefði allt svo hugmynd og við vorum við star backstage hef ég farið yfir til þetta og hvað gott maður og við sátum einhverstað og ég hef búin að gigga einhverstaðar einhver ásatt í einhverstaðar við vorum í laugatarsöld í einhverjum inn í klefa og hann bara eitthvað svona var að segja þú veist hvað sem var einn mikil snillingur eitthvað hver átti hugmyndina guy right over there og hann sagði þetta 40 sinnum á svona í svona hálftíma skilur ég bara basically hálftíma svo bara hvar varstu ég er svo lengi
0: ég var að spjalla veil
2: ég er að frósa John hann átti hugmyndina hann bjóð til verkefni sem búið að velta eitthvað ég með öllu 15 miljardum eða eitthvað
0: þú hugst alltaf í einhverju cash eitthvað þetta er bara búið að vera
2: hann bjóð til vöru
1: vöru mjög skemmtilegt
2: great job
1: ég vona bara að í framtíðinni verði þetta ennþá rætt og ritað þetta verkefni
2: ég vona bara hættið ekki
1: Já, já, það væri gott að fá undirskriftalista.
0: Sko, ég var að spáði að fara einnig eitthvað smá slúður. Þetta er svo sem ekkert merkilegt slúður.
1: Jó, ég til í slúður, þetta grínast. Okay. Má ég sann segja, sorry, að því að tala um myndina.
2: Já.
1: Að því að nenni gefur eitthvað pluggvél.
2: Jó, hei,
1: en þetta er mynd fyrir öll. Skilji, okay. Það er hérna,
2: þú veist, öll.
1: Ég er ekki, hérna, ég er líka að segja að því að þú veist, það er ógsta gaman hvað mikið að krökkum búin að fylgja sér á baku í þetta og þetta bara algjörð fjölskyldu dæmi, þau mun elski þetta, en líka bara einhver random 23 ára gaur bara hvað það segir, hvað þetta, ég held að viðkomandi
0: myndi, þetta er ekki barnamynd,
1: skilur þau, þetta er bara
2: Enda eru þau allir fyndnir og með fyndagæja sem er í aðska, með fyndnagæja bak við þetta og með henni sem er comedy genius eðlilega er þetta fyndu
1: og hendum í eitthvað action dæmi og þú veist, þetta er svona bara þannig færðilega
0: trailer alltaf sturlaður, mjög lakið til að sjá það
2: við mætum tjér
0: let's go
1: það bjóð ykkur reyndar á frumsýninguna 2009
2: er það fyrir er það fyrir hot celebrities
1: já, þetta er svona pæling
2: ég ætla
0: að byrja slúrið á Spice Girls
1: Ice Guys yfir í Spice Girls
0: þetta er heitasta boybandið yfir í heitasta girlbandið sko, aldándu þeirra er undir brjálaðir því að það var sett á sem sagt samfélagsmiðla alla þeirra miðla að taki daginn frá 10.09.2026 og þá heldu allir það væri að fara að koma sko svona tour dates þannig að það var komin mikil spenna í samfélagi hjá þeirra aðdæmandum nema að þetta var bara sal á einhverju mörgsi þannig að það er engin tónleikar á leiðinni þau eru bara að fara að selja einhverja smáskífur og einhvern svona varning með Spice Girls þannig að aldandi Spice Girls eru brjálaðir af því að heldur allir að þau vera að fara tónleikaferðalag
2: Já, ég myndi mæta á Spice Girls on tour
0: Ég myndi alltaf fara það Ég er bara Spice Girls
2: En John, hvað er svona þín uppáhalds í Spice Girls svona sem Þið varst horny John
1: Ég, þetta var bara ógeðsla öfundsjúkur út í fjölni á sín tíma
0: Já, Mel B
1: Já,
2: þetta var Mel B, gæ Mel B. Ég var með C-kall, sko
1: Já, ég reyndar
0: ég var pos, það er engin samið hérna
1: Já, eindar, hún var svona íþrótt Ég var alltaf kosin íþrótt að fríka eitthvað svona í skólanum, skilur Þannig að það var alveg líka
0: Já, Mel B, svona fjölnir
1: Já, þetta, maður var hestpyrraður á hann
0: Svo erum við með slúðurinn Chris Rock Hann ætlar ekki að mæta aftur Óskarsverlunin Nema hann verið tilnefndur Og svo sagði hann sem að þýðir í raunin Ég mun aldrei mæta aftur Sem var heldur góð lína hjá honum Það var að spurja hann í vitali hvort hann byrja einhvern veginn Að geta hugsa sér að Já, host the Oscars again
2: Hann fekk huggulegasta löðrung sem ég sé
0: Já, og tók
2: Hann var

0: but my wife
1: einhver að kynna hlustendavellunin og nei, hvað er svona stað
2: það er eitthvað likeable guy, það Will Smith var mjög likeable í Hollywood, svo þarf hann að snappa.
1: Þetta er eins og ég væri að kynna edduna að gera grína Hafdísi tannlækninu mínum og Jón Jónsson myndi segja hættu að tala um konum myndi lappa upp á svið og berja mig
2: svona lögulega löðrungur
1: að því að Will Smith var bara álutin sem bara svona the perfect við sko að menna, allt ákslega almenlöður
3: Sóli Hólm kannski
1: Sóli Hólm, já Sóli Hólm að slá Ara Eldjarn það væri kannski svona það sem var að gera stöðna
2: það er þetta leikarnar löðurung eftir það var svo fullkomlega þetta var svo
3: það var, það var svona AI löðurungur
1: þetta var það, herrðu, svo er bara hérna síðasta slúðrið Gwyneth Paltrow, æi, hún
3: hvað er þetta henni?
1: Henni líður mjög vel, hún var á einhverju podcasti á dögunum að rifja upp sambandslitin Brad Pitt og var að tala hvað sambandslitin hefur verið erfið við hann, þau náttúrulega leku saman í Seven og byrjuðu saman eftir því og trúluðu sig og eitthvað og það var mjög erfitt þegar það hættu saman
3: herri. Var það?
1: Já
2: Heru, takk fyrir hennar móla
3: Það var alltaf bara, hvað var í boxinu þar, í kassanum
1: What's in the best? Það var eitthvað snilling til aftur sem því því við illa ef að Brad Pitt hætti með þér
2: Er þessi móli þannig, Gwyneth Paltrow fannst erfitt að hætta með
1: Já, svo ætla ég að fara líka út í að
2: hún er hægt
1: ekki smartin Nei, þetta var betri mól, byrjuðu hvað, stendin
2: Nei, nei, ég er bara gaman að þessu móla
3: Hún er með flott rekord samt, hún var með Krissaranum líka, Martin
1: Enda bara snillingu sjálf
3: Já, ég kalla alltaf Krissaran
1: Martin, við skuldum auglýsingar, hér strax eftir auglýsingar okkar besti maður, Valdimar er komin Við ætlum að fá, já, að spjalla við hann tónleikana á morgun og svo ætlar Jón Jónsson að spila á gítar og Valdimar að syngja hér akústik yfirgefin í beinni frá Oktoberfest en fáum auglýsingar fyrst
4: Flutti, Steindi og Gils í FM 95 Blö Alla föstu daga Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið Hvar að sín? Risa tónleikar í laugardagshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus

0: og gott.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
2: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
3: Psst, varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Framtíðin björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
5: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
6: Máltíð dagsins í boði alla daga. Gríptu með þér Subway á næsta sölustað. Sjáumst á Subway.
7: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 plug-in hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Já, viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
8: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun.

0: World Class 20 stöðvar, 10 sundlegar 1 kort, 10.850 krónur á mánuði
1: Vinnudagurinn verður betri með Arbesko Tech Öryggiskó Dynjandi skeifunni 3 Dynjandi.is
0: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrklega Optical Studio
2: Serrano Fyrir allar íþróttir og lífið sjálft
3: Wow! Nú stefnir hann í 5,5 miljarða Eurojackpot breytir lífinu Þrisvar í viku
4: Dagbók Lögreglu er ný íslensk sketsa og gamanþáttaröð

0: Lauslega byggð á dagbókafæslum lögreglun.
1: Vistu að hverju stoppa þig?
2: Nei.
1: Þú ert einur.
0: Þar getur ýmislegt komið upp á og ekki alltaf það sem maður er að vona.
3: Veistu með eitthvað sem að þetta haft ástæði til þess að gera þarfir sínar á bílið?
2: Nei.
0: Dagbók lögreglu hefst í september.
4: Stopp!
0: Aðeins á Sýn Plus.
5: FM 95 Blö í samstarfi við Pepsi Max.

0: Það held ég þér að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og eins og við komum inn á erum við í beinni útsendingu hér frá Oktoberfest og já, ég verð að viðkynna það að við nú ekki verið hér drengirnir áður og eitt, við vorum að ræða hérna áðan að þetta eitthvað sem við myndum fíla hefðu verið í háskóla eða á leiðinni á skrallið í kvöld
1: Ég var í háskóla eins og ni og það var ekki búið þar Það var ekki þrjú tjöld og tívoli og þú veist, þetta var ekki búið
0: Nei, þetta bara sturla dæmi,
1: þetta alveg fest Ég öfund þetta fólk sem í háskóla í dag og Það bara þessa veistlu, sko
0: Já
1: Þetta bara svo mætu á bara Tomorrowland eða Þetta bara alveg hérna
0: Þrjú rísa tjöld, svo sirkustjald og
1: Rósa setupin, það var 6.000 kamrar, þrjú tjöld, tívoli, matatjald
0: Það allt upp á tíu
1: Bara fólk mætt til að party
0: Já, og það verður party hard hér í kvöld En við erum konum með góðan gest hingað í stúdíóið Ég talaði að þið fyrst einkom að Já, eitt af mér uppáls íslensku lögum yfirgefin og söngurinn mættur Valdimar, verður velkominn
2: Takk fyrir
0: Hvernig ertu? Það alltaf fyrsta spurning
2: Ég bara svakalega góður, sko Smá, smá hásetir æfingu, sko
0: Já, varstu að koma bara að beinta æfingu?
2: Já, það var 7 klukkutímar
0: 7 klukkutímar?
2: Já, það var að fara yfir allt prógrammið og alltaf gestina og svona Þetta bara, svona, er þetta bara maður,
0: 7 tíma æfing? Vá, það alveg æfing, Jón, ertu að taka 7 tíma æfingur fyrir gegn líka? Eða bara Valdimar metnaði fyrir
3: Hann þú? Bara miklu flottari strákur í raun og veru Hvað þetta stór hljómsett, þú veist, af hverju það þarf að huga ýmsu?
2: Já, það við erum með, hvað, 12 manns eða eitthvað?
3: Já, þú sér það, skilur og, já, Þetta ekki bara einhver bara... gaur að íta play hjá honum, sko
0: Nei, nei, hann ekkert að syngja yfir lögi sinni svo við stendu að eigin
1: Þetta var þetta eitthvað pilla og mjög blöð
3: Nei, nei, nei
1: Gaur að íta play, hvað menur
0: þú? Artistir
3: Já, og hvað gestir og svona er þetta ekki
2: Já, Sigga Sigríður Tólasíus og þarna Eyvi Kristjóns líka
0: Já,
2: svo eru leynigestir líka man.
0: Já
2: er bara
0: og já, við erum að tala náttúrulega rísa tónleika sem verða í Eldborg annarkvöld
2: já,
0: já
2: annarkvöld
0: og nýju þetta eins og Jón var að spyrja hérna áðan off air þetta orðið árlegt hjá okkur eða ekki
2: já ég var alltaf með svona árlega jólatónleika
0: já.
2: Og svo ákvað bara aðeins að færa mig út fyrir jólin mína og mér varst svo óþægilegt þannig að ég vildi fara að fara bara yfir á haustið og vera bara með svona einhverja svona best of ég dæmi
0: eitthvað. Já, love it
3: Myndirðu segja að væri haustkall?
2: Já, ég vil líst nú alltaf ákveða á haustið sko
0: Hvenær líður þið best?
2: Hvenær, já, það sko, hvenær líður þið best?
0: Sko, það bara svona svo hest
2: Já, ég bara, hvað, ég líður alltaf bara vel Þannig að segja bara
0: Herri, ég spurði hérna strákana í byrjun Hvað eru uppáhalds íslenska lagið þitt? Það var þetta velja eitthvað eitt, ég veit hvað það veit
2: Sko, fyrsta sem kemur upp þarna Já, fyrir utan öll lögina sem Jóns
0: Já, það, hún var að stara á honum
2: Stórðið sem að staraði á mig
0: Gefðu allt sem það
2: Sko, fyrsta sem, ok
0: Fyrir utan öll
2: þau lög Þá þarna, það byrjuði hjá sko geislin í vatninu með hjálmum
0: Menni
2: því Já, úgeislega gott lag
0: Samt svona, ekki frægasta lagi er
2: Nei, ég bara hafi alltaf svona, veiku fyrir þessu lagi sko.
0: Já, eins og ég hef nú rætt við þig það nú kannski ekki stærsta lagi þitt en ég, na, vildi að þú vissir er já, bara lag sem ég gjörst hann að dýrka með þér
2: Já, það er smá svona einmitt smá svona fan favorite, það lag sko.
0: Já
2: Það bara einmitt og gaman að heyra
0: Og það verður tekið annað kvöld væntalega?
2: Já, það verður klálega
0: Miðasala inn á tix.is
2: tix.is
0: Og allt ready eftir 7 tíma æfingu? Eitthvað sem þarf að gera á morgun? Eða ertu bara tilbúin?
2: Það allt í rugli, sko Við erum bara Það er að koma svo saman, sko
0: Já, 9 tíma æfingu fyrir að
2: morgun Já, önnur 9 tíma við byrjum
3: að sjöðum Það vantar einn á barinn eða einhver laus
2: Nei, þetta gekk alveg eiginlega svona ofvel eiginlega svona, maður verður eiginlega meira stressaður og gengur ofvel á æfingunni, síðustu æfingunni fyrir gigið sko. Þá fer alltaf klikka á gigið
0: Að gefa í pröðan sé ofgóð
2: Já, við sjáum til hvernig það gengur en ég er bara mjög glað Það er allir svo góðir og geggjaðar í þessu bandi og bara, ég er svo spenntur sko.
0: Já, ég sá nú þess að tónleika þurfum að taka upp tónlistamenn okkar og þetta er, ef að fólk er ekki búið ákveða hvað þetta er að gera Og þú ert líka, sko, þú ert svona artisti að Nú ég engin tólestamaður En veist hvað ég meina, nú ég að spyrja Jón Jörna Því að þú ert með svona rödd að þegar þú syngur eitthvað Segjum eitthvað kofilag Þá vita allir þetta sért þú Veist hvað ég meina, það er ekki allir söngur á þannig
3: Ég var að hugsa svona svipa Þegar þú ert náttúrulega með Top 3 sturlustu rödd á Íslandi Hvernig nærðu alltaf að delivera svona skilurðu vel eða eru stundum einhverju off-gig þar sem er bara
2: Ég hef alveg átt off-gig sko
0: Já.
2: Bara það hefur alveg gerst sko en, og jú, annars getur átt misgóða daga og svona ég hef alveg getur verið að hása og svona eitthvað sko en þarna, ég veit það ekki, maður, ég er alltaf bara eitthvað
0: Ég samt þú með þannig að það er fíl og verið hás Eitthvað þegar sem bara, ó yes Hann er svona eins og fíti þegar hún var hás bara Hún vildi vera áfram hás
3: Já, og næsta lag heitir hún er farin og kemur aldrei aftur
0: Ég var semjað á það Af því að kona mín var að fara En eða kemur þetta
3: Já, já
0: En já, sko, við erum I put you on the spot, Valdimar Og þú ert bara það nættu náingi Að þú ákvast að gera þetta fyrir okkur Þá vissir þú kannski ekki alveg að vera hérna upp á sviði í Oktoberfest Og Jón Jónsson, hann læriði lagið á Sólarhing Já, Sólarhing, náttúrulega, ég baði mitt í gær
3: Já, já,
0: tók þig kannski ekki
3: Sólarhing Líkir þessu, ég svaf ekki því nú
0: Og þetta eitthvað sem ég virkilega til að heyra Að Jón Jónsson ætla núna að spila á gítar Og Valdimar ætlar að syngja mitt svona, já, eitt af mínum uppáls íslensku lögum yfir gefin Eru þið reddið, drengir, eða?
2: Hann
0: þarf að fá gítar í eyrun innan, strákar Ok
2: Great time
0: Ágætt, sko Ánæðum við tempóðið

0: Dagri.
1: Takk fyrir, takk fyrir.
2: Þetta, veist það, þetta var nákvæmlega eins og ég sá þetta fyrir mig tryggis Ég ekki einu svona grínast Og ef að þetta ekki til þess að fólk tryggir sig með það í hörpuna á morgun og sjá Valdimar Já, bara, þá gerir það ekkert Jón Jónsson verður ekki að gíta um það En stóð segið svo, hétt ég þetta
1: Þetta grínast, hvað
2: þetta þannig? Þú varst miklu
3: flottari
1: Nei, ég algjör taugaðri, sko Ég ítti bara að playa á mér, sko En þetta var... Þetta var gali, sko
2: Já, bara Valdimar, þú ert með þetta Þú veist það Færðin og tix.is, tryggja ykkur með það Þetta annað kvöld og það ennþá til nokkri með það Við ætlum að fara í lag og bara Ég veit að Valdimar, þú ert að bruna Er það ekki keflaðið? Gekki kvöld? Já Þannig við ætlum að sleppa þér Takk fyrir að mæta Og ég strax eitt rauglýsingar Fyrir við í spurningakefni Gilsarans

0: Já, ég get lofað eitthvað því að Egill Einarsson ránaði með tónlistavalli hjá Guðlaug. Það var lag í stúdíó núna, Rain Over Me.
1: Man Kitchen.
0: Já, þetta er, ég verður þetta að gefa Pitbull það, þetta er lag. Þetta er gott lag, maður fyrir hvernig alltaf í gýr.
2: Þetta er bara, já, eitt besta lag söguna.
3: Elskar rigningu, elskar rigningu, rain over.
2: Þetta er ekki bara rigningu, þetta er bara þegar rignir yfir, svo núna, rignir yfir the success,
0: já, já, þetta er ekki bara.
2: Það er svolítið rain over me, þetta er ekki
0: bara rigningu. Já, bara let it rain over me.
2: Það bara rignir yfir, þið bara success.
3: Ok.
0: En það er ekki gott ef það bara rignir yfir vandamál, það bara let it, jú, þá er þetta kannski svona fýtla, bara herri, látti þetta bara rignir yfir.
2: Já, gott
0: um
1: þetta. Alls ekki rigningu, sko.
0: Nei. En talandi flott lög, drengir Valdimar, ert að grínast?
1: Hvernig hann getur sungið, það er Bóðikinn Sigma.
0: Ég er bara,
3: on jokes.
0: Ég er one of his biggest fans.
3: Fólk líka eiginlega áttast ekki á aðstæðanum sem var í hérna, sko.
0: Hann situr hérna við einhverju tjaldi hérna og hann var að tala með að vera svolítið kalt hérna einhvern veginn.
1: Við erum í Teknótjaldi, Oktoberfest.
0: En já, já. Sá neldi þetta, en það er hins vegar komið að næsta dagskrálið og Jón Jónsson sér hann, hann fekk smá heimavinnu og líður neiti hvort mundur frekar.
3: Já, æðislega líður.
0: Já, þú lagðist vel yfir þetta, Jón.
3: Já,
0: þessu
1: var það að það er bara að semja þetta bara í 3-4 daga.
0: Já.
3: Þetta er ótrúlegt, maður.
1: Hvort mundur frekar með Jen.
3: Og auðvitað erfitt að undirbúta eins og í dag þegar maður fréttir að systir Haralds Noregskonungs, hún er líka dáin. Veist, hann var jarðsungin.
0: Má það gerast for real?
3: Já, hún 94 ára.
0: Ástríður, 94, já, ok.
3: Ástríður prinsessa.
0: Hey, rest in peace, en 94, you had a good one, maður. Þetta pín með 94 ára og deyr, þá er eiginlega alveg saman hvað gerist. Þetta var natural causes.
3: Já, algjörlega.
0: Og ég er ekki að gera lítið og döðið.
3: Nei, alls
0: ekki.
1: Þetta er hvort
0: undir frekar.
3: Alltaf dýrka hana.
1: Með JJ.
3: Hvað segir ég?
1: Hvort undir frekar með JJ.
0: Já, JJ edition. Herru, af því að er hérna 11. september, smá út úr.
1: 9-11.
0: Við erum allir orðnir það gamlir. Þið munið alveg hvað þið voruð þau ekki
3: 2001. Þetta er þannig að má það gamalt, má mann það vel eftir sér að það séu 25 ár síðan er bara smá sker í, sko.
0: Já, fljótulega.
1: Já, ég var að keyra hérna, ég var gómur, ég var vallar starfsmaður skómur á Kópavogsvelli. Hérna var ég að sjá Kópavogsvelli, setja upp skilti fyrir leiki og flagga og svona, það voru leikir. Og svo var ég að skutla mörkum, er að skutla
0: sem flaggar í hálfa þá eftir þetta gerist.
1: Nei, reyndar ekki. Þannig ég held ég sé með sjálfsfróaranum í bíl að keyra eitthvað mark. Já. Og þá kemur símtali hérna með 9-11.
0: Já, fórstu beint að horfa á það.
3: Hver hringir í þig bara eitthvað? Þetta er búin að sjá þetta.
1: Sko, ég man ekki hver hringir. Ég var held ég með sjálfsfróaranum í bíl, sko. Veistu sjálfsfróaranum?
0: Hvað var stúdjó? Segðu alltaf, sko, ég búin að snýta mig, segðu alltaf Jón. Hvað var stúdjó Jón?
3: Ég elska að segja
0: Jón. JJ.
1: Jón, Jón.
0: Detective God. Hvað var stúdjó 11. september 2001?
3: Ég var niðri í kjallara í Vestló, nýbyrjaður, og var að gera svona æfingar, svona velritunar æfingar.
0: Ah.
3: Og hérna, þá kemur.
0: Og ritvél.
3: Já, þú veist.
0: Sem engi veit hvað er núna.
3: Næ, lærið því svona, þú veist, fingra
1: sér. Ég er reyndur á æfingar.
3: Já,
1: þú veist ekki að það. Kjallar í Vestlú.
3: Já, þú veist þér að skila ákveði mörgum æfingum og allt þetta til að vera fljótur að pikka inn, sko. Okay. Geðveikt að kunna þetta í setja tíð, sko. Þú veist,
1: fólk með fingrasetningun alveg på tíu?
3: Alveg
0: på tíu. Það Það sé engin fljótur.
1: Nei, ég er líklega.
3: Nei, en sko, fólk er að koma núna í Vestló og þau veit ekkit hvað þetta er. Þau er náttúrulega nota bara þumlana allan daginn.
1: Skilur. Sko, blöð skrifa með einu putta.
0: Nei, ekki einu putta. Annar í hendinni.
3: Já.
0: Fattur þú? Ég nota fleiri puttin einn.
3: Hvað varstu alltaf að nota hérna hendinni í þegar varst í tölvu?
0: Vinstri, ekki það sem við vorum að tala um.
1: Hvað varstu að gera með henni þá?
0: Já, hvað varstu að gera? Bara að drekka
3: þetta? Ég er bara að spyrja.
0: Trying to be cool. Hörðu okkar, förum í kortmetri frekar. Hvað ertu með hann,
3: Dóku? Hvar varst þú?
0: Ég var í...
1: Króknum?
0: Nei, ég var í París.
1: Vá?
0: Það leiðin heim frá Íslandi og við vorum í vesinni með hérna flugið, þannig að við vorum að hringja inn á Íslandir í tíkallasíma.
1: Já.
0: Og bara heyrðu hérna, við erum smá vesinni með flugið, hún bara hefði varst ekki búin að heyra hvað gerist í New York og Ingi Elvar, vinnu minn, hann á svo góða línu. Já, sko, við vissum ekkert hvað er að gerast.
3: Nei,
0: við erum ekki í New York, við erum í París, sko. Og svo sáðu það náttúrulega bara réttum upp á hótelherbergi ekki annað, sko.
3: Ok, þetta gerði ekki saga.
1: Kjallari, skutla Marki og París.
0: Já. Já, þetta var fyrsta utanlandsferðin mín í fjögur, þetta var ekki eins og ég var að segja að ferðast þannig á sín tíma.
3: Nei, þetta er alltaf að ferðast núna,
1: gengur vel. Gengur
3: vel, við erum að fara í hvort myndir frekar.
1: JJ edition.
0: JJ edition, ok. JJ edition. Er þetta gróft eða er þetta ákvæðast?
3: Nei, þetta er bara alltaf á milli.
0: Til ég.
3: Það byrja á hvort myndir frekar vilja fá milljarð núna en búa í fíknefnarreisi það sem eftir er eða missa allt sem átt er vinna það aftur tilbaka með því að vinna við það sem þið að vinna við í dag
2: Shit, ég bara ekki með grindustúli að skilja það
3: Skilja þess
2: Bara getur við break it down
3: Ok, basically
2: Það bara, þetta var lengsta setning
3: Þú færið miljard inn
2: á bankabók Ok, færið miljard og þá, hvað gerir ég þá?
0: Og þarfst að búa í þessu
3: Fíknefna reisi
0: Og þarfst að búa þar það sem eftir er
3: Það sem eftir er
2: Eftir er, ég færið miljard En má ég satt fara á snekkjunum minna eða fyrir út úr húsi?
3: Ég hugsa ekki svo langt sko.
0: Það ekki gaman eiga miljard Það þarf að vera það
3: Þú veist, þú væri meir og minna það
0: Og hvað það
2: bara miljard Það
0: þarf að bankabókinu bara
2: Það bara meir og minna það
0: situr þarna Það gott að vita af honum
3: Já, þú veist
2: Ok, sá dill sök
3: Hitt var, þú missir allt núna Bara húsið og núll á reikningum En þú fær tækifæll að vinna tilbaka Með því að vinna bara hörðum Vera hjálpa fólk í ræktinni Skilur
2: Bara byrja frá scratch aftur
0: Já, það nú margir sem að gera það og þurfti ekki
2: að Annars er fastir í bælinu, fíknenda bælinu
3: já.
0: Þetta eiginlega easy choice
2: Ég með með miljard í fíknenda bælinu En John hleypir ekki öllur húsi Hvað er að gera þá? Hvað er að gera með þetta cash, John?
3: Ég veit ekki, gæti byrja með eitthvað online dót eitthvað skilur
2: Úr bælinu, úr
0: fíknenda bælinu Svo það verður aldrei að njóta þess
3: Með eitthvað podcast þar
2: En mér langar líka að fara í sólina og fá að vera að koma og beers
0: Ástæður, ég var til að eiga milja, var til að komast í sólina
3: Já, en þú veist Þú gæti verið með podcast og verið alltaf að segja fólki þar Já Það miljardur hérna, ég ætla að lokka mig inn eða svoleiðis og fólk alveg, shit
2: Það miljardur hérna
0: Já, það sem var svona nóg, bara hérna, já, ég er alltaf að hérna
2: Ég tek seti, byrja frá scratch
0: Já, byrja frá scratch, það sem létt
3: Árni Páll, sendi mér eina spurning
2: hérna
0: Ó, netan, kallar hann bara Árni Páll
3: Æ, sorry, ápá
0: Herra netusmjör
3: Hvort myndir þú frekar hlaupa nakin í gegnum kringluna á Þorláksmessu
2: Það heldur mikið að liði þá Gegnum kringluna, bara
3: Eða mikrodósa sveppi og telja trúum á að sést ekki raunverulega í dagneyslu á ofskinninu lífjum
2: Ég myndi mikrodósa sveppi allan daginn sko Það er ekkert eðla vinsælt, það er allir í því
3: Já,
2: So hot því? Right now
3: Nei, þú myndir ekkert gera það
2: Aldrei
3: Þú ert fyrirmynd eigið
2: Beintu fyrirgjöðu, þetta er bara mjög virt lið
0: Já, hverju meinast
2: að
0: deyja?
2: Að hjálpa fólki með andlega erfileika að mikrodósa sveppi
3: En ef
0: mikrodósi fer úr böndunum og heldur þú sitt köttur
2: Og eftir fimm ár verður þetta bara í lagi Ég held ég sé köttur
0: Ef þú missir mikrodósi og það verður orðið bara dós
2: Já, ég meina, þetta þarf að vera eitthvað sem sér
0: Þú sagði mér daginn að
2: vera eitthvað
0: fyrir vestan sem held að vera köttur
2: Já, ég sko, það var gæi hérna Ég sagði hann að þessu Eclipse drastli hann daginn Það var fólk að mæta hann, þessi ég held að væri köttur Þú veist, það var fólk að mæta hérna á klagan það var ekki mikrodósasveppi það var ekki mikrodósasveppi það var tekið í tonna
0: ég veit ekki hvort mér var að segja þetta núna í útvarpinu en hann var að segja með einhverja randir og sögund daginn að það var bara moldrýtt liðana það mætti vist einhver sem hjælt hann væri köttur fór rýr
3: þetta er ekki svo gott þetta er, ef þú myndir halda það þá ferðu til útlanda, þú ferðu tenni og þegar þú kæmir heim þá Það veist, þessu hundur skilur við, þú þyrftir að vera það
2: Þetta lið sem eldri þess að sólumirkva er alveg keks spilað sko
0: Ég veit
2: Það er raðar í sér sveppum
0: Ég myndi aldrei taka sensin á eitthvað að vera mikrodós og sveppi ef ég skildi allt
2: um þess að það var að tölst Ef þetta er mikrodós, þá er ég alveg rólegur með það En ef þetta var einhver high dose shit Það var ekki til í það
0: En veitthvað, er ég örugur bara ok Þetta er alltaf bara sama sem þetta
3: Nei, þetta er, þú ert að mikrodós og svepp og telja þér trúum að
0: Já, telja þér trúum
3: Ekki raunvöðlega í dagneyslu á ofskinnina lifi
0: Ég er hlaupið nakin niður laugavegin með sveppa Ég tek bara þólas
2: Ekki gegnum kringluna og þólas
0: með sveppa Kannski voru það eins ógæslega þegar ég er að vera
2: fyrtu Þú ert að rekast í fólk Þú ert að hlaupið gegnum kringluna
0: Ég er ekkert bara að rekast í
2: einhvern Það er tróðið, þólasmessa
0: Ég geti fengið eitthvað svona kæru eitthvað svona
2: Nei, bara þú veist, þú veist Fólk er að fara að rekast í liminn og raskatöður
0: Ég er að segja það, ég myndi ekki vilja að fá það á samfélagsmeila bara herðu,
2: við áttum
0: bara hérna góða stund hérna um jólin, áður en auðum blönda hljóp hérna á dóttir mín
2: Er allir að taka síma? Hvað er að gesta blöðar en hleypur
0: alls
3: Hvað varst þú að gera í dag?
0: En svo er það vestið, svo er þetta allt til
2: Kóntu bara með þessi sveppi
0: Það
2: er allir í sveppunum og það að fólk er bara gengur mjög vel hjá öllum sem er að taka
3: Öllum?
0: Hvað þú getur ekki
2: Það er bara gengur ekki eðlilega vel hjá þeim
0: Hjá öllum?
2: Já, ég
0: Nei Þú getur ekki sagt það bara hérna, herrðu, það er allir í þessu og það gengur öllum með Þetta er mest að kjafta þessi, heist, það er svo að segja bara, herrðu, það er allir að fá sér bjóru og það gengur öllum með það Hættu þessu bulli
2: okay.
0: Ég tek kringluna samt
3: Takk fyrir, spyrkja þetta færi í svona rifrildi
0: Aldrei rifrildi
3: Síðasta spurningin hvort myndirðu frekar vilja deyja eftir tippastækkun eða eftir að fá samlokugrill í smettið?
0: Samlokugrill í smettið?
1: Ok, meðan við þér. Deyja eftir tippastækkun eða fá...
3: Sérst þú deyrið eftir að fengi samlokugrill í smettið, skilur þú, þannig að væri...
1: Skára.
3: En það væri samt svona línur á þér allt það skilur.
1: En þú deyrði í báðum opsjónum svo. Það endar illa í báðum valmölu.
0: Ég sagði það blökast þennan þriðut en ef ég myndi deyja því að fór í tippa stækkun þá væri ég svona til í að einhver myndi ljúga bara í að vera skotin
3: en dagarnir á undan skiliru, þá væriru kannski færir strákarhyggi, kíkji sund í kvöld skilja, væri eitthvað stemning áður kannski, þú veist, kannski kikkar þinn veit ég hvað meina veist hvað meina, kannski færi stækkun, gengi allt í lagi skilur, en
0: þetta ég var aftur bara djöndu skrýtti, blöður að það erum okkur í sund
3: hefur ekki að kíkja í lögina
0: hæru, hvernig til í sund í kvöld það ekki bara stór fyrirlega spurning
1: með setni valmöleikan og samlóku játni þarna, hvað það bara faceplant
3: ég veit
1: og ég dey
0: Þetta svo skrítið spurning, ég tek allavega
3: á sárum því
0: ég tek samlokugrillið
1: samlokugrillið, takk
0: já, takk, við skuldum auðlýsingar
3: en það
0: hér,
3: það er ekki stemningin frá það er ekki til í sund strókar
0: þeir spurningu hvernig kilsarans en fyrir við auðlýsingar
4: FM 95 blö, alla föstudaga á FM 95 7
5: Traffíkin, með Guðjóni Smára og Jónu Margréti Virka daga frá 2 til 6
4: á FM 957
1: Má ég segja eitt?
6: Já.
1: Og þetta bara stutt spurning Dylja, og þú veist, elskarðu bara Snickers eða elskarðu eitthvað meira nammi?
6: Ó, Mars
1: Já, þú fíla líka Mars
0: Ok
6: Þessu ert svo ekki Oh my god
1: Þessu var bara Ég kom ekki Jóna, prúfa þú
6: Á, hérna, Dylja Fyrst þér bara Snickers gott eða Já, Mars líka Mér finnst Mars líka gott, sko Er uppáhalds mánuðin bara júní eða Já, líka Mars
5: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Æsver og Sólbaðstofana Smart.
7: Enski boltinn, ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
8: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
9: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
10: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
11: Milwaukee dagar í húsasmiðunni 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
12: Nei, nú stefnir hann í 90 náttúrulegar miljónir. No! Lotto. Leikurinn okkar.
13: Skemmtun framöndan. Komdu í brúnkusbrautin. Tan.is
14: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
15: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
16: Alls konar fyrir bílinn. Stilling.
17: Bílsson verstaðið, þjónustuskoðanir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
18: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta er eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínigarður.
19: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarólofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift að Sýn Plus í einn mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Það held ég þetta nú eitt lag sem eru gleitt mest spilaðasta lag í sögu FNÍFN Blö Brothers in Paris eins og ég kallaði þessa dagana hann tók hérna hann Jay-Z í London og það bilaðist allt en svo sá ég, hann var með tónleika núna í París og mér langaði að fara aftur ég ekki að grínast þá tók hann þetta þrisvar í röð í lokin Justin Timberlake kom sem leinigestur og Pharrell þannig það voru eiginlega dýrari tónleika í París heldur en í London ef út í það að fari en hversu gott lag
1: Geðvægt.
0: Annars við í bullandi gýr hérna í beinni útsendingu frá Oktoberfest og þá vera rétt okkur bjór hérna bóðs við, þökkum gæla fyrir það, gott allir fengið nema John Hvað hefðu þú viljað, bara Kristall?
1: En John, maður fóðu sér 0%
2: Ég vilja kannski áfengislausa mango tango eða eitthvað
0: Eitt svona mocktail En færðu þeir 0% bjór?
3: Nei, ég gerði ekki
1: Bara Það ekki good shit?
0: Lætur þetta bara eiga sig, gjössana
2: Já, þetta ekki ég að vera eitthvað, nei, ég á móti því
0: nei.
2: Þetta bara eitthvað, ég hef allavega ekki komist upp á lagi með það eitthvað
0: Nei,
1: bara góðu lagi, Jen
2: Fekka einu sinni að, þetta ekki, þetta, óks, veit ekki staðina Það sem að það var eitthvað wine pairing, þau elskuðu að vera að gefa mér eitthvað svona Það var eitthvað, eittur eitturinn var eitthvað, rúbrauð með eitthvað blá og allir fengur bjór Þá komu þau með eitthvað, þú fær áfengistum sem brío, eitthvað svona blá, skilur,
0: Og hérna sem varst að fíla þá
2: Þeir
0: var með stemning
2: Það var bara stemning Þau voru alltaf eitthvað Herðu, þetta eru gerrið ber sem eitthvað Ég eitthvað, já, takk fyrir það mann Eitthvað stað fyrir eitthvað vín sem við erum að fá Mikið stemning
0: Herðu, Kristallinn komin
2: Það sést
1: Það sést
0: Það sést Það sést best á okkur Ef við erum að mynda okkur einn að liði liða Sérstallið hvetir eitthvað bjór og hvetir eitthvað kristall En viljum að fara í spurningakefni gilsana
1: King of success
0: Yes
1: Hörðu, ég var að hraðulega spurninga þar Og þetta er mjög skrítin kefni
0: Það eru það oftast
1: Nei, veist, hún mjög eðlileg
0: Já, ok
1: Fíla það Ég var alltaf mikið að rassa spurningum Það engin rassa spurningum
0: Það bara gott
1: Já, ég veit
0: Það sýnir sýni þroska
1: Ég var ágjör að the fans sem er að hlusta
0: veist, Nei, ég held að sé allir konum með leið
1: á Ég ekki með pekk spurningum, sko
0: Takk
1: Ég strax með samanskupiði
0: Já, Ertu í því, John?
2: Já, já, já Sérstaklega eftir að þau opnuðu umræðina fyrir árið, sko Miklu þægilega Það eru svo margir
0: Takk fyrir að opna umræðina
1: Þá hefði John fækki punkt maður með pengi
2: Er það málið?
1: Þið finnst ekkert vandrarlegt
0: Pétur Jóhann, við getum það líka bara hjá okkur í blökastinu á þriðið daginn
1: Hann er opið fyrir þessu líka
2: já.
1: Þetta er mér vinsæl
0: Greinlega
2: Þetta er á valdeblandi fyrir konuna
1: En ég er ekki með, þú veist, svona spurningar í dag sko. Þetta er mér eðlilega keppni og það pyrra mig smá en...
0: Ég fíla það
1: En byrjum bara,
0: oh.
1: þetta er King of Success okay. Ég hefði tvo gæja sem er ágætlega successful Þetta er bara svo Fá Musk og Bill Gates bara í spjall
2: Það væri það geðið að horfa á því og lusta verið með þá tvo einhver spjall
0: Hefurðu
1: Tell me Elon, Elon, please tell me Have you been packed either?
0: It's a point
1: Point for Elon
2: Bill Gates
0: eitthvað Nei, ég hef ekki
2: hey, no, no, no, no, no,
0: Bill Gates væri svona I eat you'll stop
1: Eat you'll
0: Það er ok, góð Þín eðla
1: Hörðu, ertu með aðstoðamann eða umbósmann? Annarkort
2: Ég er með umbósmann
1: Boom JJ byrjar þetta með a point Hver í, byrju
2: Ertu með aðstoðamann? Árangur Skilja, við erum umbósmann Það er
0: heyrist á búmi
1: Heldur þú að gæði og lyftara íkja sem umbósmann eða aðstoðamann
2: Það er kannski
1: með einhvern
0: aðstoðamann Ertu með umbósmann og aðstoðamann?
2: Ég er með umbósmann
0: Já,
2: ég er ekki aðstoðamann
0: aðstoðamann,
2: nei
1: Og þegar fólk að það að bóka JJ segir bara Talk to my manager, you mother
2: Ég reyni að gera það, já, og ég geri það alltaf Það er því ég er svo meðvirkur, ég myndi eitthvað, ég get alveg komið
1: Ég get alveg komið frýtt, sko
0: En ertu hérna, ertu líka með publicist og allt þetta
2: Já, sjálfs
0: Það er þetta í
1: bandaríkjörnum Blöðar að skeina þér Tekur öll símtöl sjálfur og mail sjálfur, like an asshole
0: Já, sko, ég er
1: steindi
0: með umbósmann
1: Já, þú ert að sjá að steinda
0: Já, það er ég
2: Þú ert reyndar ekkit eðlilega duglegu gæði, það er bara galið, sko Þú veður í öll verk
0: Er steindi, við verðum reyndar að gefa honum eitt núna Hann var að senda mynd að því vorum að rakka niður Þetta gæti verið að staged photo
1: Gæti verið leikinn, sko
0: Sendi mynd á okkur í chatti núna með bjór Ég ekkit lítill
1: Nei,
0: svona því að hann vill ekki ef sem að tala um hann sér lítill á leiðinni
1: heim Þetta var svona mynd, það er okkar gaman hjá mér en veist,
0: Það var ekki mér, gaman
1: nei, alveg lítill sko
0: Það er ömulega stemmingi limma
1: Já, ég held að þetta er hrikalega Þetta er þriggja tíma limma frá AC Það
2: er það koncert Þetta limmu koncert sem fólk að það Djöðlar er til að taka svona AC ferð maður
0: Það er gaman í limmunu yfir Það er ömulega tilbaka
2: Já, ég skil
0: Bara því
1: miður sko, blöð, þú ert ekki með aðstofmann ekki umhrók okay. Hefur sexy gæla beðið selfie?
0: Já, já, það er alveg gæst
2: Já, já
1: Kontra JJ Blöð, það verið að pakka þess
0: Ég sagði já
1: Sagði þú já Ég ætla JJ þess að þjó
2: Ég sagði líka eitt.
0: Hann sagði líka
1: Þetta er ok, við gæla, sexi gæla byrður
2: Já, já, já, já Alveg
0: Það er alveg dottinn
2: Það er alveg
0: dottinn Mamma henni hefur tekið selfie með mér
1: Hún er sexi gæla
0: Já, mjög svo
1: Ester Þú eitt
0: Svo munum að það, ég verið að heyra í henni
2: Já, Ester Pældi ég að hún færi í svona, svona fjölkvænis samband Eða þannig Þá getur þú kallað hana Póli Ester
1: JJ Mestro
0: JJ, hann verður Þetta
2: búðsingur
0: Þú voru að geima þetta fyrir
2: Þetta
0: er ekki búðsingur um helgina
2: Það eitt að frumsýning í kvöld þegar að segja það Það bara hérna 100 metur frá
0: Það að fara þangað í kvöld?
2: Já
0: Það the hardest working man in showbiz
1: Það að vinna í kvöld?
2: Það sýning klukkan 7 Frumsýningin Og svo önnur sýning klukkan 10
1: Það rosa
2: Það reyndar að þetta nokkur lausir klukkan 10 En þú veist, ég vil ekki taka það Valdimar að því að fólk á að kaupa á hans
0: Nei, það á morgun
2: Það á morgun, já, fólk getur farið náttúrulega kvöld já,
1: Þetta er morgun, vel gert, Jen Ertu með setti þetta kynna?
2: Ég kann best við mig í kynna hluturkin
0: Ertu með gítara með þér eða ertu bara doing comedy?
2: Ég bara comedy
0: já,
2: og fresh
1: Og BB Kingana og Mushroom og
2: já, allir allir sér helstu
0: já,
1: Það
0: já.
1: Rosalegt Hvað kostar inn? Hvað kostar inn fyrir góminn? Nú veist bara, við ætlar hella í sig og hlusta comedy
2: Hvað kostar það inn?
1: Ég veit ekki hvað kostar inn
0: Nei, Þau, veit, ég hann er upp á sviði
1: Ég veit að samt baller move og ekki hugmynd
2: Ég held að sé 8.9 Ég held að sé 8.9 Það er rétt, held ég
0: það Ertu það successful og þú veist ekki hvað kostar inn og giggin Það getur verið spurning
2: Já, já
0: Þetta er ekki giggið þitt
2: Nei, ég er yes, ekki
1: sjá Hún er með skýtsam á kostar inn Eins og ég spurði Harry Maguire í lónunum dag Hann vissi ég hvað kostaði hótel Dýrasta hótel landsins, það er ekki hugmynd
0: Herru, talandi um Harry Maguire Hvað eru síðustu skilabóð sem hún fekst frá honum? Eru orðið svolítið síðan?
1: Ég er að reyna ónað hann ekki á hverjum degi
0: Já, slepptu því Við þurfum að halda hann
1: góðum Ég senda hann móru veisjum og kótu næsta leik Hvernig, ég ætla að senda hann, ég er á leik
0: Já,
1: wow. Ég
0: senda hann það Ég
1: ætla að senda hann því ég mættu til manns mynda mér Alltaf góma mynd í
0: búningum Það er góma mynd, hann getur svarað því
2: Já
1: Hörðu það, 2-1 fyrir JJ
2: Já
1: Bjóstu til Ice Guys koncerti sem er a multi-billion dollar industry í dag
0: Nei
2: Þetta er þetta opið spurning hverju alla sem er taka þátt
1: Þú ert líklegri
0: Þetta er oft svona
1: Þú ert líklegri
2: Ég vissulega, já, kom með þessu hugmynd
1: Hvernig líður? Það var búið til þessa hugmynd
0: Ég ætti að vara að spyrja hvernig líður að vera að koma lifir
1: Ég bara, palla að peka hugmynd Búið að velta 6 miljörðum
0: 6 miljörðum?
1: Já, en bara, paldi, allir hljóðum menn Veist, allir sem að fengi cash svona óbein áhrif Ice Guys það miklu meir en
0: payfengi Já, allar ísbúður
1: Já, segja það, það er rosa
0: Já,
1: það
0: segja
1: það Þetta er huge, Jön
0: Ísland segir bara takk fyrir okkur
2: Já, takk hérlega Takk fyrir að taka svona vel í þetta koncept
1: 3-1 fyrir JJ
0: 3-1
1: Já, 3-1 Þú ert með eitt hann að sexy gæla selfie En JJ er búin að fá byrja aðstofamanninn Svo við sexi gælurna
0: á Hann er more successful
1: Vaknar alla mótna með full set of hair og skanna hvíta tennur
0: Nei Finnur Þetta er, ég veit núna hvernig steindalíður Ég er hann Þetta er svona Ég er hann einhvern veginn núna
2: Ég, þetta er þannig En þú veist, auðvitað vesinn, þú þekkir það Við erum með hárum að það er svona aðeins að vinna í því og þetta, þú veist, að ruglast aðeins yfir nóttina, en auðvitað þakklátur á sama tíma
1: Það vakna með a full set of hair
2: Já, já
0: Og hvita tennur
1: Er ég skott að sko nú, okay, nú er hætt að pick on blöð Nú getur komið að kömpa
0: okay,
2: Þú
0: með
2: góð tennur samt blöð
0: Já, já,
2: blöð
1: tennur Það, ég veit að JJ heldur nú sem að vinna Og það 4-1 í JJ
2: Já.
1: Ég að hraðlesa spurninga núna
0: okay.
1: JJ í vesinni
0: Everybody loves a comeback
1: Ertu það successful að þú verið með gig rútu sem skuttla út um allt eins og Mercedes Club hafði á sínum tíma
0: Nei
1: Anskotni, það var að blöðum þetta á punktana
2: Gig rútu
1: Já, og bara
0: Hefur þú verið gig rútu?
1: Skíma um rútu, Mercedes Club um rútu
2: Nei, ekki rútu, en svona langferðabíl svona eitthvað, það var eitthvað svona græni hatturinn Og síðan fóðum maður eitthvað á Húsavík og svo eitthvað á Sauðakrók
0: Þeir eru með hann eða?
2: En ég er
0: Jesus, hann er rústur
1: Það er giggur út að John
2: Er það ekki eða? Já.
1: Er það ekki?
2: Að gaura, annar gaura keira, skilurðu
1: Það er giggur út
2: Já
1: Þú verið með það
2: Þetta grínast
1: Þetta hélt ég að blöð myndum við á punkt sko
0: Já, í hvað rút átti ég að vera?
1: Ég myndi alveg sjá því fyrir mig einhver svona
0: Í rútu
2: Þú og Steindi eitthvað að milli
0: Jó, Steindi, þeir í rútu Geir á milli bara hérna Nei
2: Já, við erum svo er Marella Við erum að veistlustýra Marella Morgun keir okkur þangað
1: Hefur að fengið upgrade Úr Monkey Klass Yfir í Business Klass Án þess að byðjum það
0: Þarna fæst ég
1: Böðum punktur og blöð
0: En reyndar það kosti að ég þurfti að kvitta Þetta það langt síðan Ég þurfti að kvitta á hérna best of 70 mínútur
1: Já, Já kom ykkur fluffur að hörðu Ég spilaði að sippa þið fram í En ég
0: veit disk
1: hérna Mér að kvitta Ok,
0: Nei, hún sagði, nice er, hérna, múst, Þegar hún sagði Ég spáði hérna henda þér fram í ef við getum gert okkur smá greið. Ég sagði bara strax já. Já, bara alveg saman hvað greiðin er.
1: Ég hangi monkey svo en eða svo.
0: Ég var einn að fljúga hérna til Flórida að hitta fyrrandi og fjölskyldi hennar. Mm-hmm. Ég bara alltaf, herru, einu sem þetta gerar, kvitta best á 70 mínútur. Ég svona aldrei liði að miklu celebrity í hérna, 23 að fjóra.
1: Sweet deal. Já.
2: Ég meins að fekk þetta pre- John Johnson, sko, ég var bara einn á ferð á leiðinni eitthvað skipti út í Boston að ég var skóla
1: sko. Þú varst bara sexy gay
2: Það var bara, þú veist, einhver skvísa bara
1: Þú veist, ljótt fólk ekki uppgreitað, sko Fekstu bara, þú varst uppgreitaður og þú varst bara sexy gay aftur í Monkey Hvað rugl er það, veist
0: Já, já. Þetta er, hann er eins og Rúrik er bara æskast, þeir lifa einhver annar
1: Þetta er pre-JJ period Þetta er pre-æskast period Þú ert bara aftur í Monkey og kom fluffar og satt fyrir gjöfinur Viltu seppa þér fram
2: Þetta er svona að ég er að labba inn skiluru inn í velina og þá einhvern veginn kom það skiluru í, þú veist, í staðins að fara til hægri, þá gæti fara til vinst
1: Eðlilega,
2: skiluru
0: Nei, ekkert eðlilega
1: Þetta er bara þess að rugl sé ég heyrt sko Út að varlega er það bara hot celebrity sem sippa fram
2: í Það var alltaf búin að vera í söngleikunum að hefða Vestló
0: Já, hún er þekkti það hann
1: Varst í standið hennar?
0: Já, líka, hún varst í hérna, myndbætunni og Írafár
2: Já, það, það var kannski verið það
0: Já, Herru, er ég að skýta þessu?
1: Nei, ég fyrst því hana bjóst, JJ var að tóka punkt hann líka Og eiginlega næstu tvei punktar Þetta var áður að hann var í rauninni JJ Gómur á þessum tíma, sko. Samt hent fram í, sko. Ég aldrei heyrt þetta, ég aldrei heyrt þetta
2: Ég ennþá að hugsa Elon Musk og Bill Gates
0: Ég var svo til í spurningakefnina það
1: Sko, þú, ég, eiginlega, sko, tölfræði segir mér, blö, að JJ sé búin að vinna
0: Þetta er svona Tölfræðin,
1: það er ekki flókið, það er 6-2, sko, og það er tvær eftir, sko
0: Það er tvær, já, ok
1: Eftir það successful að kvengist aðdáandi hefur sendt þér óumbeðina blöðrumynd
0: Nei,
2: ég hef ekki lendið því
1: Nei. Aldrei
0: Ég segi satt
2: Ég segi satt líka ég,
1: Það er
0: það fyrir Konur kunna sér
1: Þetta er gæja sem er í boyband Þetta er
0: gæja sem er í boyband Þetta
1: er gæja sem er í boyband Fá reglulega blöðrumyndi Ég get lofað okkur því sko
2: Já, já, já Ég samt bara svona Fyndi það reyðið upp að hérna Að því ég var að nefna þetta með Vestló Þú veist, maður bara eitthvað 16 ára Að þá kom, það var ekki algengt en þú veist, ég fekk svona sem í einhverja fermingamyndir af einhverju stelpum bara sendar heim innum lúuna sko.
0: Okay.
2: Það veist, bara svona það var helvítið fínt að fá það sem
1: Vast vinsallan í Vestló
2: Já, þú veist
1: Og kynntist frónið það
2: að
1: það gerir í gang
2: Það er hægilegt að vera að tala um þetta
1: Nei, það er bara
0: helvítið Í King of Success
2: Æðislu tími En það er bara svo fyndið Það er allt orðið sem miklu auðveldra í dag Ég ætla að senda honum mynda mér komast það ykkur á heima Já, já, það gaman að þessu
1: Býrðu ég við 300 fermetra einbýlishúsi?
0: Nei, það ger ég ekki Ég í ráðhúsi
2: Já, ég segur þar
1: Sko, bara svo
0: Heri, já, Þetta var
1: kertni
0: sem ég átti bara aldrei sensi
1: Hann munnreikt hana
0: Já, já munnreiktan, það er fallegt orð
1: sem við erum að
0: enda sem komu á og já, ég óskaði til hann ekki, JJ
2: hvort er ég Bill Gates Elon
0: eða ekki bara að fara í lag

0: Það held ég, ég nú ekki viss að þetta lag hefði oft verið spilað í FN 95 Blöð, Crazy Bastard Guðjón að fara að kostum að þá tökunum upp í stúdiói
1: Þannig er frábær
0: Já, alveg eru lag
2: Er ekki alveg hlýtt hjá honum eða?
0: Mjöl, það finnst ekki hlýtt
2: Jú, ég
0: bara að veist að
1: Hvernig opna kæri að vera? Ég sko, komið þér svona 66 luxus úlpu fyrir mig
0: Já, ég bara
1: Hann á okkur 40 heima
0: Mér bara ekkert kalt Það bara alltaf á tíðun Já, við minnum á bíkar úrslita leikina Mjög fyndi, stendi, hann ekki reynlega aðeins komin í gýrin
1: Og hann líka ekki bara að hlusta Það sagði minni á leikin, við vorum að tala um leikin bara rétt á hann
0: Það var ekki blaskátt í Steinda hlutverk að minna herðu við minnum alla úrslita leikinn hann eitt svona peppa afturheldinga
2: hann ekki greina samt ekki meira andlit félagsins eða það, hann erlendis
0: hann AC,
2: já.
0: af öllum stöðum þá hann í AC þegar byggar úrslitaleikur og í afturhelding getur komið sér í Evrópu
1: stöðlandir eru á mikill í hreyfingu það kannalega fólk að setja kass
0: á já, þetta ég hlakka til, ég ætla heima og horfa á leikinn alltaf þú á leikinn, nei þú ert að fyrir púðsjökur
2: jú en ég bara kynna, ég get haft hana áskilur stekkin og svið
1: tekur settin á milli svona eða slæðu letta strengi og svona
2: að kynna, ég segi brandari hver einstu innkomu sko, ekki hafa neina
1: og ráður, sér eitthvað svona bendur okkur fólk í salum og gefur í lestur og eitthvað skrítin
2: bara, hvað er ekki að þér? Segi eitthvað svona, hann ekki, að ég, já þú ég hef alveg tekið drullar út við skarum meina
1: nei
0: tryggja ykkur með það en þetta eitt sko ertu að bók nei þú ferð alltaf sem tónlistamæður
2: já
0: ferðu sem grínist ef hefur verið bóka
2: ég hef aldrei gera það sko
1: nei, þú ert satt að koma í ríða líka
2: já ég besta sem ég geri það eins og bara þegar ég var fertur fyrir það var ég hörpu var með geðveika hljómsveit líka spila með einhverju strengjum og eitthvað vanda með að syngja en segi samt eitthvað létt á milli
0: já.
2: Og fólk að hlusta og með mér liði sko.
0: Þannig þú getur nýtt grínið bara á tónleikum
2: ég að meina það, það en ekki það ég fer ekki inn í það hugsa eftir lag þrjú þá ætla ég segja brandaran um gömlu konuna þú veist þetta bara eitthvað svona spontant dæmi en það svona uppáhalds aðstæðuna mín
0: en eins og fyrir búðsökur nú ertu búin að vera þetta ekki þriðja annað
2: þetta fjórði
0: ári
2: crazy times
0: og ertu þá

0: mjög mikið minn húmor, skilur, og við erum bara Vestló og allt þetta, einhvern veginn, bara, ég þetta ekki, vorum þar að bulla saman, skilur, en svo þetta svo fyndin einhver svona dagamunu líka í alvörinni, sko, það bara einhver sem kemur og bara geðug orka í gangi og nær einhvern veginn
1: á bara betra sett, bara, já.
0: Veist, bara,
1: hver oftast
0: betta daginn var saga var að segja, flytja nýtt efni og ég bara veinaði sko, ég hló svo mikið sko, og, þú veist, og það var líka oft svo eitthvað voru að prófa eitthvað sem var bara eitthvað nei ekki þetta, ok, eitthvað, en það var ógjast að fyndi
1: mér finnst þannig, ég mæti alltaf á búðsökur ég mæti okkur ári, ég elska líka þegar að bara grínisti tekur utan það bara, herrðu, þetta fór ekki vil í ykkur
0: nei.
1: En það bara þannig
0: já,
1: það bara, bara
0: þú getur ekki gert annað sko. Hvað er að ykkur? Þeir ekki komin að lægja
1: Are you not entertained? En talandi þetta, þetta svona spurning sem ætti að vera inn í þekkið ekki því að ég ætla að henda John Johnson hérna í smá þekkið ekki og vill maður setja já, lægið undir og hann syngur það nú ásand okkar bestu GTRN og ef ástin hrein ætti að vera komin svo rólega undir
0: hérna
1: og þetta eru allt svona spurningar sem hafa verið í þekkið ekki en þú ert ekki að keppa við neinn, fattarðu?
2: Bara cozy chit-chit
1: Já, bara cozy, að bara spyrja þig
2: Þeir bara kynnast Kynnast JJ
1: Fyrsta er, hvað vildir þú verða þegar þú verður stór, Jón?
0: Ég ætla að segja einhvern tímann var það svona læknir
1: Læknir,
0: skilurðu
1: okay.
0: Og veist, ég lék læknir einhvern tímann Var læknir
2: einhvern tímann Var ég geðsjúk og læknir
0: yeah. Á einhverju svona, hvað heitir það, öskudeginu með eitthvað
1: Þú ert með að trustworthy face
2: Já, og svo góð lítalæknir Bara ég ætla að kíkja á hann Jón hérna Og aðeins að taka auglókin í gegn Og að skilur þetta þannig
0: Algjörlega
2: Þannig gæðir
0: Ég væri núna mikið með þessar tippastækarnir og annars sko
2: En það myndi ekki degja á þér
0: Nei,
2: alls ekki Þú var það góður í
0: Ég myndi vanda mjög mikið og lesa mig til sko En
1: Auglóka aðgerð, talaðu um hana Þá var Hannes að láta þig heyra það fyrir að
0: En hérna Það var svona eitthvað
1: Já,
0: ég, meira, sér, sko, ég fór sko í lækna inntökuprófi fyrir mömmu meira sko Og ég komst inn
1: Já, ok, þannig þú fórst alveg
0: En býði aðeins
2: Það er mamma bara, Johnny gonna be a doctor
0: Því að alnafni minn, Jón Ragnar Jónsson var hafnafyrir Hann var að reyna í þriða skipti eitthvað Þannig að hann fekk óvart bréfi mitt Var að númer 100 eitthvað skilur Ég kunni ekkit í sig, fór bara gákunda færi fram skilur Hann, en ég fekk hans Þannig ég hefði kannski geta logið mig eitthvað neginn Þetta var víkslaðist
2: Komstu inn, gegnum eitthvað annan tjöð
0: Ég er að meina það Þannig í smástund þá var ég komin inn í
2: lækin Sýndur mömmu, mamma sér því, ég var að bréði hérna Jón Jónsson þetta I made the cut
0: Ég vissi að væri eitthvað bóið við þetta
1: I made the cut
0: I made the cut
1: Sko, þetta er eindar skrítið spurning á þig Því að þú er nú, já, spilað á hæsta leveli hér á Íslandi Orðið Íslandsmeistari Í hvað íþróttum þetta er bestur? Við vitum að fótbolti
0: Já, já, já
1: Hvað er svona aðrar íþróttir sem að
0: sem ég er góður í
1: Já, hvað, eða yrðir að nefna þrjár Fótbolti, hverja væri heina
0: tvær? Ég væri mjög góð hlaupari Ég gæti verið í einhverju svona langklaupadæmi Sérstaklega back in the day þegar ég var að hlaupa
2: Getur hlaupið rosalega
1: Fyndalösa
0: Já,
1: já.
2: Hvað er besti tíminn á 10 KM og besti tíminn á marathon?
0: Sko, ég fljóp náttúrulega bara eina marathon þegar ég fór á 2.54, skilur
2: Og pyrrandi
0: af ekki farið þannig árið eftir eða þar á eftir, skilur Þá var ég æfa á miljón, sko En COVID tók það í burtu frá mér Hljóp 10 á eitthvað 35 eitthvað held ég sko
1: Það er líka rosa Það er
0: sveppið voru með og hálfan tinn
2: Það er rosa Það er alveg tempo að tjöðum
0: Já, já
1: Þannig að hlaup, fótbolti
0: Fótbolti, herru, gem mér annarkvort Ég er eiginlega bara, ég var sko bara að fá mig pink set í golfi fyrir
2: svona yes.
0: Fyrir svona þremur vikum
2: já.
0: Og ég fann bara, það er fyrsta skipti sem var mælt fyrir mig skilur, og ég fann bara, heyrðu, þetta er bara annar sport ég alltaf bara með einhverja gamla kylfur frá pappa, já. Sko þannig ef ég myndi fá
2: kemur
0: eitt ár, þess að ég myndi æfa mig eða í padelinu ég er líka búin að vera að leysa svolítið meira inn þar
1: sko. Eftir orðum svona padel brósi
2: ég var að fara að segja, og þú veist, geggjar í padel bara,
0: já,
2: og golfi
0: Vist, ég er ekki geggjafur þetta moment
1: Nei,
0: í
1: þessu ég elska samt sko að við séum svona vídjón og Twitter og annað sem eru að gera grína mönnum sem eru í padel þetta eru þeir að hita upp
2: svona,
1: það er alveg svona padelbrósar þeir eru að fá hita bara svo eitthvað
2: en svo er þetta bara svo ógeðaslega skemmtilegt
1: ég hef ekki prúfað
2: þetta það tekur þig fjóra mínútur að ná þessu og þetta er cardio þetta er ekki eðalega gaman
1: já, ég til já
2: þetta er ekki erfitt á skvassi en skvassi er með yfirfæstlu þetta yfir í The Padel
1: ég þarf að pröfa
2: þetta er ekki erfitt en skemmtilegt
1: hver er þín helsta fíkn? Ekki er það áfengi eða tóbak það er nokkuð ljóst
0: wow
2: eða gambling
1: neða ekki er það gambling hvað ertu með einhverja fíkn?
2: Hlaupa fíkn
0: ég ætla að

0: Athygli?
1: Athyglis fín.
0: Kynlífs?
2: Athygli.
3: Nei, þetta er eina sem er dettur í hugum.
0: Ég er ekki reyna á hreytin.
1: Alls ekki kynlífs, en þú veist, ég held að sé alveg erfitt fyrir átti oft. Ég er bara, þú veist, bara, hvað er máli með þig, skilur við? Þú veist, bara, eitthvað segja einhverja svona frasa, eitthvað við hana, skilur við bara, er þetta ekki erfitt, eitthvað svona? En það er að ég meina, sko.
2: Já.
1: Og hérna, ég myndi segja að ég væri samt líka með eitthvað svona snertifík, sko. Ég er algjör faðmari og er bara þess vegna áhjörgla fjóra krakka og eitthvað, þannig að það er haldið snennir ekki að rúsa mig lengur, þá er ég bara eitthvað, hvað er þetta mæri?
2: Skilur,
1: ja, algjör.
0: Að prikki hefur komið, hann kom inn á heldur mér þess að í tónlistamennum okkar, að þau voru eitthvað menn í útileg og þú varst að faðum alla og prikki samt bara inn í hjóli sér, bara hvað er að þessu?
1: Hann er svo oft lent í, sko, að ég sé bara einhver sem er búin að
0: hýta
1: einu sinni fyrir 5 árum og ég er eitthvað blessuð, og hann svona stendur hjá svona, anskottin, ég er það líka að faðum hana, eitthvað, sæl og blessuð, ég er búin að knúsa, þannig
0: hversu svalur ertu á skalanum 1-10, hvað gefur þeir þar? Þetta er allt spurningar sem á komið, ég þekki ekki, bara svo
1: ykkur.
0: Ég er ekki að setja því eitthvað.
1: Herri, gem mér, veist, nýkomin úr utansferð með gott tan, aðeins búið lýsast hárið, nýbúið í klippingu, jafnvel sólgleru, 8-5.
0: 8-5?
2: Hvað er humble hann?
0: Getur þið ekki undir það?
2: Miklu meir en 8,5,
1: Jen. 8-5.
2: Hvað er 10?
0: Besti viðnunni, besti viðnunni Ice Guys fyrir utan Frikka? Hvað tengir þú mest við? Þú verður að svara ekki
1: eitthvað svona fyrir
0: höfdag að skipta eitthvað,
1: ég menni ekki. Æ, ég veit, ég get, sko, hérna...
0: Allt er að segja,
2: tengja þess meira hérna. Er allir
1: viðnunir, en hver er best? Ég veit, ég dyrkis að gæja.
2: Hver er svo besti?
1: Ég ætla að segja, sko, það er eiginlega auðveldra fyrir mig að segja að þessi Árni af því að hérna valið myndi standa milli Árna, ég elska Aron Kahn, sko, ég bara, hefst, hann fættist á fermingar árunum mínu, sko, en hérna
2: hann yngri
1: en Rúrik býr erlendis og það setur stundu strik í reikningin, sko.
0: Hann er Árni
1: en, algjörlega, og við erum miklu kontakt ef hann og svona út af sællu og erum í stuði og hérna, hugsum
0: stuði á þeins stuði
1: en dyrka við Rúrik, hann er svo einlægur í okkar vinast líka, hann er bara, hann er genuinely bara hvernig hafa krakkarnir á, hvernig, þú veist, eitthvað svo, veist hvað er að meina?
0: Ja, hann er að læra Frank,
1: þú veist, sko.
0: Hann er að læra Frank.
1: En það, er það bara eitthvað lært?
0: Hann er bara Frank er að kenna honum,
1: okay.
0: Ég er að segja það, sem er besti vinni
1: komin. Ég upplýði þetta sem
2: bara læra Frank.
1: Og maður svona, sem verður til þess að maður svona, skilur, segir honum líka svona aðeins dýpra dæmi en maður myndi til segja einhverjum.
0: Skil það, þú mætti gera lag með hvernig sem er í heiminum.
1: Ykkur finnst það ekkert merkilegt að ég myndi gera með John Mayer, sko.
0: Sem John Mayer,
1: er, já, ok. Kóngurinn minn, sko.
0: Já, hver er besti söngur í Íslands?
1: Söngvar í Íslands...
0: Söngvar er bara svona...
1: Já, sko...
0: Ekki besti tónlistar bara í Íslands?
1: Nei, það poppar allir upp, sko, Jóhanna Guðrún, sko. En er það ekki, má ekki vera söngkona?
0: Já,
1: já, já. Það er, þú veist, það er kannski augljóst
0: svar... Johanna?
1: Já...
2: Hún getur sungið?
0: Já, hún getur sungið, maður.
1: Já.
0: Ef þú verður að sofa hjá einhverjum í Æskæs, hver eru þeir valinu?
1: Rúrik.
0: Rúrik, já.
2: Hörðu, það svaraði á, hvað, 0,01 sekundu?
1: Já, þú veist, að því einhvern veginn maður gæti gleymt sér.
2: Það var þetta séðan, Jen.
1: Þú veist hvað er meina, og maður væri einhvern veginn með hári hans, einhvern veginn alveg svona út, einhvern veginn yfir einhvern veginn allt og ilmar vel og allt þetta.
0: Þetta er bara mjög gott svar, hér. Síðasta spurningin, áttu óþægilegasta giggið á ferlinum? Er eitthvað svona gigg sem að var
1: óþægilegasta?
0: Já, eitthvað sem að mannst
1: bara... Það var ekkit spes hérna í Nautól þegar þeir voru nýbúin að loka Debenhams en fannst góð hugmynd að halda svona loka svona boð fyrir starfsfólki og hérna, ég er ekki gaman!
0: Já, þess að það var að loka búðinu.
1: Já, og allir búin að missa vinnuna.
2: Allir fired.
1: En nú eru Jón Jónsson átt að koma og hressa hans upp á þetta.
0: Þannig að það er óþægilegast að kikið
1: á fjöldinu. Það var helvít óþægileg.
0: Herðu, við skuldum auglýsingar, ætlum að fara í auglýsingar. Jan, takk fyrir þetta. Þetta var hreinskilið og gott.
1: Takk.
4: FM 957

0: stærri. Landslið íslenska tónlistamanna kemur fram á samt erlendum listamönnum í magnaðri stemmingu. FM 957 tjaldið verður á svæðinu með beinum útsendingum alla helgina á samt glæsilegum tónlistaratriðum og uppákomum. Hlustaðu á FM 957, fylgstu með á samfélagsmiðlum og þú getur unnið helgarpassa á eina flottustu hátíð landsins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is. Oktoberfest og FM 957 keyra saman inn í haustið.
1: Saltstangir. Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
2: Nú rjúka allir á sölustaði á lotto.is og í appið. Því potturinn stefnir í 90 milljónir. Ég endurtek sölustaðir, appið og lotto.is því hann stefnir í 90 milljónir. Lotto. Leikurinn okkar.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjöf á laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
4: Hann er kominn. Við frumsýnum nýjan og glæsilegan Toyota Yaris Cross hjá viðurkenndum söluaðlum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Ice. Nikotínlausir púðar.
6: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum. Já, framtíðin björt. Veslanir Sindra allt land og sindri.is.
7: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn, Suzuki, skeifunni 17.
8: Góðan og blísaðan daginn, Bliss Zero.
9: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
10: Who do you believe is a traitor?
11: Engar áhyggjur. Við dæmum engan sem kýs frekar að upplifa ævintýrin heima í sófa.
10: Welcome to the game.
11: Opnaðu nýjan heim af afþreyingu á Scene Plus.

0: er draumurinn. Þetta er nú ekki í fyrsta sinn sem að þetta lag er spilað í FN í fimm blöð. Það var soldið síðan að var spilað en það var ekki spilað ástæðalausu núna því að það komin út ný kvikmynd sem að heitir Hvar draumurinn og við erum með já, mann sem að með aðalhutverki í þessari kvikmynd. Mikael Kópur, verður velkominn.
1: Takk ykkur kærlega fyrir, vá, ég heyri ekki þessu skrítið að hafa að fara í útarpi svona hérna í risk
0: Já, þetta svolítið svona, við erum Oktoberfest, við erum að gýr
1: Þetta stemning
0: Já, fyrsta spurning alltaf bara, hvernig ertu?
1: Ég svo ótrúlega góður, ég held ég myndi bara ekki trúa það, sko
0: Þú virkar á mig sem svona, þú ert ekki ólíkur, Jóni, hérna við hliðina þær Svona, en það orðin íþróttalvurinn, þú getur ekki verið tunglindur íþróttalvur
1: Nei,
0: það ekki
1: Nei, það aldrei bóðið að vera þunglindur og hvað þá þunnur
0: Nei
1: bara, Alls ekki, sko En já, það náttúrulega bara mikið leiður að vera líkt við Jón Jónsson og náttúrulega bara fyrir myndi mínu
2: Great honor
0: Já, hann horfið
2: Hann kíkaði bara kolli og horfið á hann bara
3: En þetta þess að trillt dæmi, ég meina eins og dagurinn í dag
1: Já
3: Þú vaknar klukkan
1: Já, ég tók íþróttavallinn klukkan 9
0: Hvar?
1: Vesturkoti, leikskóla í Hafnarfirði Tók álfinn þar og svo tók ég svo bara brunaði inn í leikhús og tók æfingu núna frá 10 til 4 að æfa frumsýna í næstu viku nýtt verk
0: Hvað byrjaði frumsýna?
1: Svikasögur eftir Maríu Reyndal
0: Ok
1: Það frumsýn 19. sept og svo ég núna að hlaupa beint eftir þetta vital að sína Múlan Rús
0: Jesus
1: Já.
3: Þetta alveg nokkrir hattar sem þarf að hafa og vera svolítið on it alltaf
1: Já
3: Já
0: ha, Mjög Bara props maður, það alvöru dagskrá
1: Já
0: Egil, varst þú með að taka íþróttalvinni morgun og svo að fara að taka sjó í kvöld og nýbúna frumsina nýja bíómynd og...
2: En ég öfundan að vera íþróttalvinni, sko, maður skefa alltaf nýja bestu vinur minn
0: Já,
2: það getur því skýða þegar Það er skilabóta einn að sakna hann, hvað það getur því
0: Já
1: Æ, það var að senda
0: hann skilabóta Býta, herðu, Mikael Kópur var að fá skilabóta frá honum, ekki þú
2: Sakna það líka
1: Já
0: Herðu, býta, er að senda á alla, ég sakna
3: Býta, er ég
2: Að senda þín ekki
0: Maggi skef, þú ert að segja, hlust
3: Hvernig var að senda á mig og Jón Að
2: sakna reykar ekki, sko
0: Þetta rosalega, ég ætla bara að stela þess af honum Ég sakna
2: Ég og Maggi skef fyrir skíðaferði í febrúar Vorum að bókti tekits
0: Ef ég myndi senda á einhvern vin minn, ég sakna en þá myndi ég fá tilbaka hversu þunnur ertu Þetta svona, þetta mjög fjarrilega að senda á einhvern ég sakna þeim En hvar draumurinn? Fer vel af stað, vinsalasta kvikmynd landsins Ánægði með bara myndina og viðtökurnar
1: Jú, bara við erum ótrúlega ánægð Náttúrulega eins og oft hérna kemur fram þegar við erum að tala um þessu mynd
0: Fyrsta myndi þínu, ekki?
1: Fyrsta myndin hans Höskuldar sko, sem að hann að leikstýra í fullri lengd sko, og þessi myndin náttúrulega gerði algjörlega styrkjalaus þannig að þetta bara keyrt áfram af ástríðu og ung fólki sem langar að gera eitthvað og við tókum bara síðasta sumar í þetta breyttum hérna hvað það, Vinabær það sem maður spila bingo
0: Já.
1: Breyttum því í skemmtistæðin Sódóma
0: yes.
1: og þetta var bara við erum svona smá vinahópur sem erum rosalega mörg í þessum geira og við bara Já, kom okk saman og hentum í þessa mynd og þetta útkoman, sko.
0: Já,
3: þeir eru crazy, það kraftur í ykkur að þeir eru líka sumrin hérna í háskólabíó eitthvað að stúsa með eitthvað sýningar og...
1: Aftur á móti, akkurat.
0: Oh,
1: var einmitt í sumri að því
0: bæði sýnir. Það er
3: svo mikil kraftur.
2: Það er svo mikil kraftur í ykkur.
3: Maður er orðið svo fertugur, sko.
2: Já.
3: Nei, geggjað, að þið síðan eftir líka skrifa áramótaskaupið.
0: Já, það eru til okkur. Allir, Jesus,
3: brefin
0: eru græn.
3: Hvað er mikið eftir að þættinu bara eitthvað að telli þetta upp allt sem hann er að gera?
2: Verður eitthvað að svona opna pakkan grín í skaupinu núna? Hvernig, svona,
1: opna pakkan grín?
2: Já,
1: ég
2: svona,
1: get ekkit sagt
2: eitthvað ESB, að kíkja pakkan.
1: En ég get sagt ykkur að það verður passa upp á að veða ekki... of politist
0: sko. Já, sem var þetta vel gert í fyrra líka
2: Já, John, þú varst nú það Það er besta sköp in history of mankind í fyrra
0: Já
2: Ekki bara halda þeirri formúla áfram
1: Algjörlega
0: Sömmu menn á baku það
3: Já
2: Takk
0: Leggst þér að
3: jæla Já En þú veist, náttúrulega alveg smá pressa þið finnir fyrir því
1: Algjörlega Nei, bara ég finn það Því að fólk eru oft að líka mig við því og ég
3: einhvern veginn að taka
2: við því Ert þú ég núna
3: í sk
0: Hann æ, John, hann eiginlega skiptaði rút, maður.
3: Svona, younger, heyrðu, það kom.
0: Það að rútt, samt er ekki rigning úti. En bara, við fengum við náttúrulega sérstaklega út af myndinni og bara til lukku með þessa bíómynd.
1: Þetta er náttúrulega bara, svo ég segi bara stuttlega frá henni, þá er þetta bara, ef þú vilt fara í bíó og eiga ógæslega gott kvöld.
0: Bara stemning.
1: Þetta er bara stemning
0: mynd. Söngleika mynd.
1: Já.
0: Og líka, þetta er sálin, maður.
1: Já, þetta er bara sálalögin. Í hérna sinni fallegustu mynd. Og það sem er svo skemmtilegt, það sem er að gerast er að við erum að ná til sko fólksinn sem að ólst upp við að fara á sveitaböll með sálinni. Þau eru að mæta bíó.
0: Þú horfa á einn.
1: Já. Wow. Og svo er unga fólkið að mæta sem að kannski þekkir okkur meira að mæta svona til að hérna, sjá unga fólkið einhvern veginn. Þannig við erum að ná svona alveg svona stórum aldurshópi sko. Og já, það sem er skemmtilegast við þetta er að eins og bara Vá, nú hef aldrei sko ávarpað, ég veit ekki hvort ég kallaði Gils eða Egil.
0: Gilsari!
1: Eins og Gilsarin var að segja þetta að þá fór dóttir hans hvað í gær?
2: Í gær, já. Ég svol og skellta sér í bíó á
1: þess að
2: við. Akkurat. Og kom heim og fannst hún bara ekkert eðlilega skellileg.
1: Og
2: 12 ára.
1: Og 12 ára, akkurat, en líka fór, og, fór að hafa áhuga á sálinni.
2: Akkurat. Já, bara hún vissi ekkert mikið, er raunni ekki neitt.
0: Það þarf ekkert að kenna Steppa Hilmars þetta, sko. Steppi veit alveg hvernig að gera.
1: Já.
0: Sálin,
1: já.
0: Ekki láta ykkur bregðið að vera eitthvað kompakk á sálinni. Náttúrulega, sko, tónleikandir hjá Steppa en daginn. Eftir að grínast, þegar sálin kom, ég fór næst ég að grenja. Og ef að sálin er ekki með kompakk á næstari eða þarnastari, þá er eitthvað skrítið í gangi.
1: Já.
0: Það er bara þannig.
2: Já, ég er mjög spenntur að elska allir sálin.
0: Já, ég ætla að kíkja á þessa mynd, ég lofa því, ég er ekki múin að sjá hana, en ég stendur það, ég mun sjá hana.
1: Og ég stóla
0: það. Innilega,
3: það hann ekki með myndir á allt. Má ég taka eitt hatt sem hann er líka með? Boltamömmur frumsýnd í gær.
0: Boom.
1: Jesus.
0: Það er þetta nú mikið.
2: Ertu the hardest working man in show business núna? Fyrir utan Blö og Rikka G og
1: Jens. Já, ég á ekkert í ykkur sko. Ég er bara yngri
3: einhver. Ekki tala niður. Ekki tala niður.
0: Þetta styrkla. Það mikið með þetta allt saman. Kópir, dyrkuðu þig og bara með þessum orðum. Ætlum við að kveðja hérðan úr Túborg tjaldinu
3: á
0: Óltamafest. Já, þið erum búin að hafa mjög næs síðustu tvo tímana. Þetta var fljótt að líða. John, takk fyrir að vera með okkur.
3: Vá,
0: heiðir allir minn. Þykist vera komin í gýr sem er mesta lýgi sem ég heyrt.
2: En hann ætlar að horfa
0: hann er að bara horfa á leikinn á JFK í símónu sínum. Að byggja á slutaleikur afturhending 2CM, ekki reyna að ljúga
2: 23 cm
0: en hann verður mættur næsta föstudag í beinni, bara þá verður reyndir ekki hér á Oktoberfest, þá verður komið í gamla góða stúdíu okkar. Kopir, takk hérlega fyrir komuna
2: Jón,
0: aftur, takk fyrir okkur og við bara kveðjum
3: hér
0: á Oktoberfest og góða skemmtun í kvöld, þeir sem eru á leiðinni á Oktoberfest.
4: Böndi, Steindi og Gils í FM 95 Blö alla föstudaga.
5: Kópal innimáling er íslensk framleiðsla og svo er hún líka umhverfisvottuð. Það er ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
6: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
7: Kæru byggingaðilar, eru íbúðirnar ekki að seljast? Íbúðir eru fyrir fólk. Leigjum þær út. myiglu.is
8: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice. Nikotínlausir púðar.
9: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
10: Á eftir að klára sumarverkin, allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðuðu úrvalið á vaffpallar.is.
11: Þeir eru komnir. Við frumsýnum nýjan RAV4 plug-in hybrid, nýjan Hilux og nýjan Yaris Cross. Hjá viðurkenndum söluaðilum Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.

0: í Æsver.
1: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
2: Sterkari sorpunuskili fyrir alvöru íslenskt sumar og vetur. Og þegar þú veist ekki hvaða árstíðið lengur. Steypustöðin. Sterkari lausnir.
3: Kokkarnir veisluþjónusta. Brúðkaupsveislur. Farðin á kokkarnir.is.
4: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínígólfi. Mínígarðurinn meira gaman saman.
5: Steinsægi. Þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
6: MacBook Neo. Fyrir námið, fyrir vinnuna, allan daginn. Epli, Laugavegur 182, Smáralind og epli.is.
7: Ertu í sölu hugleiðingum? Bíll.is.
8: Mikið úrval af sólgleraugum frá Prada og Miu Miu. Optical Studio.
9: Gerum tilbúið fyrir haustið. Víkó, gerum þetta saman.
10: It's the weekend!
11: A lot of

0: Veldu pulsu með öllu. Veldu nagladekk í júní. Veldu þetta reddast því það gerir það alltaf. Veldu að fá þér ís allan ársins hring. Veldu íslenskt. Veldu ÆS. Nikotínlausir púðar.
1: Skapaðu þér starfstækifæri á aðeins 6-18 mánuðum. Gervigreindin og stafræn innleiðing að umbylta öllum störfum. Tækifærið núna. Engin inntökuskilyrði. NDVF Próment.
2: Góða kvöldið. Núna rétti tíminn til þess að taka sér koffínfrí. Pepsi Max koffínlaust. Sama góða bragðið án koffíns. Upplifðu kraftinn og lúxusinn í Beat SeaLion 7. 100% rafmagnaður fjórhjóladrifinn jepplingur með alltaf 615 km drægni. Watt, skeifunni 17.
3: Ekki bara mikill árangur, heldur líka mikill gaman. Breyttu leiknum með Dale Carnegie og skemmtuður konunglega í leiðinni. Skráðu þig á dale.is.
4: Jæja, kæru pottormar, nú stefnir potturinn í heilar 90 miljónir króna. Á ekki pott ég að vera með. Lotto, leikurinn okkar.
5: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
6: Vinahópurinn hefur rættaði þrjá mánuð að hittast. Hættið að ræða þetta. Bókiði mínigolf í mínigarðinum.
7: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
8: MacBook Neo með rafhlöðu sem endist allan daginn. Epli, vegavegi 182, Smáralind. Epli.is.
9: Serrano. Fyrir leikinn, keppnina, liðið og stemminguna.
10: Hafðu vinnusvæðið öruggt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.

0: Komdu á frumsýningu hjá Toyota á morgun, milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
1: Indverst í kvöld. Prófaðu tandoori kjúkling frá Ali með hrísgrjónum, ferskusalati eða í vefju. Gerðu girnilega máltíð á einfaldan hátt.
2: Gagnameistarinn er fyrir stjórnendur og sérfræðinga sem vilja ná tökum á gagnagreiningu og framsetningu með Power BI. Þáttakendum byðst að vinna með eigin gögn. Einstaklega hagnýtt. Lærðu af þeim bestu í faginu. NDVAF Próment.
3: Lægsta verð orkunar nú á 13 stöðvum land allt. Orkan, ódýr allan hringin.
4: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu, bill.is.
5: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
6: Hæ, þetta Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóra völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
7: Komdu og skoðaðu rafmagnað úrval af BYD bílum í Vatt, Skeifunni 17. Við tökum vel á móti þér.
8: Arbesko Tech, vinnu og öryggiskór, léttir og þægilegir eins og strigaskór. Dynjandi skeifinni 3, dynjandi.is.
9: Eitt kort, yfir 500 tímar á viku, 10.850 krónur á mánuði. World Class.
10: Gerðu góð kaup á haustútsölu í Vitt flísaverslun. Vitt, Kópavogi og Akureyri, vitt.is.
11: Með öllum margskiptum glerjum fylgir annað par í sama styrkleika. Optical Studio.
12: Sjóðheit, Dago, Ísko, Pepsi Max, El Gringo, Suðurlandsbraut.

0: pökkum hjá Sýn. Þú færð Viaplay með góða, betri og besta pakkanum hjá Sýn. Viaplay inniheldur kvikmyndir og þáttaraðir fyrir alla fjölskylduna. Enn meiri skemmtun með Viaplay og Sýn.
1: Arbesco Tech. Þetta eru vinnuskór sem eru léttir, öryggir og komaðir í gegnum daginn eins og strigaskór. Dynjandi skefinni 3, dynjandi.is.
2: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, Laugavegi 178.
3: Á subway.is getur þú pantað veisluplata fyrir fundin, veisluna, hittingin og hvað eina. Kynntu þér málið á subway.is.
4: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsókn. Suzuki Skeifunni 17.
5: Hvort er betra að fá 9-10 miljónir eða bara 90 miljónir? Ef þú vinnur pottinn sem stefnir í 90 miljónir, þá þarftu að hafa það á hreinu. Lotto. Leikurinn okkar.
6: Nú eru heilsudagar í Hagkaup. Mikið úrval af allskonar heilsuvörum fyrir andlega og líkamlega heilsu. Veldu heilsuna. Hagkaup.
7: Hópefli. Að því að stundum þarf samstarfsfólk að keppi með eitthvað annað en stöðu hækun. Mínigolf og bíla. Mínigarðurinn þar sem kvöldið byrjar.
8: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
2: Útsala á öllum stangaveiðivörum í Vesturöst. Laugavegi 178. Vesturöst.is.
9: Ný staðsetning, sama stemming. Serrano, Skeifunni.
10: Sjáumst á Draung Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.

0: Ertu vel upplýstur? Varúðaljós og ljósabúnaður á atvinnutæki. Bílasmiðurinn, Bíltsöða 16, bílasmiðurinn.is.
1: Er föstudags pizza? Prófaðu að toppa hana með fullelduðum kjúklingastrimlum frá Ali. Mexíkó eða salt og pipar, þú velur. Fljótlegt, einfalt og gott.
2: Skemmtun framundan? Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.

0: 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Já, hérna, hvar ætlar þú að vera þegar potturinn sem stefnir í 90 miljónir verður dreginn út? Lotto, leikurinn okkar.
2: Önnin byrjar í Æsver. Fjölbreytt úrval af fatnaði og fylgihlutum á frábæru verði. Þú finnur allt fyrir haustið í Æsver.
3: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, millvoki verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavann í Skútuvogi.
4: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur og Ísa í Orli með hrásalati, remoulade og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Framtíðin er björt. Þú fær 25-30% afslátt að ljósavörum í september. Verslanir Sindra Allland og sindri.is.
6: Selleri safi. Safi sem lætur þér líða vel. Pantaðu á lemon.is. Lemon, meira næs.
5: Steinsægi, þú finnur réttu steinsöguna í verkið hjá okkur. MHG verslun, Víkurhvarf 8 eða inn á mhg.is.
7: Gerum huggulegt heima fyrir haustið. Bíkó.
8: Hollur og heiðalegur matur. Spýran, Garðheimum.

0: kemur með klúbin til þín.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Hvaða sí?
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull, okkar bjór,
4: áfengislaus.
5: Hann kominn. Við frumsýnum nýjan og ósigrandi Toyota Hilux hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun, milli klukkan 12 og 4. Toyota. Förum lengra fyrir alla.
6: Bjóðum alltaf 90% fjármögnun á nýja og nýlega bíla. Lykill bílalán.
7: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
8: Enski boltinn í Keiluhöllinni. Bókaðu borð á keiluhöllin@keiluhöllin.is. Keiluhöllin Egilshöll.
9: Skólagangan fer á flug með MacBook Air. Epli, Laugavegi 182 og Smáralind.
10: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
11: Kvöldmatur rómantískur. Mínigolf hins vegar sýnir hver manneskjan í raun. Mínigarðurinn, þar sem kvöldið byrjar.
12: Hvað ert í stuði fyrir í kvöld? Nýja þætti og bíómyndir? Eða að missa alls ekki á leiknum? Með áskriftarpökkum frá sýn finnur þú þinn takt. Góður, betri eða bestur. Allir með endalausu neti og þú velur hvort fókusir sé afþreying, íslenskt sport eða allt sport. Kíktu á sýn.is.
13: Á American Bar er happy hour alla daga, milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.

0: Helgin byrjar í Skútuvogi. Maja Ben verð með litaráðgjafa laugardag, nýtt húsasmíðublað komið út, pottablöntu útsala, haust erikur, eldus og baðdagar, Milwaukee verkfæradagar, allir krakkar fá íspinna og margt fleira. Húsasmíðan og blómavall í Skútuvogi.
1: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Bragðmikið pepperoni og salami á samt ferskri skinku. Já, ítalskur BMT. Sjáumst á Subway.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
5: Það er einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
6: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á ikea.is.

0: Mánudaginn 10. til 12. september í Vatnsmýrinni. Erlend og innlend tónlistaratriði mætast í einni skemmtilegustu helgi ársins. Nánari upplýsingar og miðasala á ofest.is.
1: Haustútsala í Vitt flísaverslun. 30-70% afsláttur. Mikið magn á lager. Vitt.is.
2: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
3: Vantar þig EcoBoost? Komdu í Brunkusbrautin. Tan.is.
4: Let's get this party started.
5: Þetta er FM Party.

0: svo er hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo er hún til í öllum litum. Máling, það segir sig sjálft.
1: Gull, áfengislaus og orka bjóða á svið.
2: Farasí.
1: Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september. Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur. Nánar dagskrá og fleira á TIX.
3: Okkar gull, okkar bjór, áfengislaus.
4: Það aldrei að vita hvaða árs

0: í Æsver.
1: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
2: Gefðu þér tíma, Bóli, léttöl.
3: Hvað eigið að gera? Borða, spila, hlæja, keppa, horfa, hittast. Þetta eiginlega allt sem gott kvöld þarf. Mínigarður.
4: Enski boltinn? Ekki gleyma ídýfunni. Voga ídýfa gerir allt betra.
5: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal. Íslensk framleiðsla.
6: Á eftir að klára sumarverkin. Allra handa vinnupallar og öryggisbúnaður hjá vinnupöllum. Skoðu úrvalið á vaffpallar.is.

0: Haltu þínu striki með orkulyklinum, þú fær glaðninga á leiðinni og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
1: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drunk Rabbit, Austurstræti 3.
2: Skoðaðu úrval atvinnubíla frá Mercedes-Benz á einstökum kjörum á askja.is. Eign bíla tilbúna til afhendingar. Askja.
3: Milwaukee dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum Milwaukee verkfærum og aukahlutum. Húsasmiðan og Milwaukee.
4: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
5: Gamla bíó og dún og fiður kynna Las Vegas Christmas Show 3. til 7. desember. Stórkostleg sýning sem slegið hefur í gegn. Njóttu dýrindismatar frá Luxveitingum og heimsklassa hljómsveitar frá Los Angeles. Söngvara, Pálmi, Eiríkur, Arney og Birna. Miðasala á miðix.is.
6: Ég ætla aftur á Dale Carnegie námskeið bara vegna þess að rosalega skemmtilegt.
7: Dale Carnegie. Dale.is.
8: Get ready to party! All with the show!
9: FM

0: frumsýningu hjá Toyota á morgun milli klukkan 12 og 4 hjá viðurkenndum söluaðilum. Skoðaðu nýjan RAV4 Plug-in Hybrid, nýjan Hilux, nýjan Yaris Cross og kynntu þér glæsileg sérkjör og kaupauka með völdum bílum. Við hlökkum til að sjá okkur hjá viðurkenndum söluaðilum á morgun milli klukkan 12 og 4. Toyota, förum lengra fyrir alla.
1: Ný þáttaröð af Quiz er farin af stað á Sýn Plus og af því tilefni er ég með spurningu fyrir þig. Frá hvaða heimsálfu koma naggrísir? Þú færð svarið eftir næstu auglýsingu.
2: Hafðu það ferskt og gott. Komdu við á salatbarnum í Hagkaup og settu saman þitt uppáhaldssalat. Nákvæmlega eins og þú vilt hafa það. Hagkaup.
1: Áðan spurði ég frá hvaða heimsálfu koma naggrísir. Þeir koma frá Suður Ameríku. Kíktu inn á Sýn Plus fyrir meira quiz.
3: Notaðir.is. Lítið notaðir bílar á frábærum kjörum. Notaðir.is. Askja.
4: Saltstangir. Ekki gleyma ítífinni. Voga ítífa gerir allt betra.
5: Lifandi tónlist. Öll kvöld. Danska kráin Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Eldhús og baðdagar. Taktu eldhúsið eða baðherbergið gegn á lægra verði. Gróe, Damexa, Ferro, Láfen, allt á 25-30% afslætti. Skoðaðu blaðið á húsa.is. Húsasmiðjan.
7: 100% nautakjöt. Fitumagnið sérblandað og brauðin eru sérbökuð. Ekki að ástæðalausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi. Lebowski bar.
8: Færni sem þú færð hjá Dale Carnegie er eftirsótt af stjórnundum og mannaðsfólki. Hafðu Dale Carnegie á ferilskráni. Skráðu þig á dale.is.
9: Hæ, þetta er Óskar Borgþórs. Að fara upp í fjórðaflokk og á stóran völl er oft mikil áskorun. Betri sendingar og móttökur gera þetta skref mun auðveldara. Battar, einkaþjálfarinn í fótbolta, hefur sérhæft sig í þessu í 13 ár. Kóttu í frían prufutíma og fáðu upplýsingar stöðuna. Skráning á battar.is.
10: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
11: Party on the weekend, it's the weekend, it's the weekend, I love the weekend.
12: FM Party.

0: Skapaðu þér nýjan starfsvettvang eða forskot í starfi á skömmum tíma. Kynntu þér gagnameistaran, kerfistjórnun, forritun eða bókald. Starfsmiðanám, samhliða vinnu. NTVF Promet.
1: Eigum úrval af notuðum bílum. Allir bílar eru yfirfarnir af umboðinu. Komdu í heimsó. Suzuki Skeifunni 17.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Happy hour alla daga milli 4 og 7. Lebowski bar.
4: Nú Skeifan orðin Fresh Happy Max. Sjáumst í Skeifunni. Serrano.
5: iPads og lyklaborð og þú ert klár í skólan. Skoðaðu úrvalið á epli.is.
6: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar, 1 kort, 10.850 krónur á mánuði.
7: Við hjá Sýn viljum gera daginn aðeins auðveldari og kvöldin aðeins skemmtilegri í fæðingarorlofinu. Þess vegna bjóðum við nýbökuðum foreldrum í fæðingarorlofi fría áskrift af Sýn Plus í 1 mánuð. Okkar Sýn aðeins betra fæðingarorlof. Nánari upplýsingar inn á sýn.is.

0: Töðstund og fjöðu, baby. Þú getur gert allt sem það vil. Yeah.
1: Yes, sir.
0: Yeah. Too easy.

0: Gull áfengislaus og orka bjóða á svið Farasí Risa tónleikar í Laugardalshöll 19. september Fagnaðu 30 ára afmæli með okkur Nánar dagskrá og fleira á TIX
1: Okkar gull Okkar bjór Áfengislaus
2: Fjármagns eigendur atvíð Sýnum ábyrð Látum íbúðir ekki standa auðar Leigjum þær út myiglu.is
3: Nú færð þú 25-30% afslátt af ljósavörum Já, framtíðin björt Veslan Sindra all land og sindri.is
4: Komdu vinnufélagunum á óvart með veistubakka frá Lemon Lemon, meira gaman, meira næs
5: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12 Sjáumst á The Irishman
6: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
7: Vantar fjölskylduna sameiginlegt áhugamál? Prófið að rífast reglurnar í mínigolfi. Mínigarurinn meira gaman saman.
8: Snakk og ídýfa. Voga ídýfa. Gerir allt betra.
9: Hvað gerist þegar tveir einstaklingar sem þekkjast vel setjast niður og fá einfaldlega að tala saman?
10: Ég man bara ekki eftir að hafa ekki verið að syngja og ekki verið að spila og ekki...
11: Ef við seljum með 4 gig þá þarf þú að flúra á þig í að rangt fyrir mér.
12: Þú ert ekki ennþá búin að gera það?
9: Milli vina ný íslensk þáttaröð með hlýjum, persónulegum og óvæntum samtölum.
13: Ég hef aldrei upplýst að tilfinningu bara, ég vissi ekki hvernig mér leið.
9: Þú getur hort núna á Sýn Plus.
14: Getur sett mér það SMS-i? Getur ekki muna það?